check it out.

Sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: Dobro vam jutro, sluša se Radio Sljeme ovako rano, točno u 6 sati i 1 minutu, dok se polagano budi dan, trlja oči dan nad Zagrebom. Još uvijek je ovako poprilično pospano, ali je u gradu jedno ugodno jutro, barem tako zaključujem na vlastitoj koži, jer ovih 17 stupnjeva je i više nego ugodno, a opet dovoljno svježe da napravite možda nešto za sebe, da se s noge na nogu otputite tamo kamo morate ići i tako udahnete to jutro u Zagrebu, jer nakon toga dolazi nam ponovno jedan vrući dan, pa prilika je sada za vas rano ranioce. Uz program Radio Sljemena jutro se pratit ćemo kako se to budi Zagreb, kako diše u ovom svom prvom dijelu i što se događa, što je važno da morate znati kako bi vam funkcioniranje bilo lakše i jednostavnije, ali i sve ostalo onako da se nađe. U sve to bit će puno glazbe do 12 sati s potpisom naše glazbene urednice Jane Šantek. Za tonskim stolom jutros je Dino Kalkan, moje ime je Ivana Radaljac Krušlini. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu na Radio Sljeme.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Uz Olivera Dragojevića stigli smo do vijesti u 6:10.
1: Vijesti.
0: Do sredine sljedećeg mjeseca Gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, poručio je predsjednik Vlade nakon jučerašnjeg sastanka održanog u Gospiću. Izabrane su dvije tvrtke koje će sanirati odlagališta, jedna od njih tvrtka Kostak već je izazvala pozornost javnosti zbog skandala s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji. Tvrtka je te navode demantirala, to je za HTV komentirao i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
3: Stručno je neovisno povjerenstvo provjerava da
4: imaju... Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
0: Iz inicijative Gospić je naš dom ne odustaju od prosvjeda koji će se u subotu održati u Zagrebu. Na njega pozivaju brojne udruge, inicijative, poznate osobe te oporbenjaci. Upravo su ovi potonji za premijera Plenkovića i najodgovorniji za podizanje panike.
5: Mi ćemo biti ti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
0: Sljedeći tjedan konačno se otvara novi bazen u Španskom, potvrdio je gradonačelnik i objasnio zašto se kasni.
6: Gradite bazen jednom u 20 godina. E onda to su puno kompleksni projekti za koje različite vam trebaju dozvole, inspekcije, tehnički pregled itd. Tehnološki su kompleksni projekti i onda naravno da nekad dolazi do komplikacija i probijanja rokova.
0: Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog natjecanja u oranju. Na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi okupit će se 51 natjecatelj iz 26 zemalja svijeta. Svečano je otvorenje najavljeno za 16 sati i 30 minuta.
7: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Zagrebu biti većinom sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura oko 31 stupnja. Čuli ste vijesti Radio Sljemena koje jutros potpisuje Kristina Bokanić. 6:13, maksimirska temperatura jutros je 19 stupnjeva, 17 je izmjereno u zračnoj luci i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 72%, tlak je 1019 hektopaskala.

0: 6:19, sluša se Radio Sljeme. Dobro jutro svima koji su rano ranioci i koji sada već polagano imaju plan za ovaj dan koji je na svom početku. Započelo je jutros negdje prije 5 s temperaturom 17 stupnjeva, ali vrlo, vrlo ugodno za boravak na otvorenom za jednu jutarnju šetnju. Ako tu šetnju shvatite kao nekakav jutarnji trening, razgibavanje, malo nešto za krvotok, neće biti loše. Međutim, temperatura je evo za sat vremena skočila već za 2 stupnje, barem na nekim mjernim postajama u Zagrebu, i čini mi se da najavljuje jedan većinom suh i vruć četvrtak. Je li tako, zna Domagoj Dolički? Dobro jutro, Domagoj.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Pa kakav nas četvrtak očekuje u Zagrebu i okolici?
1: Pa evo, kao što ste rekli, u Maksimiru je trenutno izmjereno 19 stupnjeva, dok je na Plesu, znači na Zagrebačkom aerodromu, i na Sljemenu 17. S obzirom da će biti pretežno sunčano danas, ali još ujutro i ujutro povremeno s umjerenom naoblakom, i ponovno će biti je navečer, ali zapravo veći dio dana bi trebao imati obilje sunca, pa će temperatura doći do nekih 30-31 Celzijev stupanj, a vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Što se tiče sutrašnjeg dana, opet ćemo imati taj pretežno sunčano vrijeme, dalje obilje sunca, vjetar više neće biti sjeveroistočni, nego će biti jugozapadni, a temperatura bi mogla biti koji stupanj više nego što će to biti danas, oko 32-33 stupnja, tako da svakako dani pred nama su i dalje vrući i nema nekog pravog oduška, ali opet ne gledamo temperature iznad 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Znači, ostajemo u tom toplom tonu i za dane vikenda. Govorilo se negdje tamo početkom tjedna da bi u subotu mogla doći neka promjena vremena. Je li to sada izgledno ili ostajemo ovako sunčano s visokim temperaturama iznad 30?
1: Pa subota će imati tu prolaznu na oblaku, prolazno oblačenje sa sjeverozapada, ali će dalje stići, imat će dovoljno sunčanih razdoblja da se stigne temperatura i dalje podići na iznad 30 Celzijevih stupnjeva, no izgleda da ipak neće biti posve stabilno, pogotovo kako idemo prema večeri, kada postoji vjerojatnost da bi moglo na širem području grada lokalno pasti malo kiše. Tako da vjerojatno za obrinu postoje, no za sad ona nije velika i te količine koje se prognoziraju nisu velike, a i za vikend ostajemo tako tih oko 30 stupnjeva cijelo vrijeme.
0: Sad ću vas pitati još malo dugoročnije, pogled na sljedeći tjedan, koliko vam ove vaše prognostičke karte pokazuju. Sljedeći tjedan, evo, početak jednog novog ciklusa, početak školske godine. Mnogima je to poprilično stresno, kako će vrijeme biti, kako će vrijeme ispratiti taj ponedjeljak.
1: Pa svakako početak tjedna, početak školske godine će popratiti djecu u škole, u školske klupe sa suncem i čini se suhim vremenom, a neka promjena vremena za sad ima naznake da bi se trebala dogoditi u srijedu uz pad temperature i možda čak bi moglo biti i kišno.
0: Sad o toj kiši u srijedu ćemo govoriti sljedećim danima, ali za sve one koji evo žele uživati još u ovom vikendu prije nego što ih možda zaspu obaveze sa svih strana, lijepo im je znati da će temperature biti ljetne, pa onda u skladu s tim mogu planirati svoje ljetne aktivnosti dok još obaveza nema. Domagoj, hvala najljepša. Lijepi pozdrav svima u Državnom hidrometeorološkom zavodu i čujemo se još u nastavku dana kroz naš informativni program.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Domagoj Dolički bio je sa mnom. 6:23. Čuli ste da nam je jutro donijelo visoke temperature u gradu, ponovit ću još jednom, u Maksimiru 19, 17 stupnjeva na Sljemenu i u zračnoj luci, relativna vlažnost zraka 72%, tlak 1019 hektopaskala.

6:33 minute, sluša se Radio Sljeme dok se Zagreb polagano budi, izlazite na prometnice. Informacija da su prometnice jutros prohodne i da možete osobnim automobilom i javnim gradskim prijevozom bez poteškoća, barem za sada, dok se ne zarola ona jutarnja špica. A ako jučer niste čuli, onda su dobre vijesti da će do kraja tjedna završiti rekonstrukcija nadvožnjaka u Ljudevita Posavskog, asfaltiranje pruge u Zvonimirovoj tijekom ovoga vikenda, Šubićeva također, i asfaltiranje na ovom komadu na kojem se radilo na aveni Večislava Holjevca i na Zagrebačkoj cesti. To su dobre vijesti. Jedino što se kasni, moglo se čuti jučer od zagrebačkog gradonačelnika, je asfaltiranje i završenje komada ceste od Trešnjevačkog placa do ulice Florijana Andrašeca, ovamo prema Savskoj i od Savske prema Tržnici. Kasni nekoliko tjedana, tako da ćemo tu morati imati još malo strpljenja. Ostalo sve što se radilo tijekom ljeta manje više u roku i bez nekakvih velikih poteškoća, a najavi su i neki novi radovi.

0: 41 minuta, sluša se Radio Sljeme dok se spremate ili odlazite na posao. Ako još niste pogledali kako to izgleda vani, onda je pred nama jedan sunčan dan. Biće nešto malo oblaka, ali danas ne računajte na to da bi moglo biti nekakve kiše. Tamo negdje do subote na večer to nije ušlo u jednadžbu. Temperatura u maksimiru 19, 17 stupnjeva je na Sljemenu i Zračnoj luci, relativna vlažnost zraka 72%, tlak je 1019 hektopaskala. Razgovaralo se jučer puno o radovima u gradu jer je gradska uprava podlačila crtu pod ono što je napravila do konca kolovoza. Započelo se u ožujku s opsežnim radovima na rekonstrukciji prometnih tokova u gradu kako bi se na neki način riješile situacije koje su prometni čepovi u ovim jutarnjim i poslijepodnevnim špicama. Pa su onda tako evo prošli od početka do kraja, završeni su radovi rekonstrukcije raskrižja Savske i Vukovarske zajedno s obnovom vodovodne infrastrukture istočno od raskrižja, završena je rekonstrukcija tramvajske pruge u Branimirovoj, obnova magistralnog vodovoda u Selskoj cesti, završeni su radovi na plinovodu u Selskoj i na raskrižju Selske i Zagorske ulice. Završena je i najzahtjevnija faza rekonstrukcije nadvožnjaka na raskrižju Selske ceste i Zagrebačke avenije, no ima još onih stvari koje će se protegnuti na jesen. Asfaltiranje raskrižja Šubićeve Zvonimirove trebalo bi biti tijekom ovoga vikenda, tako da se onda sljedeći tjedan očekuje puštanje u promet. Tijekom druge polovice rujna planirani su tehnički pregledi za 4 građevinske dozvole na Sarajevskoj cesti, nakon čega slijedi ishođenje uporabnih dozvola i puštanje u promet. To će biti za Novi Zagreb velika, velika stvar i stanovnici toga dijela grada jako se vesele ovome trenutku. A ono što je planirano u perspektivi, napomenuo je resorni pročelnik Andro Pavuna, kaže spremni su za nove radove.
1: Mi planiramo zapravo vrlo uskoro do kraja godine otvoriti radove na Kolakovo i na prvoj i drugoj fazi koji su zapravo doista značajni i predstavljat će ono veliko povezivanje. Izvođača već imamo, nadzor imamo, na kraju smo još sa dovršavanjem projektne dokumentacije, imali smo nekakve male izmjene i čim to bude spremno moći ćemo krenuti sa Kolakovom u onoj njenoj punini.
0: Dakle, radit će se još dok je ovako lijepo vrijeme i dok podržava ove situacije na zagrebačkim cestama, pa onda i dalje od nas dakako traže malo strpljenja i razumijevanja.

0: Dobro vam jutro, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, mir vam i blagoslov Boži, s vama je velečasni Odilon s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Ne znam za vas, ali ponekad se nalazim u životnim situacijama u kojima mi nedostaje hrabrost, odlučnost ili čak sposobnost da neke stvari ponavljam. Naime, često se kružimo oko nekih odluka ili potrebe da donosimo nekih odluka, ali se ne usudimo. Može biti zbog straha koji imamo, može biti zbog toga što nemamo nužno nečiju podršku. Može biti zbog toga što smo već toliko puta probali ista rješenja da nemamo više snage probati ili mislimo kako je već više puta ponavljano, nema smisla opet iznova istu stvar napraviti jer ne donosi rješenje. Međutim, u takvim situacijama potrebna nam je nečija riječ, nečija blizina, jer kada netko drugi bude tu pored nas, nekako lakše se nosimo sa situacijom, pa čak i lakše možemo ponoviti neke geste koje smo već i više puta učinili. I zato treba Boga moliti na neki način, imati otvorene oči i uši prema onima kojima smo okruženi. Imamo jedan divan primjer iz Evanđelja, a to je onaj prizor gdje su Isusovi učenici cijelu noć bacili mreže, pokušali su loviti ribu, ali nisu ništa ulovili. Isus dođe i jednostavno kaže Petru, izvezi na pučinu i baci mreže. Petar je cijelu noć radio istu stvar. Međutim, on je trebao imati snage, povjerenja, hrabrosti, da istu stvar koju je on već više puta učinio na tuđi poticaj, u ovom slučaju na poticaju Isusove riječi, opet čini istu gestu. Geste više po sebi i u suštini nisu iste ako su učinjene iz povjerenja prema onome kod koga vidimo istinsku podršku. Jer ne činimo više tu gestu sami, ne mučimo se više sami, nego ih činimo uz pomoć nekoga. Činimo ih s uvjerenjem da je tu pored nas netko ko nas ljubi, ko nas razumije. I neovisno o ishodu tih naših gesta, čak i ne moraju donijeti onaj rezultat koji želimo, ali samim time što ih činimo uz pomoć nekoga drugoga, zapravo nismo sami. A spoznaja da ono u čemu se nalazim nisam sam, da imam podršku od meni dragi ljudi, to mi daje hrabrost. To jednostavno odagna od mene sve one trenutke obeshrabrenja, sve one osjećaje usamljenosti, sve one frustracije koje smo vjerojatno s pravom skupili na duši ili nosili u sebi jer se trudimo i vidimo da ne ide. I zato je potrebno u trenucima kada smo pozvani donijeti neke odluke, a svatko od nas kad tad se suočava s tim, neovisno o tome živimo li sami, živimo li u braku, radimo li na nekom radnom mjestu, jesmo li u mirovini. Dakle, neovisno o našem životnom staležu, ima trenutaka kada moramo donijeti neke odluke. Ako u tim trenucima smo okruženi ljudima koji nas razumiju, koji nas potiču na dobro, koji nam mogu reći nema veze, napravi još jedan korak. A to je ključno, uvijek imati snage za još jedan korak, onda sve biva nekako lako. Međutim, kada je čovjek osamljen, kada nema na koga se oslanjati, onda svaka gesta, pa i jedna gesta koju činimo, već postaje previše. Stoga, nastojimo zaista otvoriti svoje srce prema onima koje nam može bi mogu biti podrška prema onima koji nam mogu reći nema veze, ja sam tu uz tebe, hrabro, još jedan korak zajedno, još jedna gesta zajedno. Evo, neka nas prati Boži blagoslov i neka umnaža u nama ohrabrenje ili hrabrosti da donosimo ispravne korake, ispravne odluke.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
4: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
3: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
4: Najviše me smirilo to što su nam već u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
3: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
4: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
5: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

Minuta je do 7, a vi ste uz program Radio Sljemena Jutro u Zagrebu. Nije nam još donijelo sunce, ima nešto oblaka, ali iz njih danas ne bi trebalo biti kiše. Temperatura bi trebala dosegnuti 31 stupanje najviše, a ona jutarnja je u maksimiru 19, 17 na Sljemenu i u zračnoj luci, relativna vlažnost zraka 72%, a tlak 1019 hektopaskala. Radio Sljeme želi vam dobro jutro.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Unatoč najavljenom početku sanacije ilegalnog otpada, Gospić je naš dom ne odustaje od najavljenog subotnjeg prosvjeda.
0: Nastavlja se diplomatski rat Berlina i Moskve. Rusija zatvara podružnice Goethe instituta.
2: Osječko-baranjska županija domaćin je svjetskog natjecanja u oranju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak. Temperatura ponovno iznad 30 stupnjeva.
2: Građanska inicijativa Gospić je naš dom ostaje pri najavljenom prosvjedu u Zagrebu u subotu, nakon što je premijer Andrej Plenković jučer u Gospiću najavio početak sanacije ilegalnog odlagališta. Privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona otpada trebalo bi biti završeno do sredine listopada, a za odvoz otpada u vrećama predviđen je rok od 6 mjeseci. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana. Izvijestit će Snježana Kralj.
3: Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Ugovori bi trebali biti potpisani najkasnije za 10 dana. Premijer Andrej Plenković.
4: Sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do 12. 13. listopada, a možda i prije. Kada je riječ o odvozu vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije.
3: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak grupa iz Zaprešića, direktor Ivan Tabak.
5: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje pod zemlju, nego će ići u Zapreš. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerojatno poznati kupcima njih 4-5.
3: Posao privremenog prekrivanja oko 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada povjeren je pak podružnici slovenske tvrtke Kostak iz Krškog. Pozornost je izazvala zbog slučaja ilegalnog zakapanja komunalnog otpada, međutim iz tvrtke poručuju.
6: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
3: U Fondu za zaštitu okoliša tvrde procedura izbora provedena je prema zakonu. Za HTV direktor fonda Luka Balen.
7: Stručno i neovisno povjerenstvo provjerava da imaju...
2: Dobro, ste znali taj podatak.
7: Kažemo da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
2: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
7: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
3: Grupacija već sudjeluje u velikom projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom Piškornica, ističe Balen.
7: Gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
4: Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
3: Poručuje premijer Plenković koji je komentirao za subotu organizirani prosvjed.
4: Mi ćemo biti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
3: Sustav je proradio jer je narod rekao dosta. Odgovorili su iz inicijative Gospić je naš dom. Njezin čelnik Vjekoslav Bušić.
8: Ipak su shvatili da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
3: I dalje se kontrolira kakvoća gospićke vode i ispravna je za piće. Na sastanku iz čaša napunjenih iz lokalnog vodovoda potvrđeno je, pili su je i članovi vlade.
0: Priča o otpadu nastavit će se i danas. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot predstavit će nalaze koji, kako stoji u pozivu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. SDP-o pak član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović najavit će podnošenje prijave zbog ekološke štete u Gospiću. Svijet.
2: Kao odgovor na incident u zračnoj luci u Leipzigu, njemačka vlada najavila je da će zatvoriti posljednji ruski generalni konzulat te raskinuti sporazum o ruskom domu, kulturnom centru u središtu Berlina. Ruski ministar vanjskih poslova je pak najavio zatvaranje triju podružnica njemačkog Goethe instituta. Zbog situacije u Njemačkoj jučer su se sastali čelnica Europske komisije i glavni tajnik NATO saveza. Jelena Maštruko.
9: Nakon što je njemačka vlada, a što je nekoliko proteklih dana i najavljivala, Rusiji pripisala odgovornost za pokušaj napada bespilotnom letjelicom u Leipciškoj zračnoj luci prije više od mjesec dana, u Briselu su solidarnost iskazali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručujući kako je riječ o napadu u vojnim sredstvima koji su izveli ruski operativci na tlu Europske unije.
10: Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, izravno pripisanu Rusiji. Bićemo solidarni s bilo kojom članicom koju Rusija bude ciljala.
9: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio kako bespilotna letjelica u Leipzigu nije izoliran incident.
11: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij, bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
9: Njemački mediji prenose da je prema istragama novinara NDR-a, WDR-a i Süddeutsche Zeitunga na dronu i obližnjoj anteni pronađen DNK dvoje pojedinaca koje se može povezati s ruskim tajnim službama, a koji uz rusko imaju i bjelorusko, odnosno latvijsko državljanstvo i u šengenski su prostor ušli uz turističke vize, no trenutačno su nedostupni tijelima gonjenja jer su napustili Europsku uniju. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
12: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije.
9: Kao odgovor na incident u Leipciškoj zračnoj luci, njemačka je vlada najavila zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji, onog u Bonu, te ruskog doma, kulturnog instituta u središtu Berlina.
2: Danske vlasti otkrile su planove i pripreme za rusku sabotažu u Danskoj. Šef tamošnje protuobavještajne službe rekao je da se među glavnim metama tvrtke u obrambenoj industriji povezane s vojnom pomoći Ukrajini. Prijetnju, dodao je, treba shvatiti ozbiljno. Kao jedan od mogućih scenarija naveo je podmetanje požara. Upozorio je i da Rusija pokušava regrutirati obične građane, često bez njihova znanja, primjerice za fotografiranje vojnih i industrijskih objekata.
0: Stanovnici španjolske enklave Ceute na sjeveru Afrike izašli su jučer na ulice prosvjedujući protiv načina na koji vlada u Madridu rješava migrantsku krizu koja je počela u srpnju, kada je u enklavu ušlo najmanje 72 tisuće ljudi iz Maroka. Tisuće ljudi marširale su gradom izvikujući da Ceuta nije na prodaju i da se mora obraniti. Dio prosvjednika pozivalo je premijera Pedra Sancheza na ostavku. Slične demonstracije održane su i u drugim gradovima diljem Španjolske, uključujući Madrid, Barcelonu i Bilbao. Naime, gotovo 5 tjedana od upada migranata, njih više od 10 tisuća, uključujući maloljetnike bez pratnje, živi u improviziranim kampovima te na ulicama i plažama enklave, upozoravaju lokalne vlasti. Stanovnici u svakodnevnim prosvjedima traže od vlade da ih vrati u njihove zemlje ili razmjesti po drugim dijelovima Španjolske.
2: Broj poginulih u posljednjim američkim napadima na južni Iran porastao je na 19, javljaju iranski mediji. Među njima su i 4 osobe, uključujući dijete, koje su prema navodima iranskog crvenog polumjeseca poginule u napadu na stambeni objekt u Siriku, gdje se održavala svadba. Više od 50 ljudi je ranjeno. Napad na svadbenu proslavu Iran naziva ratnim zločinom, a američko središnje zapovjedništvo odbacuje tvrdnje da su meta bili civili. Inače, iranska revolucionarna garda odgovorila je napadima balističkim raketama srednjeg dometa na američke baze u zaljevu. Glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stepan Dižarik izjavio je kako glavni tajnik poziva Sjedinjene Države i Iran da se hitno vrate diplomaciji.
13: Što se tiče stanja u zaljevu, mogu vam reći da je glavni tajnik duboko zabrinut zbog obnovljene razmjene vatre između Sjedinjenih Država i Islamske Republike Irana. Glavni tajnik je duboko uznemiren izvješćima o civilnim žrtvama, uključujući napad koji je navodno ciljao okupljene na vjenčanju u Iranu. Glavni tajnik osuđuje sve napade na civile. Podsjeća da sve strane moraju poštovati svoje obveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, uključujući načela razlikovanja, proporcionalnosti i opreza.
0: Svrgnuti venezuelski predsjednik Nicolas Maduro pozvao je američkog suca da odbaci optužbe protiv njega za kazneno djelo trgovine drogom, tvrdeći da bi trebao imati imunitet od kaznenog progona kao čelnik suverene države. Optužbe podnesene Saveznom sudu na Manhattanu činile su osnovu za napad američke vojske na Caracas i zatočenje Madura početkom ove godine, koji se od tada nalazi u Saveznom zatvoru u Brooklynu. Tvrdi da nije kriv, a suđenje bi mu trebalo početi 1. lipnja sljedeće godine.
1: Jutarnja kronika.
0: Premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara boravit će u Virovitičko-podravskoj županiji. U Pitomači će posjetiti tvrtku Jan Spider, koja se bavi preradom ljekovitog i aromatičnog bilja. U Virovitici će otvoriti novu zgradu vrtića Cvrčak, posjetiti obnovljenu gradsku knjižnicu te sudjelovati u potpisivanju ugovora za izgradnju bazenskog sportsko-turističkog centra. Posjet će završiti na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu Dana Županije.
2: Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog natjecanja u oranju. Na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi okupit će se 51 natjecatelj iz 26 zemalja. Svečano otvorenje najavljeno za 16.30, javlja Mirta Milas.
14: Natjecanje će se održavati kroz dva dana, 4. i 5. rujna na Lucerni i Strništu, na farmi Mitrovac Podravke Agri u Baranji.
15: 51 natjecatelj, 26 zemalja u dvije kategorije, kategoriji pugova ravnjaka i premetnjaka prevladava kategorija pugova ravnjaka kao tradicionalna ili kraljevska disciplina.
14: Pojašnjava državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i dodaje kako očekuje veliko zanimanje posjetitelja za ovu manifestaciju, koja je za prošlogodišnjeg domaćinstva u Biogradu 2012. okupila više od 10.000 ljudi. Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. Obojica su već sudjelovala na svjetskim natjecanjima. Naš je cilj ostvariti jedan od najboljih rezultata u dosadašnjim nastupima na svjetskim prvenstvima. Evo što su rekli naši predstavnici.
16: 2023. u Latviji sam bio 7. To je najbolji rezultat Hrvatske općenito na svjetskim prvenstvima. Ja bih popisao sad odmah to 7. mjesto, ništa više od toga.
17: Pa u Latviji sam bio ukupno 14. u Estoniji 12. Tako da onda sad da se još poboljšamo za dva mjesta bi bilo odlično.
14: Na svečanom otvorenju danas u 16.30 sudjelovat će visoki državni dužnosnici koji će se u prijepodnevnim satima okupiti u Čepinu na konferenciji o generacijskoj obnovi ruralnih područja predvođenih resornim ministrom Davidom Vlajčićem.
2: Dođi k sebi u muzej. Krilatica je drugoga zagrebačkog muzejskog vikenda koji od danas do nedjelje uz besplatan ulazak poziva posjetitelje u 11 gradskih muzeja. Najavljuje Ana Krojs.
18: Raznovrsnim programom Zagrebačkog muzejskog vikenda posjetitelje se poziva u obilazak muzeja kako bi ih doživjeli i kao prostor usporavanja, posvećivanja vremena sebi. Istaknula je pročelnica Zagrebačkog gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić.
19: Radi se o nečemu, to tražimo da nam bude dobro u životu, naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze, dakle jedan kontrapunkt tome.
18: Muzejski vikend počinje u 20 sati u galeriji Klovićevim dvorima otvorenjem izložbe Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina, na kojoj je riječ o
20: umjetnicima koji su iz vlastite želje ili njihove obitelji darovali te umjetnine našoj kući i po prvi puta predstavljamo javnosti.
18: Objašnjava autorica izložbe Danijela Markotić. Očekujemo veći odaziv posjetitelja nego prošle godine, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević, jer je sve besplatno i tempirano kao uvod u novu obrazovnu godinu. Dodao je kako se ovogodišnji slogan Dođi k sebi u muzej može protumačiti dvojako.
21: Pozivamo građane da dođu u svoje muzeje, jer ovih svih 11 muzeja su muzeji grada Zagreba i njihovi vlasnici su građani grada Zagreba. Tako da mogu doći k sebi u muzej, a mogu doći k sebi u muzeju.
18: Muzeji će tijekom trajanja manifestacije biti otvoreni od 10 do 20 sati, a u nekim slučajevima i dulje. Sudjelovanje u radionicama uz prethodnu najavu bit će besplatno. Na stranicama manifestacije objavljen je detaljan program uz mape i prijedloge za posjet pojedinih muzeja.
0: Prelog od danas ponovno postaje veliko međunarodno okupljalište balonaša. Na peti festival balona na vrući zrak stiže čak 40 pilota iz 15 zemalja, među kojima su i neka od najboljih imena ovog neobičnog sporta. Lani je festival privukao oko 40.000 posjetitelja, a organizatori ove godine najavljuju do sad najveću međunarodnu konkurenciju.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta na kraju emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Unatoč najavljenom početku sanacije ilegalnog otpada, Gospić je naš dom ne odustaje od najavljenog subotnjeg prosvjeda.
2: Nastavlja se diplomatski rad Berlina i Moskve, Rusija zatvara podružnice Goethe instituta.
0: Osječko-baranjska županija domaćin je svjetskog natjecanja u oranju.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak, temperatura ponovno iznad 30 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Dražen Puklavec. Uredila je Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program.
0: Dona Vekić i Dino Prižmić u drugom su se kolu oprostili od US Opena. U noćas odigranim susretima bolja od Done Vekić bila je Amerikanka Ann Lee, koja je pobjedila s 2-1. Po setovima 7-5, 6-7 i 4-6 Amerikanac Tommy Paul nakon velike borbe kući je pak poslao Dinu Prižmića nakon rezultata 3-1. Po setovima je bilo 6-2, 6-3, 5-7 i 6-4. O ostalim sportskim događajima Sanja Žigar-Frljuk.
5: Iako je u ligama petice završio prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna, s Poljuda je prvo u ponoć stigla potvrda da je bivši belgijski reprezentativac veznjak Leander Den Donker, novi igrač Hajduka, potpisao je dvogodišnji ugovor, a 20 minuta kasnije objavljeno je da je na jednogodišnju posudbu iz Atletico Madrida stigao španjolski napadač Carlos Martin. Novi igrač Dinama je Španjolac Iker Almena, stigao je na posudbu iz Al-Kaciaha, kluba iz Saudijske Arabije, nakon što je prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je pak potvrdio odlazak Arnela Jakupovića, otišao je u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. A hrvatski nogomet jučer je potresla tužna vijest. U 67. godini umro je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola. A kada je u 26. godini morao završiti karijeru zbog hepatitisa, bio je pred potpisom za Real Madrid. No, za tim nikada nije žalio.
6: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
5: Gudelj je bio i reprezentativac bivše države, a nakon igračke karijere radio je kao instruktor i trener te izbornik mladih hrvatskih reprezentacija. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjörning odigrale 1-1, no danska ekipa je u prvom susretu pobjedila 2-0. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. U borbi za zlato bolji je bio Egipćanin Mahmud. Kvesićeva medalja 38. je za Hrvatsku na ovim igrama. Britanac Matthew Brennan pobjednik je 11. etape Vuelte biciklističke utrke po Španjolskoj, vodeći u ukupnom poretku i dalje je Španjolac Enric Mas. I za kraj još vijest da je hrvatska soka reprezentacija prošla skupinu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu, pobjedivši Italiju 3-1.
1: Oglasi.
22: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
23: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, na kopnu ponegdje izumjereno na oblaku, a na sjeveru uz povećanu lokalno ima i ponekog pljuska. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Daruvar 12, Gospić, Parko Čabra, Plitvička jezera 13, Osijek 14, Bednja, Ogulin 15, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Sisak 16, Bjelovar, Križevci, Sljeme, Varaždin 17, Zagreb, Knin 19, Slavonski Brod 20, Kutjeva, Malinska 21, Ploče 22, Pula, Zračna Luka 23, Šibenik 24, Konavoska, Prevlaka, Lastava, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj 25, Senj 26, te Dubrovnik 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj je pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti većinom u prvom dijelu dana ponegdje umjerena na oblak. Ne posve stabilno, pa ujutru na sjeveru lokalno poneki pljusak, a poslije podne moguće i na jugu. Vjetar slabno umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura podno Velebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, još u noći i ujutru u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjesimice umjerena na oblak. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, a na moru 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
4: Oglasi. Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
7: Oglasi. Ostanite uz Radio Sljeme.
8: Radio Sljeme želim vam dobro jutro nakon jutarnje kronike Hrvatskog radija. 7 je sati 22 minute, iako sam očekivala da ću već vidjeti sunčeve zrake, ipak su ti oblaci koji su samo povremeni i privremeni za danas pretegnuli, pa onda sunca još nema, ali će danas biti većinom sunčano u prvom dijelu dana i ponovno navečer s umjerenom naoblakom. Vjetar slabo umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura bit će oko 31 stupanj. Jutro su 7 sati, u Maksimiru izmjereno 20, 17 stupnjeva u zračnoj luci i 16 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 67%, tlak 1020 hektopaskala.

7:30, sluša se Radio Sljeme, dobro vam jutro, nadam se da ste se uputili polagano u ovaj četvrtak koji možda nije baš inspirativan jer nema sunca, očekivali ga jeste, ali bit će ga tijekom dana. Što se temperature tiče, tu nećemo prosklizati, temperatura je danas preko 30-31 stupanj, tako da računajte na to, nemojte da vas ova jutarnja situacija zavara iako temperature nisu niske. Na gradskim prometnicama nema zavaravanja, vrlo nam je jasno kakva je realnost i s čime se moramo suočavati. Čuli ste jučer, ali jutros u programu koji radovi su gotovi, gdje je stavljena točka na i, a gdje se još radi na gradskim prometnicama. Pa tako još tijekom ovoga tjedna očekuje se dovršetak na nadvožnjaku na križanju Selske i Zagrebačke avenije, čime bi se onda trebali steći uvjeti za otvaranje sve četiri prometne trake Selske ceste u zoni križanja sa Zagrebačkom avenijom, gdje je ovoga trenutka prometna gužva. Ne stoji se, nego se jednostavno sporije vozi, ali na to ste već navikli. Nakon što prođe ova provjera i puste se sva četiri prometna traka, onda bi protočnost i u ovom dijelu grada trebala biti bolja i jednostavnija. Asfaltiranje raskrižja Šubićeve zvone Mirove trebalo bi biti tijekom ovoga vikenda, znači 5. i 6. rujna taj dio grada bi trebao prometno prodisati jer bi se raskrižje trebalo pustiti u promet bez nekakvih novih odgoda.

a tijekom druge polovice rujna, dakle još ćemo pričekati malo, trebali bi se obaviti tehnički pregledi za 4 građevinske dozvole na Sarajevskoj cesti, nakon čega slijedi ishođenje uporabnih dozvola i puštanje u promet. Ono što definitivno nije gotovo i što kasni i to nekoliko tjedana jesu radovi na Trešnjevci. To pomicanje je zbog rekonstrukcije magistralnog cjevovoda u Vukovarskoj na dionici od Trešnjevačkog placa pa do ulice Florijana Andraševca, dakle točno između tržnice i Savske. Taj jedan komad još uvijek nije završen i to će se završavati tijekom ovoga mjeseca, tako da će i taj dio grada onda dobiti jednu novu prometnu sliku. Promet bi trebao biti protočniji, jednostavniji. Ta cesta bila je dotrajala, ovo ispod cesta nismo ni znali u kakvom je stanju, ali trebalo bi proraditi i profunkcionirati. Jutros ta prometna slika, kako sam rekla, samo na nadvožnjaku izgleda komplicirano, ovo drugo je sasvim ok, osim ako ne računamo prilaz gradu na petlju, na Lučkom, tamo je gužva na početku obilaznice, pa onda računajte ako idete od Ljubljanske avenije prema Jadranskoj aveniji da bi se tu mogli izgubiti nešto vremena. Sve ostalo ok. Sretno, pamet u glavu, bez uzrujavanja, nemojte si trošiti energiju na ono što promijeniti ne možete. Jednostavno pojačite radio i uživajte u glazbi.

0: Sluša se Radio Sljeme, dobro vam jutra, lagano to Jana, jutro se i nježno, kao da evo pokušava na neki način umiriti dan još više da vam stresa bude što manje. Danas je treći dan mjeseca rujna i lijep dan za zagrebačke muzeje koje vas pozivaju na jednu zanimljivu priču od danas pa do 6. odnosno do nedjelje. 11 zagrebačkih muzeja donosi 164 programa od izložbi i radionica do glazbe, predstava, gradski šetnji, a ovogodišnji MUV poziva vas da u muzejima zastanete, predahnete i pronađete malo vremena za sebe. Pitanje je što ako muzej ne bi bio samo mjesto na koje dolazimo nešto pogledati, već i neki prostor u kojem možemo usporiti, odmoriti, biti kreativni ili jednostavno provesti neko kvalitetno vrijeme. Upravo na toj ideji temelji se ovogodišnji muzejski vikend koji će vam donijeti ove zanimljive priče pod sloganom Dođi k sebi u muzej. Ovo mu je drugo izdanje. Pa vas onda pozivam da provjerite, posebno ako imate neki muzej na koji već dugo ciljate, a niste nikako stizali, kakav program vam nudi. Tu su arheološki muzej, Galerija Klovićevi dvori, Hrvatski prirodoslovni muzej, Muzej suvremene umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Etnografski muzej, Tehnički muzej Nikola Tesla, Muzej Prigora, Umjetnički paviljon, Muzej grada Zagreba, i svi oni vam nude različite programe. Ono što je važno znati je da je ulaz slobodan, ali da neki programi zbog ograničenog broja sudionika ipak zahtijevaju prethodnu prijavu. Mi ćemo o ovome govoriti danas još detaljno u jednom od naših reporterskih javljanja, ali ako biste željeli uhvatiti svoje mjesto i biti sigurni, možda ne bi bilo zgorega da se na mrežnim stranicama muzeja informirate već sada i na vrijeme i s voljom rezervirate svoje mjesto.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 Chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
4: Prijavite se na EkoKviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
3: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
4: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

Ne znam jeste li se tijekom godišnjih odmora pokušali nekako premodelirati, uvesti neke nove navike, jer obično za vrijeme godišnjih odlučimo da ćemo se bolje hraniti, da ćemo se više kretati, da ćemo kvalitetnije živjeti, da ćemo više i bolje spavati i tako redom. Ako vam je to ostalo samo na razini misli, onda je prilika da iskoristite Zagreb Health Week, koji traje do subote u našemu gradu, tjedan posvećen zdravlju i prevenciji. Počeli smo u utorak sa uvođenjem zdravih navika na više lokacija. Još uvijek možete besplatno sudjelovati u treninzima, savjetovanjima i zdravstvenim mjerenjima. Između ostaloga možete provjeriti krvni tlak, razgovarati sa stručnjacima o prehrani i mentalnom zdravlju. A završnica manifestacije održava se u subotu, dakle preko sutra u paviljonu 7 Zagrebačkog Velesajma, gdje je pripremljen cjelodnevni program, počinje u 9 i traće do 19 sati, tako da možete provesti vrijeme sa stručnjacima i tako kreirati neke zdrave navike s njima, baš one koje vam trebaju, a ne one o kojima razmišljate. Program različitih događanja i raspored vježbanja je poprilično velik, mjesta se popunjavaju prema dolasku, ovisno o dostupnom kapacitetu pojedinog termina, pa bi bilo pametno da na healthweek.hr provjerite što je to u ponudi, što vam to najbolje odgovara, što vas to najviše privlači, pratite intuiciju, ona vas najbolje vodi i odaberite ponešto za sebe. Možda to upravo bude dobro sjeme za neku zdravu naviku kroz jesen i zimu koje nam dolaze.

0: glazbeni fruštuk.
1: Glazba je ponekad najbolja stvar koja vas može udariti onako rano ujutro, posebno ako nemate baš nekoga izbora jer ste zapeli u prometnoj gužvi, recimo na Trešnjevci, što je situacija jutros u Zagrebu, ili na nekoj drugoj lokaciji, ili recimo na zagrebačkoj obilaznici prema petlji na Lučkom. Sve je moguće. Dakle, pojačajte radio i uživajte uz jedan od hitova iz 1983. UB40 zasijeli su na vrh ljestvice u Velikoj Britaniji s pjesmom Red Red Wine. Pjesma je inače obrada hita Nila Diamonda iz 1968. godine i pomela je konkurenciju bez premca.

0: Dobro vam jutro, 8 je sati i 10 minuta. Vijesti. Građanska inicijativa Gospić je naš dom ostaje pri najavljenom prosvjedu u Zagrebu u subotu, iako je premijer jučer u Gospiću najavio početak sanacije tamošnjeg ilegalnog odlagališta. Privremeno prekrivanje više od 30.000 tona otpada trebalo bi biti završeno do sredine listopada, a za odvoz otpada u vrećama predviđen je rok od 6 mjeseci. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana. No jedna od odobranih tvrtki, Kostak, već je izazvala pozornost javnosti zbog ilegalnog zakapanja otpada u Sloveniji. Tvrtka je te navode opovrgnula, a to je za HTV komentirao i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
2: Stručno je neovisno povjerenstvo provjerava da imaju...
3: Dobro, ste znali taj podatak.
2: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
3: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
2: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
0: Više od 90% najavljenih ljetnih radova u Zagrebu bit će završeno u roku i prije početka nove nastavne godine, obećali su i Zagrebačke gradske uprave. Najzahtjevniji su radovi gotovi, a jedini projekti koji kasni nekoliko tjedana jest obnova ulice grada Vukovara pokraj Trešnjevačke tržnice. Za kašnjenje su djelomice krivi i sami vozači koji zbog neoprezne vožnje automobilima upadaju u tramvajske tračnice, kaže pročelnik za promet Pavuna.
4: Mi radimo na penalizaciji što se tiče upadanja u tramvajske tračnice. Recimo. To je nešto gdje praktički svako koji upadne mi kaznimo, ali ne pomaže. Jer jednostavno ljudi i dalje voze iza tramvaja na 20-30 cm. Postoji osoba koja odmah maše, međutim on misli da mu maše da on ne smije voziti tamo. Jednostavno ga ignorira jer ja mogu po žutoj traci voziti itd. Jednostavno to su sve stvari koje... Građani koji očekuju da radovi budu završeni u roku, sami svojim ponašanjem doprinose, zagorčavaju život sebi i svima drugima.
0: Počinje Zagrebački muzejski vikend pod krilaticom Dođi k sebi u muzej. Do nedjelje 11 gradskih muzeja donose izložbe, stručna vodstva, radionice, projekcije, predstave, gradske šetnje, programe na otvorenom i druge sadržaje na brojnim lokacijama diljem grada. Ulazi sudjelovanje u više od 160 programa su besplatni. Pročelnica Zagrebačkog gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić.
5: I svi ti muzeji bit će otvoreni u isto vrijeme od 10 do 20 sati, a neki zbog određenih noćnih programa čak i dulje. Pozivam sve naše sugrađane da nađu nešto za sebe, da dođu sami ili da povedu sebi drage ljude i dođu k sebi u muzeju. Podsjetit ću vas, prošle godišnje je bio veliki uspjeh, mi naravno se nadamo još većem uspjehu, 20.000 posjetitelja u 4 dana posjetilo je naše muzeje. Što je posebno ove godine u muzejskom vikendu? Posvećen je na temi koja je jako aktualna u svijetu kulture u Europi danas u zadnjih nekoliko godina, u Americi i u drugim, a to je well-being, prijevoda, dakle radi se o nečemu, to tražimo da nam bude dobro u životu, naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze.
6: Vremenska prognoza.
0: A kako nas vrijeme očekuje ovoga četvrtka, otkriva prognostičar Domagoj Dolički.
7: Danas u Zagrebu i okolici većinom sunčano. U prvom dijelu dana i ponovno na večer s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 31 Celzijev stupanj.

Krešimir Vešnik uredio je vijesti koje ste upravo čuli, 8 sati i 14 minuta, maksimirska temperatura sada je 21 stupanj, 21 je i na Griču, 18 u zračnoj luci i 16 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 66%, tlak je 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sesvete postaju kulturna pozornica. Od 4. do 6. rujna zagrebački kvartovi kulture gostuju u Sesvetama. Očekuju vas koncerti, predstave, radionice, filmovi na otvorenom, suvremeni cirkus i brojni drugi sadržaji. Saznajte više na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop. Stop Shop, easy
3: shopping. Hej, robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i ove nedjelje. Čekamo vas s vašim omiljenim IKEA proizvodima za organizaciju doma po novim nižim cijenama. Pravo je vrijeme da se pripremite i inspirirate za novu sveučilišnu godinu uz posebne ponude u robnoj kući. Vidimo se u nedjelju 6. rujna. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

8:30, slušate glazbeni izbor naše Jane Šantek, nadam se da uživate u danu, pa rekla bih sad da se nešto malo sunca pokazalo nad zagrebačkim krovovima i da to obećava doista dan koji će biti točno prema prognozi malo oblaka prije podne, pa onda sunčano, pa onda prema večeri i noći ponovno oblačno, ali bez kiše, s temperaturom do 31 stupnja. Nadam se da će vam to donijeti nekakav osjećaj da nije tako vruće i da ćete današnji dan lakše izdržati, ali to lakše isto relativno ako se sjetimo onih 35 ili 37. No, htjedoh vas pozvati da izađete na Savu na jednu laganu šetnju ili na uživanje u nekom od programa na Green River festivalu koji ovaj tjedan donosi niz zanimljivih sadržaja, među kojima evo posebno izdvajamo današnji koncert nekih novih klinaca, tribute benda posvećenog Balaševiću. Oni sviraju već gotovo 20 desetljeća, imaju utakmice u nogama i znaju napraviti stvarno jednu posebnu atmosferu. Danas od 20:20 kod Hendriksovog mosta na Green River Festival donose ponovno pjesme Đorđa Balaševića i koncert za sve koji njegove stihove još uvijek znaju na pamet. Pa ako ste među njima, ako imate vremena, ugodno s korisnim, bit će vam ugodno u Savu, možda nikada niste bili na njezinim obalama na takav način, a i uživat ćete u sjajnom koncertu od 20:20.

0: sam zapravo ja.
1: Sluša se Radio Sljeme, mi znamo tko smo mi, a trudimo se saznati tko ste vi s druge strane, kakve su vaše potrebe, tako da bismo na te iste potrebe mogli odgovoriti na najbolji mogući način. Možda je odgovor ovo što sada imam u rukama na ono što je pitanje kako provesti dane u Zagrebu sada nakon godišnjih odmora, ako želite zadržati nekakav ritam koji vam puni baterije. Pa turistička zajednica grada Zagreba i ovoga rujna organizira besplatne tematske razglede, naravno na hrvatskom jeziku. U sklopu projekta Upoznaj svoj grad od 5. pa do 27. rujna bit će organizirano ukupno u 31. terminu koji će se održavati subotama i nedjeljama. 5 različitih razgleda kroz koje će svi oni koji dođu otkriti zagrebačku povijest, poznate Zagrepčane, književnost, legende, manje poznate gradske priče i tome slično, 2 interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Zagreb je, kaže direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binnenfeld, uvijek iznova grad koji možete otkrivati bez obzira na to koliko dugo u njemu živjeli. Upravo je to ideja ovoga projekta Upoznaj svoj grad, koji sugrađanima želi približiti manje poznate priče, ljude, mjesta koje čine identitet Zagreba. Završnim razgledima 27. rujna obilježit će se i Svjetski dan turizma i to upravo sa Zagrepčanima podsjećajući na to da su naši sugrađani važan dio identiteta grada i njegovi najbolji ambasadori. Razgleda, kako sam rekla, ima jako puno, pa se za njih treba i predbilježiti zbog ograničenog broja mjesta. Reći ću vam što i kako, na vama je da potražite detalje i da se prijavite na vrijeme. U sjeni gornjogradskih pročelja prvi razgled održava se subotama i nedjelja u 10 sati i 30 minuta od 5. kako rekoh, danas je 3. dakle već se za ovaj vikend i za ovu subotu možete predbilježiti na telefon 098 746 101, dakle SMS ili WhatsApp poruka, što vam je lakše. Priče iz davnina Staroga Zagreba također subotama i nedjeljama, ali u 16 sati. Također je prijava SMS-om ili WhatsAppom na 091 57 444 97. Treća tura je Zagrebački sin subotama i nedjeljama u 17 sati. Prijave na 091 7555 388. I Zagorkin ključ tajni, to je dječja interaktivna tura, rekli smo za djecu od 6 do 11 godina, naravno s obiteljima. Bit će subotama u 17 sati, osim ove prve subote, dakle tu dječju turu ove subote prve nemojte računati. Prijava je također SMS-om i WhatsAppom, brojevi su 091 9231 248 ili 098 407 1188. I druga tura je nedjeljom u 10.30, također dječja interaktivna tura, isto tako prijave su na iste brojeve telefona. Sudjelovanje u ovim razgledima je besplatno, ali je prijava obvezna i rezervacija mjesta također. Trebate poslati ime i prezime, broj osoba u pratnji za kontakt za odabrani razgled. Prijave se zaprimaju petkom, dakle to možete napraviti sutra i imate sasvim dovoljno vremena da provjerite ove broje telefona, jer znam da ih niste upamtili, jako ih je puno, ali na stranicama turističke zajednice možete pronaći sve, informacije su dostupne i u centrima za posjetitelje turističke zajednice grada Zagreba i na info.zagreb.hr. Ono što je važno znati da u slučaju lošeg vremena termini se ne nadoknađuju, a prijavljeni će na vrijeme dobiti obavijest o eventualnom otkazivanju, ali o tom potom, jer za sada, za ovaj vikend, vrijeme koje nam je najavio Domagoj Dulički obećava dobru zabavu i odličan provod u Zagrebu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
9: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
8: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
9: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno im je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
8: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
9: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti, 9 sati i 10 minuta. Vijesti. Odabrani su izvođači za sanaciju otpada u Gospiću. Privremeno prekrivanje više od 30.000 tona otpada trebalo bi biti završeno do sredine listopada, a za odvoz otpada u vrećama predviđen je rok od 6 mjeseci. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana. Što se tiče vode iz slavine, analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je zdravstveno ispravna, no slaba je to utjeha ličanima koji okupljeni u inicijativu Gospić je naš dom ne odustaju od subotnjeg prosvjeda. Poslušajmo ministricu zdravstva Irenu Hrstića, nakon nje i Dariju Došen iz inicijative.
1: Kontinuirano se prati, dakle voda iz javne opskrbe i kontinuirani nalazi koje smo ovisno o dinamici i povećali uzorkovanje, pa i recentno napravili. Svi nalazi ukazuju da voda u potpunosti ispravna za piće i nastavit ćemo tako raditi sve dok postoji potencijalna ugroza za samu vodu, a to je povezano sa postupcima same sanacije ovog opasnog otpada koji postoji.
2: Kada voda bude zatrovana, kada dođu štetne kemikalije u vodu, tada je već prekasno. Ne možemo ulijevati ljudima sigurnost samo sa konstatacijom da je voda koju pijemo iz slavine dobra. Mora se raditi na prevenciji, nismo opet ništa zapravo novog čuli.
0: Priča o otpadu nastavit će se i danas. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot predstavit će nalaze koji, kako stoji u pozivu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović najavit će podnošenje prijave zbog ekološke štete u Gospiću. Od ponedjeljka i početka nove školske godine tramvajske i autobusne linije ponovno će prometovati pojedinačnim i pojačanim intenzitetom prema jesenskom voznom redu, javljaju iz ZET-a. Biće uspostavljen tramvajski promet i Zvonimirovom ulicom, pa će linije 9 i 17 kao i noćna linija 32 ponovno prometovati svojim redovnim trasama. Istovremeno će biti ukinuta autobusna linija 602. Primjena jesenskog voznog reda podrazumijeva i ponovnu uspostavu tramvajske linije 1 kao i autobusnih linija 114, 145 i 275, priopćio je ZET.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
4: Danas u Zagrebu i okolici većinom sunčano. U prvom dijelu dana i ponovno na večer s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 31 Celzijev stupanj.

Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti Radio Sljemena koje ste upravo čuli. 9:14, sunčano je u gradu, maksimirska temperatura 23, 22 stupnja izmjerena su na Griču i u Zračnoj Luci, a 19 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka sa 66 pala je na 60%, a tlak je 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
2: Prijavite se na EkoKviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
1: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
2: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
3: Ovog rujna Varaždinske toplice postaju pozornica svjetske opere. Od 6. do 13. rujna festival Noctes Aca Jasaj 2026. donosi 8 dana vrhunske glazbe. Prvi put u Hrvatskoj nastupa svjetska operna zvijezda Michael Spies, a na programu je i Mozartov Idomeneo. Ulaz na sve programe je besplatan, a više informacija na visittoplice.com.
4: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
5: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
6: Nakon 40. mnogi primjećuju da im je teško čitati sitna slova, osobito na mobitelu ili u slabijem svjetlu. To je presbiopija, odnosno starosna dalekovidnost, prirodna promjena vida koja pogađa gotovo svakoga. U Poliklinici Bilić Vision koristimo Presbeyond Blended Vision, najnapredniju lasersku metodu za uklanjanje presbiopije. Omogućuje vam oštar vid na sve tri udaljenosti, blizinu, srednju udaljenost i daljinu, bez naočala za čitanje. Zahvat je brz i bezbolan, a svakodnevnim aktivnostima vraćate se već za nekoliko dana.
5: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Stigla nam je informacija iz vodoopskrbe i odvodnje da je dio potrošača u ulici Ljerke Šram danas negdje otprilike do 12 sati, tako procjenjuju, bez vode zbog puknuća, odnosno prespoja cjevovoda. Zbog puknuća bez vode je dio potrošača u ulici Mate Meršića do 13 sati i Radonjskoj ulici otprilike do 14 sati. Kako pišu iz vodoopskrbe, trebala bi vam negdje u vašim ulicama u blizini biti cisterna s pitkom vodom. Nadam se da neće biti situacija kakva je bila u ponedjeljak u Maksimiru, da tu cisternu građani nigdje nisu mogli naći. Pa evo, potražite, javite nam kakva je situacija.
1: S mjesta u eter.
0: A s mjesta u eter Radio Sljemena u 9.39 stiže nam naš Minja. Nije prije vremena, nego s voljom i na vrijeme, to sam htjela reći. Ti reci da. Ti reci da.
2: Da, Ivana, dobar dan, dobro jutro tebi, slušateljicama, slušateljima. Mislio sam prije vremena i prije onog što će se tek dogoditi, jedna zanimljiva press konferencija kojom će se najaviti još jedno zanimljivo događanje. Ja bih ga mogao nazvati klasik u varaždinskim toplicama, otprilike to tako nama u Zagrebu zvuči, koji imamo taj naš Zagreb klasik. Ovo mi se čini nešto slično, jer mi je po izvođačima, po onom što će se događati idućih nekoliko dana u varaždinskim toplicama, upravo to. Naime, 6. je izdanje festivala Noctes Aqua Jase pred nama. I Lana Husnjak, gospođa Lana, direktorica turističke zajednice grada Varaždinskih toplica, dobro jutro, dobrodošli u Zagreb. I je li sve spremno za press konferenciju na kojoj ćete najaviti sva ova čuda koja imate za ponuditi?
3: Dobro jutro Minja, dobro jutro i svim slušateljima našeg omiljenog Radija Sljeme. Apsolutno sve je spremno. Toplička kupališna torta je na savršenoj temperaturi da bude onako taman za nakon presice i sve ostalo je zapravo manje više spremno.
2: Ovogodišnji festival je fakat spektakl. Nikad viđeni za početak, svjetski poznati izvođači.
3: Apsolutno da, i bez pretjerivanja možemo reći da je ovo 6. izdanje festivala zbilja spektakl. Stvarno smo napravili ogroman iskorak. Ja bih kratko samo rekla da, znači, prvo izdanje je zapravo započelo još u pandemijskoj godini jednim večernjim koncertom dvije naše sopranistice Jelene Štefanić i Martine Tomčić, i tu se zapravo rodila ideja da cijela priča postane pravi festival i da jednog dana postavimo pravu pravcatu operu. Ove godine, evo već na 6. izdanju, se upravo to dogodilo. Nakon više od 20 godina u Hrvatskoj se postavlja Mozartov Idomeneo Redi Kreta, točnije rečeno, i po prvi puta zapravo na otvorenom. Dakle, po prvi puta da nije u kazališnoj ili opernoj kući, nego da je pod zvjezdanim nebom, i to na zbilja magičnoj pozornici arheološkog lokaliteta Aqua Jase.
2: Odlično, nije nevažno, ulaz je besplatan za sve posjetitelje cijelo vrijeme festivala.
3: Tako je, evo svih 6 izdanja imamo besplatan ulaz, jer nam je motivacija zapravo kultura dostupna svima. S jedne strane želimo decentralizirati visoku kulturu, dakle ne moraju se svi spektakularni događaji događati u našoj metropoli, u gradu Zagrebu ili bilo kojem drugom većem gradu. Smatramo da i manje sredine mogu donijeti svjetska imena, što dokazujemo evo već 6. godinu za redom. I što ste spomenuli za ulaznice, da, želimo da si visoku kulturu, bez obzira na financijsku situaciju, može priuštiti svaki ljubitelj takve klasike i opere.
2: E, osim ove Mozartove opere sa happy endom, ja bih rekao što ćemo još imati prilike svi koji se odlučimo k vama u Varaždinske toplice.
3: Pa evo, jako smo ponosni da je s nama jedan od najvećih opernih pjevača današnjice, po prvi puta u Hrvatskoj, Michael Spires. On je zapravo i vrlo specifičnog glasa, dakle nije tipični bariton i nije tipični tenor, nego baritenor. kao što sam rekla, prvi puta je u Hrvatskoj jedno takvo ime i to u Varaždinskim Toplicama, tako da pozivamo sve slušatelje koji vole takvu glazbu da rezerviraju svoje mjesto na vrijeme. Otvorenje nam je već ove nedjelje, 6. rujna u 19.30 sati.
2: I kažete da rezerviraju svoje mjesto, dakle, bit će potrebna neka rezervacija za to, jer ipak je ograničen broj mjesta?
3: Tako je, obzirom na specifičnost lokacije, obzirom na to da se nalazimo na antičkom kamenju, to jest na arheološkom lokalitetu, bitno nam je, dakle, da ljudi rezerviraju svoja sjedeća mjesta, kao i svake godine motiviramo i ljude da ponesu svoje jastučiće, pa oni koji nisu na jednom od sjedećih mjesta sjede na tom krasnom antičkom kamenju, a svakako osim ovih događanja koja su na arheološkom lokalitetu, moramo spomenuti i ostale koncerte koji se događaju i u našoj crkvi Svetog Martina i u atriju Staroga grada, u dvorištu, i ono što već treću godinu za redom radimo je prekrasna priča u subotu u jutarnjim satima, a to je koncert za bebe i djecu, dakle klasika za bebe i djecu.
2: Odlično, treba sve to skupa popamtiti najprije, a onda i organizirati se za navratiti u Varaždinske Toplice. Osim ove glazbe na glazbenom festivalu, pretpostavljam da grad živi cijelo vrijeme uz festival, da se događaju i ovi van festivalski sadržaj.
3: Zapravo je jako zanimljivo u gradu, evo već od sredine kolovoza je autorski tim i solisti koji rade na Idomeneu kod nas u Varaždinskim Toplicama. Od prvog dana je atmosfera fantastična i kako oni vježbaju na samoj lokaciji i na poziciji, jako velik broj ljudi sad već dolazi sa svojim coffee to go, limunadama i slično, redovito šeću, sjede i uživaju zapravo u nečemu što još uvijek nije finalno proizvod.
2: Odlično, nekoliko posjeta probama možete dobiti cijelu operu na izvolite, možda ne kronološki kako opera ide, ali kad sve spojite.
3: Ni kronološki, ni kostimski.
2: Hvala lijepa, dobar posjet, dobar festival i što da vam poželim, nego samo tako dalje, ako si ovakve oko visoke ciljeve postavite, što nas čeka na sedmom izdanju? Su pripreme krenule?
3: Pa jesu, nekakvi razgovori su krenuli, zapravo mi dobre dvije godine unaprijed razgovaramo o budućnosti festivala. Ja bi ovim putem stvarno se zahvalila i našem Ministarstvu kulture koje podržava ovu priču od početka. Naš lokalitet je zahtjevan, tu su posebna pravila i ponašanja i postave, scenografije i svega ostaloga, tako da zbilja s jednom posebnom pažnjom prema našoj arheološkoj baštini, prema kulturnoj baštini Varaždinskih Toplica dižemo ovaj festival. Sljubljujemo visoku umjetnost sa visokom kulturnom baštinom i vjerujem da će ovaj festival samo rasti i evo nadam se zbilja da će ga publika prepoznati, jer imena koja sudjeluju i na samom projektu i Idomenea i na otvorenju i pjevači koji su s nama bili ovih prethodnih izdanja su zbilja svjetska top klasa i evo pozivam sve slušatelje da pogledaju možda malo i našu web stranicu Aqua Jase Experience. Znači, Aqua Jase je ime arheološkog lokaliteta, experience kao doživljaj, da malo bace oko, da pogledaju možda malo i biografije naših umjetnika i poprate ovu priču i sada i u budućnosti.
2: Meni pada sad na pamet eno gastro ponuda koja je vjerojatno buja istovremeno, ali dobro, to ćemo morati sami otkriti, naravno. Hvala lijepa još jednom što ste izdvojili vrijeme za nas i dobar provod svima koji dođu kod vas u Varaždinske Toplice. Skužio sam naglasak na kraju, jel da?
3: Hvala vam puno, tako je. O naglascima će vjerojatno i u budućnosti biti borbi i rasprava, tako je. Još jednom hvala što ste me ugostili, hvala što nas pratite i pozivam sve slušatelje da nam dođu u prekrasne Varaždinske Toplice.
2: A nas, to ste isto mislili reći, ali ste zaborali, pozivate da kušamo topličku kupališnu tortu, što ćemo učiniti odmah nakon ovog javljanja.
3: Apsolutno, to ne smijemo reći u javnosti.
2: Hvala lijepa još jednom, Ivana.
0: A samo sam vas slušala i divila se tome što je sve organizirano i čekala kad ćeš ti zaroniti tu tortu. Da, htjela sam reći...
2: Jel nije to nalik?
0: Što?
2: Oprosti, nije li to nalik na Zagreb Klasik?
0: Pa je, da, naravno da je. Jel i da? Neka, da. Pa, i, super, pala mi na pamet da, jedna neka. Fantastična rečenica, citat koji se prepisuje inače Albertu Einsteinu, koji je rekao: kad se inteligencija prestane strogo pridržavati pravila, formula i logike, onda se počinje igrat i tada nastaje umjetnost. Evo, to je ono što se događa u varaždinskim toplicama.
2: Lana klima glavom, dakle, slaže. Lana se slaže, to je bitno. Ivana, do slušanja ti, bok.
0: Hvala lijepa, pozdrav, uživajte i bravo za sjajan program. 9 je i 48, sluša se Sljeme.

Ljetuje kraj. Ljetuje, dakle, kraj. I dok se kalendarski još samo potvrđuje ono što se u zraku već osjeća, u netako davnoj prošlosti Zagreba taj je trenutak značio i početak jedne sasvim konkretne brige. Počinjale su pripreme za zimu. U gradu se znalo što slijedi. Domaćice su dovršavale zimnicu, spremale povrće i voće u podrume, a muškarci su imali jednako važan zadatak osigurati ogrjev za duge zimske mjesece. Drva nije nedostajalo, Zagrebačka gora bila je bogata šumom, a ulice su u jesen punili kamioni natovareni cjepanicama. Prodavači i pilari koji su obilazili kupce od kuće do kuće. Kupnja drva bila je gotovo ritual. Iako se znalo da bi se drvo trebalo sušiti godinu ili dvije, većina ga je kupovala neposredno prije početka sezone grijanja. Tada bi počinjalo cjenkanje, dogovaranje i ono staro dobro poznato pitanje, je li metar zaista dug metar? Nakon toga slijedilo je piljenje, a za to su bili zaduženi pilari. Grad ih je nekad imao mnogo, svaki kvart imao je svoga pilara i svatko je znao nepisano pravilo, na tuđi se teren ne ide. Bio je to zatvoren, ali uređen svijet zanata u kojem su vrijedila pravila solidarnosti, ali i svakodnevne borbe za posao. A posao nije bio lak. Nekada su se i velika gradska poduzeća grijala na drva, pa je piljenja bilo mnogo. Pilari i njihovi pomoćnici cijele bi dane provodili u spilu, dodajući cjepanice i radeći u ritmu koji je bio sve samo nelagan. Jedna od poznatijih pila nalazila se više od 40 godina na prostoru Britanskog trga iznad placa. Zvala se Micekova pila. Njezin vlasnik, gospodin Branko Micek, naslijedio ju je od oca koji se istim poslom bavio još u vrijeme Drugog svjetskog rata. Danas je pilara sve manje, mnogi su od njih promijenili zanimanje. Tehnologija je promijenila navike, a gradske slike nestaju jedna po jedna. Nema više ni pilara Miceka. A s njim je nestao i jedan prepoznatljiv, svakodnevni prizor staroga Zagreba, onaj u kojem se kraj ljeta nije samo osjećao, nego se i radio, pilio i slagao za zimu koja dolazi. U mislima na ljeto i s mirisima na dolazeće jeseni, u današnjem su zagrebačkom vremeplovu bili Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Dobar dan, 10 je i 10.
1: Vijesti.
0: Nakon što je u kolovozu potpisan ugovor s izvođačem radova, ovaj tjedan su započeli radovi na rekonstrukciji Vlaške ulice na dijelu od Palmotićeve do Draškovićeve ulice u sklopu trajnog uređenja Stare Vlaške kao pješačke zone, javljaju iz grada. Prostor Stare Vlaške uređenjem će biti podijeljen u tri cjeline, šetalište, trg i park. Južni dio bit će otvoreni namijenjen pješacima s prostorom bez barijera, pogodnim i za povremena javna događanja, poput festivala, sajmova i tržnica, dok će središnji dio biti oblikovan kao zelena zona za odmor, druženje i igru. Sjeverni dio predviđen je za ugostiteljske i trgovačke sadržaje. Završetak radova na rekonstrukciji Vlaške ulice na dijelu od Palmotićeve do Draškovićeve predviđen je do kraja ove godine, a ukupna vrijednost investicije iznosi oko 3,4 milijuna eura bez PDV-a. Ne prestaju reakcije na jučer predstavljeni plan sanacije otpada u Gospiću. Fond za zaštitu okoliša odabrao je dvije tvrtke. Jedna će biti zadužena za privremeno prekrivanje više od 30 tisuća tona otpada, što bi trebalo biti dovršeno do sredine listopada, dok druga tvrtka ima rok od pola godine da odveze otpad koji se nalazi u vrećama. Ako u idućih 10 dana ne bude žalbi, s odabranim izvođačima bit će potpisani ugovori. Što se tiče vode i slavine, analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je zdravstveno ispravno. No slaba je to utjeha ličarima koji okupljeni u inicijativu Gospić je naš dom ne odustaju od subotnjeg prosvjeda. Poslušajmo ministricu zdravstva Irenu Hrstića, nakon nje i Dariju Došen iz inicijative.
2: Kontinuirano se prati, dakle voda iz javne opskrbe i kontinuirani nalazi koje smo ovisno o dinamici i povećali uzorkovanje pa i recentno napravili. Svi nalazi ukazuju da voda u potpunosti ispravna za piće i nastavit ćemo tako raditi sve dok postoji potencijalna ugroza za samu vodu, a to je povezano sa postupcima same sanacije ovog opasnog otpada koji postoji.
3: Kada voda bude zatrovana, kada dođu štetne kemikalije u vodu, tada je već prekasno. Ne možemo ulijevati ljudima sigurnost samo sa konstatacijom da je voda koju pijemo iz slavine dobra. Mora se raditi na prevenciji, nismo opet ništa zapravo novog čuli.
0: Svi kojima je uništena imovina u velikom požaru u Omišu sredinom prošloga mjeseca štetu mogu prijaviti do 9. ovoga mjeseca. Bitno je da svi koji prijavljuju štetu jasno dokažu vlasništvo nad predmetima i zemljom, rekao je za Studio 4 gradonačelnik Zvonko Močić. Objasnio je i kakva je procedura nakon prijave štete.
4: Nakon ovog roka od 8 dana za prijavu, nama prestaje još 7 dana upisa u registar. Nakon toga idu ekipe na teren. Mi ćemo nastojati one ljude koji su se prijavili uredno, slati ekipe već prije. Samo da rasteretimo i da što prije uradimo ono što moramo učiniti. I tu smo formirali 5 ekipa, za razliku od prošlog požara, te je bila samo jedna, ali bio je 5 puta manje, da se razumimo. Tako da ni tu ne očekujem zastoja, sada ih ekipiramo. To su uglavnom baš stručnjaci, građevinari, statičari, agronomi, svi oni koji mogu svojom stručnošću pomoći da se šteta što bolje procijeni. Njihov rad traje do ukupno 50 dana i nakon toga idu završna izvješća i naše rješenja ili odluke, kako već pravna situacija nalaže. Ja očekujem do kraja ove godine da gro tog posla i isplate budu već.
0: Vremenska prognoza. A prognostičar je Domagoj Dolički.
5: Danas u Zagrebu i okolici većinom sunčano. U prvom dijelu dana i ponovno navečer s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 31 Celzijev stupanj.
0: Vijesti potpisuje Krešimir Vešnik. 10 sati, 15 minuta, u Zagrebu sunčano i temperatura u porastu. U Maksimiru je sada 26 stupnjeva, 26 je u Zračnoj Luci, 25 na Griču i 22 stupnja na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 54%, tlak je 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Stop.
6: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop.
7: Stop Shop, easy shopping.
8: Hej, robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i ove nedjelje. Čekamo vas s vašim omiljenim IKEA proizvodima za organizaciju doma po novim nižim cijenama. Pravo je vrijeme da se pripremite i inspirirate za novu sveučilišnu godinu uz posebne ponude u robnoj kući. Vidimo se u nedjelju 6. rujna. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
9: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: с места. Уетер.
1: С места у Етер, evo nam Minje s pričom koju sam vam obećala još rano jutros. Natuknula sam malo što će se događati u Zagrebačkom muzejskom vikendu u MUV-u, puno toga i ono nisam mogla odoliti da ne kažem neke stvari, ali znam da ti znaš više, odnosno znaš tko zna više.
2: Da, meni je ovaj slogan ili poziv dođi k sebi, tu je meni uskličnik, a
1: meni je
2: onda
1: to trajno stanje.
2: Pa još jedan uskličnik. Drugo po redu otvorenje Zagrebačkog muzejskog vikenda je pred nama u galeriji Klovićevi dvori večeras u 20 sati sa jednim predprogramom, da ne petljam i ne brljam, što mi je običaj. Mladi gospodin Sanji Mihelić je s nama, ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt i koordinator Zagrebačkog muzejskog vikenda. Sanji, dobar dan. Prošle godine smo otvorili prvi. Ovo je sad, znači, tradicionalni. Ne mreš sad iz ovog van, bok.
3: A dobro, tako je. Tradicionalni se postaje doduše kroz niz godina, ali možemo reći da već sad je tradicionalni, postaće to još više. Bog Minja, pozdrav tebi, pozdrav naravno i svim slušateljicama i slušateljima Radio Sljemena. Evo nas pred samim otvorenjem drugog Zagrebačkog muzejskog vikenda. Evo, večeras je otvorenje u Klovićevim dvorima u 8 sati, no prije toga već pozivamo na jedan predah u Lapidari Arheološkom muzeju u Zagrebu, dakle bez govorancija, bez službenog protokola, ali jedan lijepi ambijent koji će nas, evo, uvesti u ono što nas čeka sljedeće 4 dana, a to je uživanje, susreti, razgovori, sve u Zagrebačkim muzejima. Dođite k nama, zapravo dođite k sebi.
2: Da, 11 Zagrebačkih muzeja, program je malo jači, malo širi nego prošle godine.
3: Pa tako, i gabariti su vrlo slični, imamo ukupno 164 različita programa u 11 Zagrebačkih muzeja, lokacija je čak i nešto više, dakle 16 lokacija, ali činjenica da po cijelom gornjem, donjem gradu, ali čak i preko Save, recimo u Krasnom muzeju suvremene umjetnosti, pa i u jednom malo udaljenijem Zagrebačkom muzeju, dakle jedan Dragulj, naravno muzej Prigorja u Sesvetama, posuda se događaju vrlo, vrlo zanimljive stvari, tako da je ovo jedan poziv u sve te Zagrebačke muzeje. Dođite nam, nemojte propustiti ovu priliku.
2: Zagrebački muzeji, pogotovo koje pratimo, iz dana u dan, svake godine, ja bih rekao sve više se otvaraju i izlaze među ljude, zovu ljude, prostora za napredak još ima.
3: Ma, prostora za napredak uvijek ima, to je stvar stava. Dakle, ako radimo nešto dobro, onda nam cilj treba biti da radimo još bolje. Tako i sa Zagrebačkim muzejima. Dakle, to su ustanove velike i male, specijalizirane, umjetničke, arheološke, prirodoslovne. Muzeji duge tradicije, bogatog fundusa, prekrasnih stvari, ali sa programima koji zapravo izmiču, dakle, izlaze iz onih tradicionalnih okvira. Tu su, kao što sam rekao, dakle, cijeli grad je zapravo muzej, ovaj naš prekrasan grad Zagreb.
2: U renoviranju, istina Bogu, još uvijek.
3: U renoviranju, ali isto tako, gledajmo u budućnost. Sjetimo se što će se dogoditi za godinu, dvije, kad se sve ove skele skinu, kad naš grad zabljesne u svojoj punoj ljepoti. Dakle, dovoljno je sad promatrati, evo, inspe u očekivanju, ali znamo da postoji ta svjetlost na kraju tunela koja je zaista, zaista očigledna.
2: E sad, ako možeš nam predočiti reakciju, kako grad, kako javnost reagira na to u odnosu na, recimo, prošlu godinu kad je bio prvi ovakve vrste festival.
3: Pa ovako, naravno, reakcije na ovogodišnji ćemo tek vidjeti, tek doživjeti. Ono što vidimo, dakle, pred reakcije, da tako kažem, preliminarno, da je interes velik. Vidimo to po tome što su brojne radionice i šetnje koje su, nažalost, dakle, ograničenog karaktera, dakle, ne možemo primiti na stotine ljudi, nego postoji ograničeni broj mjesta, da je velik dio već popunjen. Ali to samo znači da, dobro, to će nas tjerati da ih organiziramo još. Prošle godine zabilježili smo više od 20.000 posjetitelja na svim programima, što je zaista respektabilna brojka kad se pomisle da riječ o svega četiri dana. Možemo reći, dakle, ne trčimo za brojevima, dakle, ne bavimo se normama ili nečim, ali vjerujemo i očekujemo da će odaziv i ove godine biti otprilike takav. Je li on manji ili veći, zapravo manje bitno je da oni koji zaista prihvate naš poziv, dođu k sebi, dođu k nama, da im možemo garantirati, uvjereni smo u to da će se zaista dobro provesti. Dakle, rekli smo razgovori, izložbe, susreti s kustosima, uživanje, dakle well-being kao jedna od tema koja se provlači kroz čitav niz ovogodišnjih programa, sve je usmjereno, dakle počeli smo od toga što bi naši građani, a naravno i posjetitelji našeg grada, zapravo željeli doživjeti, vidjeti u muzejima i u gradu kao zapravo jednom proširenom muzeju.
2: Jedna vrsta ovo, kad si sad rekao da su popunjene već neke šetnje, radionice, možda i nama koji trebamo dolaziti u muzeje, upozorenje ili znak, zovimo to kako god, da imamo i cijelu godinu za posjet muzejima.
3: Točno tako, upravo tako, ne treba zavraviti, ovo je na neki način...
0: Ne treba čekati,
3: dakle Zagrebački muzeji rade tijekom čitave godine, programi su, možemo reći da su nešto intenzivniji, naravno, znatno intenzivniji tijekom ova 4 dana, ali više ili manje sve to što se može vidjeti se zapravo može vidjeti kroz čitavu godinu. Ne konkretno ta jedna te ista izložba, ali svi Zagrebački muzeji kontinuirano nude kvalitetan program koji se bazira kako na fundusu koji posjeduju, tako i na gostujućim izložbama. Dakle, kao jednom dokazanom muzealcu, zaista čvrsto vjerujem u to da su Zagrebački muzeji i naš fundus i naši programi jedno bogatstvo koje pokazuju širinu kulture i kulturne scene našeg grada.
2: Sve ćemo ovo prebrojati i rekapitulirati, ako ne prije iduće godine kad nas očekuje treća sezona ovakvog vikenda. Hvala lijepa za, i sad da ti poželim da se ne možeš obraniti od posjetitelja ili da, da sve prođe glatko, oboje u svakom slučaju.
3: Ovako, uz dobru volju koja ovdje ima napretek, dakle i kod Zagrebačkih muzealaca i kod svih organizatora, a koliko vidimo i koliko smo iskusili i kod posjetitelja, zapravo, evo, hvala ti na lijepim riječima, to je ono što nam treba. Uz dobru volju zaista se sve može, a mislim da nam je suđeno.
2: Hvala lijepa i do slušanja i do gledanja.
3: Dogovoreno. Hvala lijepa i tebi i svim slušateljima Radio Sljemena.
2: Ivana, hvala lijepa i tebi sad na kraju. Kad se svima zahvaljujemo. Idemo se muvat po Zagrebačkim muzejima ova 4 dana. Ne bu vam žao, još bu vam ostalo.
1: Da, itekako.
2: Sve, pa da.
1: Nema opravdanja. Idemo, muv, Minja, hvala ti lijepa.

0: Dobar dan, sluša se Radio Sljeme, vrijeme je za vijesti, 11 je i 10. Vijesti. Za sanaciju oko 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na području Savice odgovorna je država, istaknuo je jučer gradonačelnik Tomislav Tomašević. No iz gradskog HDZ-a, koji su prije nekoliko dana i otvorili temu otpada u tri jezera na Savici, smatraju da je za to odgovoran upravo gradonačelnik. Kažu da program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Zagreb navodi da se te jame nalaze u zoni sanitarne zaštite izvorišta Petruševec i da je nositelj provedbe grad. Sve se na kraju može svesti na jednu rečenicu: za Gospić hitna sanacija, za Savicu 5 godina šutnje, pranja ruku i skrivanja od odgovornosti, a za Zagrepčane koga briga, zaključuju iz zagrebačkog HDZ-a. Ne prestaju reakcije na jučer predstavljeni plan sanacije otpada u Gospiću. Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. Osvrnuli su se i na pokušaj sabotaže subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Zvonimir Troskot i Marin Miletić.
1: Ono smeće koje je tamo na uličkom osiku evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića, gdje imamo sada trokut, imamo silos, imamo rakitovac i imamo lički osik.
2: Imamo informaciju iznutra, iz grupe jedne HDZ-ovaca, koji prema našim informacijama se spremaju na prosvjed organizirano dovesti 20 jugoslavenskih zastava. Neće vam proći Plenkovićevi mališani.
0: SDP je Ministarstvu zaštite okoliša podnio prijavu zbog ekološke štete u Gospiću. Njegov član resornog saborskog odbora Mihael Zmajlović razloge je objasnio na konferenciji za novinare.
3: Predat ću osobno prijavu štete u Ministarstvu zaštite okoliša, jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisano, prema europskim direktivama o štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu.
0: Vremenska prognoza. O vremenskim prilikama Domagoj Dolički.
4: Danas u Zagrebu i okolici većinom sunčano. U prvom dijelu dana i ponovno navečer s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 31 Celzijev stupanj.

Čuli ste vijesti, uredio ih je Krešimir Vešnik. 11:13, evo podataka o temperaturi. U Maksimiru 28, 27 stupnjeva je na Griču i u Zračnoj luci i 23 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka u prošlom satu bila je 54, sada je 48%, a tlak se nije mijenjao i dalje je 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
2: Sesvete postaju kulturna pozornica. Od 4. do 6. rujna zagrebački kvartovi kulture gostuju u Sesvetama. Očekuju vas koncerti, predstave, radionice, filmovi na otvorenom, suvremeni cirkus i brojni drugi sadržaji. Saznajte više na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
3: Hej, robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i ove nedjelje. Čekamo vas s vašim omiljenim IKEA proizvodima za organizaciju doma po novim nižim cijenama. Pravo je vrijeme da se pripremite i inspirirate za novu sveučilišnu godinu uz posebne ponude u robnoj kući. Vidimo se u nedjelju 6. rujna. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: miesta. U eter.
1: Evo nam još jedne zaključne priče za ovo dopodne i naše druženje. Miljenko Cvitković, dobar ti dan.
2: Ivana, dobar dan tebi, slušateljicama i slušateljima. Da, završit ćemo priču, onako po godinama smo gradirali opće razvoj situacije danas i evo nas na najvišem stupnju godina. Dakle, za početak lijepi pozdrav iz Doma za starije osobe Sveti Josip, ispred kojeg se nalazim, a koji je u svim svojim aktivnostima koje ima organizirao uvodnu konferenciju projekta Dozator pod nazivom Dom za zajednicu, podrška osobama starije životne dobi i odraslim osobama s invaliditetom. U 12:30 danas će se održati prezentacija, preskonferencija. E, a sad, na što je projekt usmjeren, kome se obraća, što će se sve u njemu događati? Dvije dame su sa mnom, pa ću vam ih predstaviti. Gospođa Ljiljana Vrbić je ravnateljica doma, dobar dan. I gospođa Kristina Tušek je voditeljica zapravo sa kolegicom Martinom Mičugom ovog projekta. Dobar dan, moje dame.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Ravnateljice, vi ste ovako ponosni, vidim vas, sve štima, sve je posloženo, samo ste čeka početak prezentacije i naravno cijelog projekta.
3: Da. Pa danas je dan kad možemo biti ponosni, nije mala stvar za našu ustanovu da smo dobili ovaj projekt. Mi smo se prije godinu dana kandidirali za dodjelu sredstava i u principu projekt je ocijenjen pozitivno i s jako puno bodova i u biti potpisan je ugovor i u biti danas imamo prezentaciju aktivnosti projekta.
2: E sad da čujemo od

0: stigne, što projekt nudi, kome, prema kome je zapravo usmjeren?
1: Pa projekt je usmjeren osobama starije životne dobi i odraslim osobama u zajednici, a cilj je zapravo poboljšanje kvalitete života kroz širenje mreže socijalnih usluga. Aktivnosti su zapravo raznolike, uključuju međugeneracijsku podršku međugeneracijsku suradnju osoba s invaliditetom mlađih i osoba starije životne dobi, uključuju i različite aktivnosti u domovima korisnika u smislu prijevoza korisnika do nekih njima važnih mjesta, do doktora, do dućana i slično. Namijenjene su i osobama oboljelim od demencije, gdje pružamo i uslugu dnevnog boravka za osobe koje boluju od Alzheimerove bolesti ili drugih oblika demencije. A kada obitelj ima neke značajne stvari za obaviti, pa imaju mjesto gdje mogu sigurno ostaviti svoju osobu. Taj način se pruža zapravo i podrška članovima obitelji oboljelih od demencije ili članovima obitelji starijih osoba, jer se potiče i samostalnost starijih osoba i čak je veća sigurnost u njihovim vlastitim domovima. Naravno za članove obitelji, šire građanstvo i one zainteresirane, uvijek postoje i savjetovališta koja imamo, kroz koja će možda dobiti informacije o nekim osnovnim pravima i uslugama u sustavu socijalne skrbi, o nekim praktičnim savjetima vezana za skrb osoba starije životne dobi oboljelih od demencija, a provešće se i radionice, tematske radionice koje su usmjerene na sigurno stanovanje, na planiranje starije životne dobi i slično.
0: Na današnjoj konferenciji nas očekuje zapravo jedno uvodno predavanje.
1: Zapravo će nam uvodno predavanje o starenju u zajednici provesti naša kolegica Alemka Guštinone, profesor defektologije i integrativna geštalt psihoterapeutica, naša dugogodišnja suradnica, ali kolegica Martina Mičuga i ja ćemo zapravo provesti suradnike i kroz sam projekt, aktivnosti, kome je usmjeren i kako se uključiti u njega.
0: E sad, ravnateljice, da je ovo sve od projekata koje radite, to bi bilo taman za od obaveza, međutim vi ste i partner u još jednom projektu.
2: Da, mi smo partneri u biti u više projekta, ali veliki projekt je nositelj je udruga Inkubator za širenje usluga u zajednici i s njima smo isto krenuli u 6. mjesecu provođenje aktivnosti. Aktivnosti se u principu odnose na tjelovježbu i na kreativne radionice. Evo, zaista je dobar odaziv i uvijek su dobri nove osobe i novi sadržaji koji su ovdje više namijenjeni našim korisnicima. Imamo još projekt sa Maticom umirovljenika sa Knežije. Njihove aktivnosti su usmjerene više na društvene igre i očuvanje kognitivnih sposobnosti. Zaista mogu reći da je i veliki interes udruga da s nama surađuju, ali evo, puno je toga. Da. Ipak imamo i neke ograničene mogućnosti i nije jednostavno sve to provesti. Ali evo, trudit ćemo se da građanima, osobito ovi koji žive u vlastitim domovima, u lokalnoj zajednici, da neke usluge koje možda već do sad smo i radili, ali ih proširimo i da ih kroz projekt imamo mogućnost da ih učinimo dostupnima. Jer te aktivnosti se i usluge ne naplaćuju, one će biti besplatne za građane i to je, ja mislim, jedno veliko, ili ovo što je kolegica govorila, kako da možda obitelj ima dnevni odmor, a da može na sigurno mjesto ode svog člana obitelji. Danas se puno govori o njegovateljskom stresu, zna se za demencije i Alzheimer da je to izuzetno teška bolest, da je skrb jako intenzivna. Evo, tu ćemo nastojati pružiti tu pomoć i psihološku podršku članovima obitelji kako bi se mogli nositi u životu sa tim zahtjevnim situacijama.
0: I sad, kad smo kod odaziva, Kristina, da pitam i vas za kraj, što vi pretpostavljate da će se dogoditi sa odazivom i za koliki ste odaziv zapravo spremni?
1: Pa vjerujemo da će biti odaziva, jer su nam se već i počeli javljati ljudi, jer zapravo to i jesu usluge koje mi pružamo uz neke usluge koje smo dodatno implementirali i kroz to što mi pružamo te usluge smo vidjeli potrebu dodatnog angažmana u smislu da nekim ljudima možda u jednom trenutku treba na nekoliko sati prečuvati osobu. Zato smo išli s takvim aktivnostima jer smo vidjeli da u zajednici zapravo i postoji potreba za time. Da.
0: I sad vam bi trebalo na kraju razgovora poželjeti što manje posla i što manje odaziva, a dogodit će se vjerojatno upravo suprotno da ćete imati pune ruke posla. Čestitam vam na tome, hvala lijepa što ste izvolili vrijeme i za Radio Sljeme i moje poštovanje.
2: Da, evo, hvala vama na vašem odazivu da popratite ono što radimo i evo, pozivamo građane da nam se jave i uključe u naš projekt.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala lijepa još jednom, Ivana, hvala i tebi, kolega Igor Šantek i ja te pozdravljamo. Ovo je bilo posljednje prije podnevno javljanje što ste imali od nas. Hvala ti lijepa i do slušanja.
3: Dogovoreno, hvala lijepa evo što ste nam ovim sličicama i korisnim pričama iz grada uljepčili ovo do podne u programu Radio Sljemena. Mi još nismo gotovi s našim druženjem. 11.41 minuta, slušate Sljeme.

12 je sati. Dobar dan, dobrodošli, dobro počeli skupa s nama drugu polovinu trećeg dana mjeseca rujna, kasnog ljeta, možda i rana jesen, i bumo vidli, bumo čuli nakon svakog punog sata i 10 minuta nakon vijesti kaj će se događati s vremenom i naravno sve što će se događati u Zagrebu, u zagrebačkoj okolici, svijetu, svemiru, gdje god prenosimo, prvi saznajemo i servisiramo informativno i na sve druge moguće načine, drage vjerne slušatelje Radio Sljemena. Dino Kalkan tonski realizira današnji poslijepodnevni program, čiju glazbu do 18 sati bira Pavle Miljenović, a vijesti uređuje Ana Marija Knezović-Kaurić. Ja sam Jelena Ucović, pozdravili smo se od jutarnje ekipe Ivane Radaljac-Krušlin i onih koji su vjerno i marljivo čuvali program, čuvali kuću Radio Sljemena. Ostanite svakako s nama.

0: Dobar vam dan, 12 je sati i 10 minuta. Vijesti. Nakon što je u kolovozu potpisan ugovor s izvođačem radova, ovaj tjedan počelo je trajno uređenje Stare Vlaške kao pješačke zone od Palmotićeve do Draškovićeve, javljaju iz grada. Bit će podijeljena u tri cjeline, šetalište, trg i park. Južni dio bit će otvoren i namijenjen pješacima, dok će središnji dio biti oblikovan kao zelena zona za odmor, druženje i igru. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt.
1: Imaće po sredini niz humaka na kojima će biti posađena stabla. Popločenje je kamenom. Na ovoj sjevernoj strani ulice imat ćemo jednu drukčiju obradu i tu će biti onda nova urbana oprema, novi stolovi, stolice, suncobrani. Uz oba pročelja i sjeverno i južno bit će postavljena nova ambientalna rasvjeta, tako da će Stara Vlaška dobiti jedan ugodni noćni štih. Nogostupi nestaju, to postaje potpuno pješačka ulica u kojoj više neće moći ulaziti osobni automobili, nego samo interventna vozila. Svo to opločenje će se protegnuti i preko Branjugove ulice. Zašto? Zato da smiri promet na tom mjestu.
0: Uređenje Stare Vlaške trajat će do kraja godine, a ukupna vrijednost investicije iznosi oko 3,4 milijuna eura bez PDV-a. Od ponedjeljka, početka nove školske godine, tramvajske i autobusne linije ponovo će prometovati pojačanim intenzitetom prema jesenskom voznom redu, javljaju iz ZETA. Bit će uspostavljen tramvajski promet i Zvonimirovom ulicom, pa će linije 9 i 17, kao i noćna linija 32, ponovo prometovati svojim redovnim trasama. Istovremeno će biti ukinuta autobusna linija 602. Primjena jesenskog voznog reda podrazumijeva i ponovnu uspostavu tramvajske linije 1 kao i autobusnih linija 114 i 275, priopćio je ZET. Rujan je mjesec podizanja svijesti o prevenciji samoubojstva. Iako Hrvatska posljednjih godina bilježi pad broja samoubojstava, riječ je i dalje o ozbiljnom javno-zdravstvenom problemu. Kako prepoznati osobu kojoj je potrebna pomoć i kako joj pomoći, objašnjava Natko Gereš iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
2: Važno je ozbiljno shvatiti znakove upozorenja. Dakle, ako se bliska osoba ponaša neobičajno, govori o beznađu, važno je to shvatiti, dakle, vrlo ozbiljno, posebno govor o smrti, samoubojstvu, želju da više ne postoji. Važno je primijetiti ako se osoba izolira, povlači od obitelji, prijatelja ili gubi interes za običajne aktivnosti, ako ima nagle velike promjene raspoloženja ili ponašanja. Sve su to ozbiljni znakovi upozorenja koji nam trebaju upućivati da bi osoba trebala potražiti pomoć. Postoji Centar za krizna stanja i prevenciju suicida koji funkcionira pri KBC Zagreb i može se dobiti na broj 01-2376-470. Ako postoji neposredna opasnost za život, treba nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194, odnosno 112 i ostati uz osobu dok pomoć ne stigne.
0: Vremenska prognoza. Prognozira Domagoj Dolički.
3: U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje većinom sunčano, a prema večeri s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura oko 31 Celzijev stupanj.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 28 Celzijevih stupnjeva je u gradu, 30 na području zračne luke, na Sljemenu 21. Relativna vlažnost je 40%, tlak zraka 1019 hektopaskala, te je 12 sati i 14 minuta. Za 15.30 slušamo emisiju Ljeto u Zagrebu na 881.

0: Dobar vam dan uz Radio Sljeme, 12:30.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Tko se boji vampira, neka se sa zalaskom sunca zaključa i poduzme one davninom propisane radnje protiv svoje fobije. Ostali, ako su ljubitelji te vrste glazbe, večeras će biti u areni zagrebačkoj. Hollywood Vampires sviraju i to na

0: I to wy znacie. I'm 18, Heroes, Highway to Hell, Another Brick in the Wall. Nebomo sa to svirali, da se ne poveselite, barem ne odmah i barem ne u ovom trenutku, ali evo, vrijedi ovime početi emisiju Ljeto u Zagrebu u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena. A ako vam nije karta v žepu, onda možete ići na nešto što je besplatno, cjelodnevnu slušaonicu pokraj željezničkog mosta. Danas je 3.9. dakle Thursday, žedan dan, četvrtkovni, zove se tako glazbena slušaonica, pa ako već niste bili, otkrite o čemu je riječ i budite u 20 sati i 20 minuta na koncertu koji ima naslov ili naziv Neki novi klinci. Ili možete otići konačno i na Zagrebački velesajam, gdje je u tijeku manifestacija Ljeto na Zagrebačkom velesajmu. 10 dana na travnjaku ispred paviljona 20 se topi, ne? Ostalo ih je još nekoliko, do nedjelje traje. Ondje su koncerti, umjetnost, umjetnici, radionice, sport, postoji nešto što su nazvali chili gastrozona, govori vjerujem samo po sebi. Imaju takozvanu tihu zabavu, nazvali su je Silent Party, festival svih generacija Novog Zagreba vas čeka kod paviljona 20. Oni promiču neafirmirane izvođače, tribute bendove, kulturni amaterizam, zdrave životne stilove, molim lijepo. A sve je to pokrenula udruga Glazbena kuća. Od prvog izdanja 2023. godine festival raste svake godine i na to je ponosan Daniel Badanjak.
1: Četvrtak nam je rezerviran za glavni bend Kries, a prije Kriesa nastupit će Dorian Gray, to čak i u baznoj postavi, naravno bez našeg dragog Masima, kojim ćemo mahat mi ovdje sa zemlje, a on će nas gledat gore sa najljepše bine.

0: Dakle, ofarbali smo nastup večerašnji, odnosno najavu večerašnjeg nastupa legendarnog Dorian Graya u 20 sati na glavnoj pozornici paviljona 20 u sklopu manifestacije Ljeto na Zagrebačkom Velesajmu. Međutim, prije Doriana Graya nastupit će bend Bura Jugo, elektro-rock formacija koja nekoliko godina već istražuje granice između analognog i digitalnog, a tko ih ne istražuje, mi na radiju itekako. Imaju i EP, ne biste vjerovali, izdanje koje donosi njihov zreli materijal. Tu su distorzirane himne, tehnološku anksioznost proučavaju i isporučuju publici, pa onda nešto što zovu ogoljene balade, i kažu kako uživo imaju energiju koja se ne može doživjeti na snimkama, pa evo, zapravo vas žele pozvati u 19 sati već da budete uz glavnu pozornicu 5.20 u sklopu manifestacije Ljeto na Zagrebačkom Velesajmu. I čuli smo poslije Doriana Graya, a prije plesne izvedbe na pozornici nastupit će Kries, etno rock projekt koji istražuje tradicijsku glazbu kroz suvremeni izraz. Čekali smo taj 3. rujna i imamo vremena do 6. do nedjelje kako bismo došli k sebi u muzeju. To je manifestacija koja počinje danas, a najavljuje ju, odnosno u našem programu ju je najavio ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt Sanjin Mihelić.
1: Evo, večeras je otvorenje u Klovićevim dvorima u 8 sati, no prije toga već pozivamo na jedan predah u Lapidari Arheološkom muzeju u Zagrebu, dakle bez govorancija, bez službenog protokola, ali jedan lijepi ambijent koji će nas, evo, uvesti u ono što nas čeka sljedeće 4 dana, a to je uživanje, susreti, razgovori, sve u Zagrebačkim muzejima. Ukupno 164 različita programa u 11 zagrebačkih muzeja, lokacija je čak i nešto više, dakle 16 lokacija, ali činjenica da po cijelom gornjem, donjem gradu, ali čak i preko Save, recimo u Krasnom muzeju suvremene umjetnosti, pa i u jednom malo udaljenijem Zagrebačkom muzeju, dakle jedan Dragulj, naravno muzej Prigorja u Sesvetama, posuda se događaju vrlo, vrlo zanimljive stvari, tako da je ovo jedan poziv u sve te zagrebačke muzeje. Dođite nam, nemojte propustiti ovu priliku.
0: Naime, što ako muzej ne bi bio samo mjesto kamo dolazimo nešto vidjeti, nego i prostor gdje možemo usporiti, odmoriti se, biti kreativci također, ili jednostavno provesti kvalitetno vrijeme, biti, ne, toga danas fali. Stalo nekaj delamo, a malo bivamo. Upravo na ovoj ideji se utemeljio ovogodišnji Zagrebački muzejski vikend, dakle traje do nedjelje, čuli smo. Drugo je to izdanje, pa očekujte da vas očekuju i da ćete sudjelovati u razgledanju izložbi, u vodstvima, radionicama, umjetničkim instalacijama. Ćete se moći diviti i o njima razmišljati. I koliko vidim, ulaz na programe je slobodan, pojedini programi zbog određenog broja sudionika zahtijevaju prethodnu prijavu, pa se malo zainteresirajte za to. Evo, Arheološki muzej obilježava 180. obljetnicu svoju, Lapidari se privremeno pretvara u tihu, sjenovitu zelenu oazu u centru grada, mjesto gdje ćete čitati, boraviti, razgovarati tiho. Klovićevi dvori, čuli smo, imaju izložbu Temelje za budućnost, to je zbirka darovanih umjetnina galerije Klovićevi dvori, prva samostalna zbirka koja se više od 40 godina oblikuje zahvaljujući donacijama umjetnika i njihovih nasljednika. Ekspresne ture čekaju vas u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u 12, 14, 16 i 18 sati, ovdje je obavezna prijava. Sudjeluje i Muzej suvremene umjetnosti od 10 do 20, ondje je na raspolaganju za razgledanje izložba Organ Vida, 14 Happy Spiraling, izdanje festivala koje istražuje kako prezasićenost slikama i digitalnim sadržajima oblikuje našu percepciju svijeta, u svakom slučaju kaotično, rekao bi čovjek. Vanju Blumensteina smo upoznali bolje u sklopu manifestacije Čvenk. On će biti u Muzeju za umjetnost i obrt, imat će cvjetno zvučnu takozvanu site specific instalaciju. E sad, da vas ne mučim svojim njemačkim, prevest ću, reci mi gdje je cvijeće, se zove, možete ju pogledati također cijeli dan, razgledati do nedjelje, zaključno s nedjeljom. Uključen je etnografski muzej, u 19 sati otvara se izložba Joso Bužan. Ona kroz djela iz različitih muzejskih fundusa priča o umjetniku i vremenu u kojem je stvarao, a u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u 20 sati otvorit će se izložba Patent Penkala. Ona prvi put cjelovito predstavlja život i djelo Slavoljuba Edvarda Penkale, od izuma mehaničke olovke i brojnih patenata do konstrukcije prvog hrvatskog aviona koji je poletio sa zagrebačkog aerodroma. A u Ceneru bumo vas pitali gdje je to bilo. Muzej Prigorja, također smo čuli uključenje, otvorena je izložba Dragutina Domjanić, Petrica Kerempuhi, Spametni osel. Posvećena je dijelu koje je dio začetka hrvatskog lutkarstva u suvremene multimedijske interpretacije. Laboratorij pažnje je ispred umjetničkog paviljona, od 10 do 12 pretvarat će park u privremeni prostor za usporavanje, promatranje, drugčije povezivanje s prostorom i drugima, i uključen je Muzej grada Zagreba, od 18 do 20, ondje će biti posebno izdanje živih slika. 10 priča, 1 Zagreb. Minimalno 10, rekli bismo mi. Biće ondje i DJ, glazbena kuhinja i film i muzik orkestar band, uz šlagere i domaću glazbu s posebnim naglaskom na zagrebačke autore. Od glazbe iz filma Tko pjeva zlone misli do hitova novih fosila, odaberite si. Tako da evo, drugo izdanje muzejskog vikenda je zapravo obilježilo jesensku kulturnu sezonu na njezinu početku i poziva vas da Zagreb upoznate kroz njegove muzeje. To je najmanje što možemo u kulturnom smislu napraviti za svoj grad. 12 je sati i gotovo 45 minuta, pa ću ovih gotovo iskoristiti za podsjetnik kako su u sklopu histrionskog ljeta ostale još samo 3 predstave. Večerašnja, sutra i preko sutra možete također s početkom u 21 sat pogledati Francekovu Tetu, Nino Škrabe i Ivan Goran Vitez potpisuju. E sad, jest baš 12.45, te je gotovo još jedno izdanje emisije Ljeto u Zagrebu, Radio Sljemena.

0: Dobar dan, 13 je i 10.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Počelo je trajno uređenje Stare Vlaške kao pješačke zone od Palmotićeve do Draškovićeve nakon što je u kolovozu potpisan ugovor s izvođačem radova, javljaju iz grada. Stara Vlaška bit će podijeljena u tri cjeline, šetalište, trg i park. Južni dio bit će otvoren i namijenjen pješacima, dok će središnji dio biti oblikovan kao zelena zona za odmor, druženje i igru. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
2: Imaće po sredini niz humaka na kojima će biti posađena stabla. Popločenje je kamenom. Na ovoj sjevernoj strani ulice imat ćemo jednu drukčiju obradu i tu će biti onda nova urbana oprema, novi stolovi, stolice, suncobrani. Uz oba pročelja i sjeverno i južno bit će postavljena nova ambijentalna rasvjeta, tako da će Stara Vlaška dobiti jedan ugodni noćni štih. Nogostupi nestaju, to postaje potpuno pješačka ulica u kojoj više neće moći ulaziti osobni automobili, nego samo interventna vozila. Svo to opločenje će se protegnuti i preko Branjugove ulice. Zašto? Zato da smiri promet na tom mjestu.
0: Uređenje Stare Vlaške trajaće do kraja godine, a ukupna vrijednost investicije je oko 3,4 milijuna eura bez PDV-a. Za sanaciju oko 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na području Savice odgovorna je država, rekao je jučer gradonačelnik Tomislav Tomašević, no iz gradskog HDZ-a, koji je prije nekoliko dana i otvorio temu otpada u tri jezera na Savici, smatraju da je za to odgovoran upravo gradonačelnik. Kažu da se u programu mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Zagreba navodi da se te jame nalaze u zoni sanitarne zaštite izvorišta Petruševec, a da je nositelj provedbe grad. Sve se na kraju može svesti na jednu rečenicu: za Gospić hitna sanacija, za Savicu 5 godina šutnje, pranja ruku i skrivanja od odgovornosti, a za Zagrepčane koga briga, zaključuju iz zagrebačkog HDZ-a.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Grad Zagreb objavio je javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za sufinanciranje projekata korištenja otvorenih podataka za 2026. godinu. Otvoreni podaci predstavljaju važan alat za razvoj inovativnih i digitalnih rješenja koja građanima, organizacijama civilnog društva, poduzetnicima i istraživačima omogućuju bolje razumijevanje grada i aktivnije sudjelovanje u njegovu razvoju. Ove godine za potpore je osigurano 150 tisuća eura, a pojedinačni projekt može dobiti od 5 do 20 tisuća eura. Prijave traju do 16. ovog mjeseca. Drugi zagrebački muzejski vikend počinje večeras i iduća 4 dana donosi 164 programa u 11 zagrebačkih muzeja. Posjetitelje očekuju izložbe, radionice, šetnje i susreti s kustosima. Otvorenje je večeras u 20 sati, no neformalno druženje, predah u Lapidariju, započinje već u 18.30. Inače, prošlogodišnje izdanje je ugostilo više od 20 tisuća posjetitelja, a kako na to gledaju organizatori, otkrio nam je Sanjin Mihelić, ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt i koordinator Zagrebačkog muzejskog vikenda.
3: Ne trčimo za brojevima, ne bavimo se normama ili nečim, ali vjerujemo i očekujemo da će odaziv i ove godine biti otprilike takav. Je li on manji ili veći, zapravo manje bitno, bitno da oni koji zaista prihvate naš poziv, dođu k sebi, dođu k nama, da im možemo garantirati, uvjereni smo u to, da će se zaista dobro provesti.
0: Rujan je mjesec podizanja svijesti o prevenciji samoubojstva. Iako Hrvatska posljednjih godina bilježi pad broja samoubojstava, riječ je i dalje o ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. Kako prepoznati osobu kojoj je potrebna pomoć i kako joj pomoći, objašnjava Natko Gereš iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
4: Važno je ozbiljno shvatiti znakove upozorenja. Dakle, ako se bliska osoba ponaša neobičajno, govori o beznađu, važno je to shvatiti, dakle, vrlo ozbiljno, posebno govor o smrti, samoubojstvu, želju da više ne postoji. Važno je primijetiti ako se osoba izolira, povlači od obitelji, prijatelja ili gubi interes za običajne aktivnosti, ako ima nagle velike promjene raspoloženja ili ponašanja. Sve su to ozbiljni znakovi upozorenja koji nam trebaju upućivati da bi osoba trebala potražiti pomoć.
0: Važno je znati da postoji Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC u Zagreb, kaže Gereš.
4: postoji centar za krizna stanja i prevenciju suicida koji funkcionira pri KBC Zagreb i može se dobiti na broj 01-2376-470. Ako postoji neposredna opasnost za život, treba nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194, odnosno 112 i ostati uz osobu dok pomoć ne stigne.
0: I jedna najava za subotu. Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar nastavlja sa sajmovima zdravlja Štampar u tvom kvartu. Sljedeći sajam održat će se na tržnici u Trnskom ove subote od 9 do 12 sati, a posvećen je obilježavanju Svjetskog dana spolnog zdravlja. Od ponedjeljka, početka nove školske godine, tramvajske i autobusne linije ponovo će prometovati pojačanim intenzitetom prema jesenskom voznom redu, javljaju iz ZETA. Bit će uspostavljen tramvajski promet i Zvonimirovom ulicom, pa će linije 9 i 17, kao i noćna linija 32, ponovo prometovati svojim redovnim trasama. Istovremeno će biti ukinuta autobusna linija 602. Primjena jesenskog voznog reda podrazumijeva i ponovnu uspostavu tramvajske linije 1, kao i autobusnih linija 114 i 275, priopćio je ZET.
5: Vremenska prognoza.
0: A o vremenu ovog četvrtka govori prognostičar Domagoj Dolički.
6: Danas je u Zagrebu prevladavalo sunčano, a ujutro na širem području grada bilo umjerene i povećane na oblake. Vjetar je bio slab. Temperatura zraka u 11 sati porasla je s jutarnjih 17 na 28 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje većinom sunčano, a prema večeri s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura oko 31 Celzijev stupanj.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredila Ana Marija Knezović Kaurić u 13 sati i 17 minuta, 30 je Celzijevih stupnjeva u gradu, 31 na području zračne luke, a na Sljemenu 22. Relativna vlažnost je 38%, tlak zraka 1018 hektopaskala. Javljate da se dogodila prometna nezgoda na Horvaćanskoj južno, paralelno južno s ulicom Vincenta iz Kastva. Dakle, spoj Selske i Horvaćanske u smjeru centra je problematičan u ovom trenutku, brojne su i zone radova. Trebali još koji put spomenuti spoj Zagrebačke avenije sa Selskom, odnosno nadvožnjak, kao zonu radova i mjesto gdje ćete, osim ako nije noć ili izuzetno rani ili kasni sati, svako doba dana, svako ostalo doba dana, morati zastati, zakočiti, malo se i iznervirati kad netko uzme prednost prometa, ali stići na kraju na svoj cilj oprezno se vozeći. Na Ribnjaku, zapadni kolnik ulice Ribnjak, također priličnom dužinom od nekoliko stotina metara uz park je mjesto sporog, izuzetno sporog prometovanja, pa evo, uzmite i to u obzir. Želimo vam ugodan dan, ugodno poslijepodne uz 8.81.

Dobili smo i SOS poziv gospođe Jasne, piše: biste li mogli kome odgovornom za rad semafora uputiti molbu da se interval semafora na križanju Horvaćanske i Srednjaka u smjeru zapada malo produži? Naime, događa se da se ne može uključiti iz Selske s Jadranskog mosta ili iz Horvaćanske, jer je ondje crveno pa ostanete u križanju ili uopće ne možete u taj dio Horvaćanske, barem veli dok traju radovi na nadvožnjaku. I onda da je ovog tjedna užas, pišete, a je, da, tamo gdje su radovi, preko užasa do, kak bismo rekli, zvijezda, do lijepe vožnje, lijepog putovanja kroz jesen i zimu, zagrebačku, možda to pokušati vizualizirati. Zapravo ovaj kolnik koji je na Slavonskoj, na nadvožnjaku sa Selskom uređen, izgleda lepo, samo što još nije u funkciji i samo što je ondje usko grlo i biće do daljnjega. Međutim, ja vidim suprotni smjer Horvaćanske kao problematičan, dakle, zapravo ne, prema zapadu, Selska sjeverni kolnik i onda Horvaćanska sjeverni kolnik, vidim zastoj. Sad, ako ste vi to pisali iz tog zastoja pa mislili da su samo semafori u pitanju, možda i prometna nezgoda, i zapravo 0800 8810, tko prvi vidi, sazna, snimi, neka javi i na 099 616 7004. Selska, Horvaćanska, smjer zapad, nekaj se ondje događa. U gradu cijeli dan se događa svašta. Sve vaše observacije i dojave također motrimo i šaljemo dalje. Evo, vidim obilaznica na zapadnoj strani, čvor Lučko, sjeverni kolnik, smjer zapad je ajme meni. Ondje ima i radova i duga je kolona i dosta je spora. A vruće je još uvijek, evo 30 je celzijevih stupnjeva u gradu, nećemo to više zvati toplinskim valom, ali da je toplo, toplo je, i pretoplo vjerojatno, pa nemojte onda zanemariti ni potrebu za hidriranjem. I još uvijek itekako vrijedi upozorenje: kad ste se sparkirali, preko ramena se okrenuti i vidjeti da slučajno tko ili što topljivo, ali prvenstveno netko, nije ostao na zadnjem sjedalu, da bismo evo svi sretno stigli do svog cilja. 13:41, pogled na playlistu je optimističan, vama ide u prilog, dragi slušatelji Radio Sljemena, želimo vam dobar dan.

oči, da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš.

Svakakvih nas ima, naravno. Nekima su brojke i predestinacija sve, neki za te stvari ne mare, ali drago mi je da mi je draga kolegica Nevenka Rodić-Erdelja spomenula da je danas 3. rujna, odnosno it was the 3rd of September, that day I'll always remember. Stihovi su pjesme Papa was a Rolling Stone, prva ju je dograbila ili prvu ju je izvela grupa The Undisputed Truth, ali nisu baš imali uspjeha na top ljestvicama dok je nisu Temptations izgrabili i 12-minutnu legendarnu verziju napravili. Evo, mi ćemo čuti pola toga do vijesti Radio Sljemena.

0: 14 je i 10.
1: Vijesti.
0: Počelo je trajno uređenje stare Vlaške kao pješačke zone od Palmotićeve do Draškovićeve nakon što je u kolovozu potpisan ugovor s izvođačem radova, javljaju iz grada. Uređenje će trajati do kraja godine, a ukupna vrijednost investicije je oko 3,4 milijuna eura bez PDV-a. Stara Vlaška bit će podijeljena u tri cjeline, šetalište, trg i park. Južni dio bit će otvoren i namijenjen pješacima, dok će središnji dio biti oblikovan kao zelena zona za odmor, druženje i igru. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
2: Imaće po sredini niz humaka na kojima će biti posađena stabla. Popločenje je kamenom. Na ovoj sjevernoj strani ulice imat ćemo jednu drukčiju obradu i tu će biti onda nova urbana oprema, novi stolovi, stolice, suncobrani. Uz oba pročelja i sjeverno i južno bit će postavljena nova ambijentalna rasvjeta, tako da će Stara Vlaška dobiti jedan ugodni noćni štih. Nogostupi nestaju, to postaje potpuno pješačka ulica u kojoj više neće moći ulaziti osobni automobili, nego samo interventna vozila. Svo to opločenje će se protegnuti i preko Branjugove ulice. Zašto? Zato da smiri promet na tom mjestu.
0: Za sanaciju oko 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na području Savice odgovorna je država, rekao je jučer gradonačelnik Tomislav Tomašević. No iz gradskog HDZ-a, koji je prije nekoliko dana i otvorio temu otpada u tri jezera na Savici, smatraju da je za to odgovoran upravo gradonačelnik. Kažu da se u programu mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Zagreba navodi da se te jame nalaze u zoni sanitarne zaštite izvorišta Petruševec, a da je nositelj provedbe grad. Sve se na kraju može svesti na jednu rečenicu: za Gospić hitna sanacija, za Savicu 5 godina šutnje, pranja ruku i skrivanja od odgovornosti, a za Zagrepčane koga briga, zaključuju iz zagrebačkog HDZ-a. Na suđenju bivšem ministru Darku Horvatu, bivšem ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Josipu Aladroviću i ostalima svjedočila je Lidija Sinković. Izjavila je da joj je bivša pomoćnica ministra Ana Mandac dan uoči natječaja za posao u zavodu dala ispitna pitanja. Sinković je zatim prošla na jednom od dvaju natječaja, a Mandac je o njezinu zapošljavanju SMS-ovima kontaktirala i sa Aladrovićem. Lidija Sinković u istrazi je također rekla da je upoznala Horvata, te da mu je tada spomenula da je dugo nezaposlena i da traži posao.
3: Zbog toga jer moj tata je bio u HDZ-u, ne znam da li još uvijek je, a gospodin Horvat je bio, mislim da on vodio onda u Međimurju HDZ. Evo sad ne bi točno znala. Uglavnom oni su se znali iz tih krugova.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje većinom sunčano, a prema večeri s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 31 Celzijev stupanj.
0: Damon Balenović uredio je vijesti. 31 Celzijev stupanj u gradu i okolici, na Sljemenu 24, relativna vlažnost je 38%, a tlak zraka 1018 hektopaskala. 14 je i 14. Dobar dan.

Baš jedna onako fina pjesmica za neku vožnju u kojoj nemate problema. Nadam se da je što više takvih, a što manje suprotnih trenutaka u Zagrebu i okolici, koliko god iluzorna bila ta naša želja na početku rush houra ili onog dijela dana koji zovemo vršni sati. 14:37 naime, pa je možda i krajnji trenutak kliznuti nekamo ako želite bez problema ili brže spojiti istočnu sa zapadnom točkom grada Zagreba, na primjer. Nažalost, prometna nezgoda je između čvora Jastrebarsko i odmorišta Desin.

Čakovec. U smjeru grada vozi se jednim prometnim trakom, kolona je ondje duga 2 km, jedna prometna nesreća je i između čvora i tunela Sveti Rok na 214. km u smjeru juga, ondje je ograničenje od 60 na sat na snazi u ovom trenutku, a pojačan je promet između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama uz povremene zastoje kako se uostalom vozi diljem Zagreba. Evo vidim da je Selska na zapadnom kolniku prilično problematična, spaja vas sa zonom radova, željeli vi, mi to ili ne. Još uvijek vrlo teško i vrlo sporo prometuje se na tjesnacu, na nadvožnjaku Selske ceste, i tako će biti do daljnjega. Evo dok to izgovaram, zvoni telefon, možda je čak i prometna nezgoda ondje, jer je javljeno da je na tom dijelu, baš u zoni radova, kod križanja, odnosno kod kazališta Trešnja, evo da tako skratim i pojednostavim, prometna nezgoda. U svakom slučaju, prometna teškoća na tom i brojnim drugim inače frekventnim zagrebačkim mjestima. Broj telefona nam je 099-616-7004. Snimite kratku poruku WhatsAppom, da pače, rado ćemo ju pustiti u promet, u program, ili onu na 0800-88-10. Sad vikend je ispred nas, grad se već oglasio vezano uz radove na ispravljačkoj stanici Patačićkina, koja će biti naša zona spominjanja i naša tema još nekoliko puta do kraja godine, još nekoliko vikenda do kraja godine je ispred nas, a koji će biti cijeli bez tramvaja. Sutra, odnosno 5. i 6. rujna, dakle uopće se neće moći tramvajem Branimirovom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, pa avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja, i jedino linija 3 će biti u prometu za vrijeme vikenda na ovim trasama. Sve ostalo je ukinuto što se tramvaja tiče, a supstituirat će ih linije autobusa 623, 624, 5 i 6, odnosno 625 i 626. Jako je veliki niz tramvaja i jako dugačak popis tih obilaznih linija, a kratka adresa na mreži koju možete i sami konzultirati, z.hr. Dakle, 5. i 6. rujna, te do kraja godine planiraju još nekoliko vikend obustava tramvajskog prometa u ovom opsegu i mole iz grada za razumijevanje, srdačnost, da prenesete tu informaciju. Sigurno ćete ju čuti još i u vijestima, dosađivat ćemo, ali evo kaj tu je, sve za veću prometnu sigurnost i ugodnost tijekom godine. Tak ćemo razmišljati. U 14.40, za 20 minuta je 15 sati, onda još 10 minuta, bit će pola sata do vijesti, kad vas dalje informiramo na 881.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10, Zagreb.
2: O operaciji sive mrene danas govori dr. Luka Bilić, specijalista oftalmologije iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Siva mrena uobičajena je u starijoj životnoj dobi, a posljedica je zamućivanja očne leće. Već sa 64 godine 90% ljudi ima neki stadij zamućivanja očne leće. Često se dešava da se stariji ljudi naviknu na mrenom uzrokovano postupno slabljenje vida, pogotovo ukoliko su manje aktivni, pa ne idu liječniku do vrlo kasnih faza bolesti. Ipak postoji više razloga zbog kojih ne treba zanemariti promjene vida i napredujuću sivu mrenu. Siva mrena dokazano smanjuje kvalitetu životne slike, što utječe na slabije raspoloženje, a može doprinijeti i depresiji. Nadalje, dokazano je da su lomovi kuka 40% manje učestali kod ljudi koji su odstranili mrenu i vratili vid koji im je potreban za normalno funkcioniranje. Konačno, s vremenom mrena postaje sve tvrđa, pa je operacija uklanjanja manje poštedna za oko, odnosno može doći do oštećenja drugih osjetljivih dijelova oka. Studije pokazuju da se uklanjanjem sive mrene povećava samostalnost i samopouzdanje pacijenata, te općenito pozitivan stav, kvaliteta i uživanje u životu. Operacija sive mrene je najčešće izvođen operacijski zahvat u medicini, koji primjenom suvremene tehnologije daje vrlo sigurne i dobre rezultate. Operacija je bezbolna i izvodi se u lokalnoj kapljičnoj anesteziji. Zamućena leća se odstrani, te se ugradi umjetna leća koja tu ostaje doživotno i osigurava dobar vid. U Poliklinici Bilić Vision koristimo najsuvremenije leće za ispravljanje dioptrije na daljinu, ali i na blizinu, te astigmatizam, tako da se pacijent u potpunosti može riješiti naočala na sve udaljenosti. Nazovite nas, jer i vama možemo pomoći.
0: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls, huh?

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
5: A što kanto, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
4: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
5: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
4: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
5: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Grad Zagreb zaprimio je samo jednu ponudu za građenje, održavanje i upravljanje pod sustavima odlagališta otpada Jakuševeca. Dostavila ju je zajednica ponuditelja predvođena tvrtkom HIS iz Donje Višnjice s cijenom od gotovo 49 milijuna eura bez PDV-a. Uz HIS kao nositelja u zajednici ponuditelja su i Ekoflor Plus iz Oroslavja, Cijak iz Zagreba te Zagrebačka Tigra. Rok za žalbu na postupak otvaranja ponuda iznosi 10 dana. Ne prestaju reakcije na jučer predstavljen plan sanacije otpada u Gospiću. Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. Osvrnuli su se i na pokušaj sabotaže subotnjeg prosvjeda u Zagrebu, govore Zvonimir Troskot i Marin Miletić.
2: Ono smeće koje je tamo na Uličkom Osiku evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića gdje imamo sada trokut. Imamo silos, imamo rakitovac i imamo Lički Osik.
3: Imamo informaciju iznutra, iz grupe jedne HDZ-ovaca, koji prema našim informacijama se spremaju na prosvjed organizirano dovesti 20 jugoslavenskih zastava. Neće vam proći Plenkovićevi mališani.
0: U akciji je i SDP. U Ministarstvu zaštite okoliša podnose prijavu zbog ekološke štete u Gospiću. Njihov član resornog saborskog odbora Mihael Zmajlović razloge je objasnio na konferenciji za novinare.
4: Predat ću osobno prijavu štete u Ministarstvu zaštite okoliša, jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisano, prema europskim direktivama o štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu.
0: Hrvatska policija pojačala je nadzor granice uz Savu nakon uhićenja migranata u Bosni i Hercegovini blizu Gradiške. Na hrvatskoj su strani angažirani dodatni policajci, plovilo i bespilotne letjelice kako bi se spriječili nezakoniti prelasci. Policija je tijekom noći s pomoću drona uočila još jednu skupinu migranata na području BiH i o tome obavijestila tamošnje kolege. Festival održivog življenja ZGVG održat će se od sutra do nedjelje na Europskom trgu, a posjetitelje očekuju domaći i inozemni izlagači, restorani, održiva hrana i proizvodi, zanimljivi gosti, izložba i besplatna brošura s veganskim receptima, najavili su organizatori. ZGVG 18. put organizira udruga Prijatelji životinja koji najavljuju novo vizualno ruho, bogatu vegansku ponudu, poznata lica, umjetnost, aktivizam i 3 dana programa od 9 do 21 sat.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama dežurni prognostičar Domagoj Dolički.
6: U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje većinom sunčano, a prema večeri sumjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura oko 31 Celzijev stupanj.
0: Vijest je uredio Damon Balenović. 30 je Celzijevih stupnjeva u gradu, 31 na području zračne luke, a na Sljemenu 24. Relativna vlažnost 37%, a tlak zraka je 1017 hektopaskala. 15 je i 14. Dobar dan.

8 km duga je kolona kao posljedica prometne nesreće između čvora Jastrebarsko i odmorišta Desinec u smjeru Zagreba. On uda se vozi jednom prometnom trakom, a nesreća je i između tunela Sveti Rok, između čvora i tunela Sveti Rok, 214 km je u pitanju autocesta, a jedan smjer jug. Pa eto, paziti, naravno, koliko se može, a može se prilično ponašanjem u prometu doprinijeti općoj sigurnosti, a onda pritom mislim na bicikliste, motocikliste, mopediste, romobiliste, kao brze prometne faktore, brze sudionike koji brzo dođu, teško ih je uočiti, pa evo i vama ako se planirate smjestiti na nešto. Kad je na dva kotača, budite svjesni, dragi motoristi, mopedisti, romobilisti, biciklisti, da vas nije tak jednostavno uočiti u prometu ako se i sami dobrim dijelom poštivajući prometna pravila, ali i nekako vođenjem računa o vlastitoj vidljivosti u prometu ne pričuvate i ne uštedite sebi i drugima stres i ostale posljedice. Jadranski most, istočni kolnik Šteka, teško se može, mjesto je to zaustavljanja i težeg prometovanja. Vidim i zonu Vrbana, južni kolnik Zagrebačke avenije, dakle smjer zapad centar, kao mjesto prometnog problema, a treba li uopće spomenuti, treba, nadvožnjak Selska i dugu kolonu, pa evo ovdje i do Prisavlja na Zagrebačkoj aveniji, dakle sjeverni kolnik se zaista žari. Preporučili bismo možda neku drugu trasu, možda Savskom pa dolje se onda strpjeti u Selskoj, jer su se i drugi uz vas odlučili onuda putovati, ili jednostavno pokušati manje koristiti automobil u onoj mjeri u kojoj je to moguće u vašem privatnom aranžmanu. Ilica se žari na sjevernom kolniku, ondje je također teško prometovati, kao i istočnom stranom ulice Rivnjak. Evo, počeli su radovi obnavljanja, odnosno uljepšavanja prostora stare Vlaške, i tu mnogi imaju velika očekivanja, ali naravno ono što i u tom smislu možete očekivati je gužva. Spomenuli jesmo u prošlom satu Patačićkinu i o tome ćemo još govoriti, 5. i 6. dakle 5. i 6. rujna, vikend koji je pred nama, zona je vremena kad će svi tramvaji osim trojke biti obustavljeni na onim relacijama koja su vezana uz radove u Patačićkinoj. Evo, nadam se da sam sad rekla sve zbog čega sam se javila, ako ne, bit će i drugih prilika, ali zapravo ne volimo prekidati glazbene nizove, počet ćemo ga Mićom i mačkama. Nema te prometne nervoze koju ovi dečki neće ublažiti. Uživajte!

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sesvete postaju kulturna pozornica. Od 4. do 6. rujna zagrebački kvartovi kulture gostuju u Sesvetama. Očekuju vas koncerti, predstave, radionice, filmovi na otvorenom, suvremeni cirkus i brojni drugi sadržaji. Saznajte više na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
3: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
4: Prijavite se na EkoKviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
3: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
4: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
5: Ovog rujna Varaždinske Toplice postaju pozornica svjetske opere. Od 6. do 13. rujna festival Noctes Aqua Jasai 2026. donosi 8 dana vrhunske glazbe. Prvi put u Hrvatskoj nastupa svjetska operna zvijezda Michael Spies, a na programu je i Mozartov Idomeneo. Ulaz na sve programe je besplatan, a više informacija na visittoplice.com.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Dobar dan u 15.55. Vi koji stanujete ili ste stanovali u Španskom, znate da se sa sjeverne strane, na primjer iz Tartaljine, preko ulice Ivane Brlić Mažuranić, južno, ako ste išli ili vodite svoju djecu ili pratite prvašiće, a za to ćete imati priliku mnogi, u ponedjeljak idete do ulice Kotarnice i onda na desno skrenete prema u osnovnoj školi Ante Kovačića, i prije nekoliko dana, tjedana, ondje su postavljeni stupići u bojama i oblicima školskih bojica uz onaj takozvani ležeći policajac, odnosno kod skretanja u ulicu Kotarnicu koja vas direktno vozi do osnovne škole Ante Kovačića. E pa, ti stupići nisu više boje školskih bojica, nego su plave boje. I nažalost smo imali priliku to fotografirati i staviti vama za komentiranje na Facebook stranicu Radio Sljemena. Odmah uz te stupiće i dječji vrtić, i ondje zaista svakodnevno odzvanja smijeh. Ali evo, prvašići, drugašići i ostali učenici osnovne škole koji budu došli u svoju školu u Španskom pri skretanju u ulicu Kotarnicu neće vidjeti čitave, nego vandalizirane stupiće koji su sada plave boje. Ta nijansa je nešto svjetlija od one kojom su se koristili oni koji su vandalizirali slične stupiće ili iste stupiće u drugim dijelovima grada. Ali to više nisu ti stupići. Pozvani ste komentirati, to već i radite. Kakva je vaša emocija vezana uz to? Možete nam javiti na 0800 881 5. Zvao je gospodin koji je rekao da na 0800 881 0 nije uspio snimiti prometnu poruku. Žao mi zbog toga. Vi znate da je aktivan i naš broj 099 616 7004. Za sve, kaj vam je na duši, umu, jeziku, samo dajte. Sluša vas ekipa Radio Sljemena i ako je to korisno i drugima, onda će vas čuti i svi drugi. A mi ćemo čuti vijesti za manje od 15 minuta u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena. Biće to naravno Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Ekoflor Plus, Cijak i Zagrebačka Tigra jedini zainteresirani za rad na odlagalištu otpada na Jakuševcu.
3: Počelo trajno uređenje Stare Vlaške.
2: Gradski HDZ ustraje na odgovornosti gradonačelnika Tomaševića za otpad na Savici.
3: Od danas do nedjelje traje drugi Zagrebački muzejski vikend. Ulaz u gradske muzeje besplatan.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Jelena Ucovića, urednica Zagrebačkog dnevnika je Ana Marija Knezović-Kaurić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Zajednica ponuditelja predvođena tvrtkom HIS iz Donje Višnjice jedina je zainteresirana za građenje, održavanje i upravljanje pod sustavima odlagališta otpada na Jakuševcu. Naime, grad Zagreb zaprimio je danas samo njihovu ponudu vrijednu gotovo 61 milijun eura s PDV-om. Otvaranje ponuda za posao procijenjen na 50 milijuna eura održano je jutro sa uz HIS kao nositelja. U zajednici ponuditelja su i Ekoflor Plus iz Oroslavja, Cijak iz Zagreba te Zagrebačka Tigra. Riječ je o otvorenom postupku javne nabave za razdoblje od 48 mjeseci, a korisnik nabave je Zagrebački holding. Poziv na nadmetanje objavljen je krajem srpnja, a dokumentacija je tijekom kolovoza dva put mijenjana, među ostalim i objavom izmijenjenog troškovnika.
3: Za sanaciju oko 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na području Savice odgovorna je država, rekao je jučer gradonačelnik Tomislav Tomašević, no iz gradskog HDZ-a, koji je prije nekoliko dana i otvorio temu otpada u tri jezera na Savici, smatraju da je za to odgovoran upravo gradonačelnik. Sve se na kraju može svesti na jednu rečenicu: za Gospić hitna sanacija, za Savicu 5 godina šutnje, pranja ruku i skrivanja od odgovornosti. A za Zagrepčane, koga briga? Predsjednik gradskog HDZ-a Ivan Matijević.
4: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za Gundorske jame spominje grad Zagreb.
1: Zagrebački dnevnik.
2: 4 godine nakon privremenog počelo je trajno uređenje pješačke zone u Staroj Vlaškoj. Što nam točno donosite, kakvi su planovi za uređenje i širenje ostalih pješačkih zona u središtu grada, doznao je Ivan Hlupić.
5: Na izgled tako jednostavan, a na koncu ipak prilično dug put od ideje i zabrane automobilskog prometa u Staroj Vlaškoj do konačnog uređenja. Nakon 4 godine počelo je uređenje prema odabranom trajnom rješenju izgleda te pješačke zone. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet, koji si je uređenje Stare Vlaške zadao poput kakvog zadatka nad kojim neprestano bdije, objasnio nam je što će ondje do kraja godine biti učinjeno.
6: Imaće po sredini niz humaka na kojima će biti posađena stabla. Popločenje je kamenom. Na ovoj sjevernoj strani ulice imat ćemo jednu drukčiju obradu i tu će biti onda nova urbana oprema, novi stolovi, stolice, suncobrani. Uz oba pročelja i sjeverno i južno bit će postavljena nova ambijentalna rasvjeta, tako da će Stara Vlaška dobiti jedan ugodni noćni štih. Nogostupi nestaju, to postaje potpuno pješačka ulica u kojoj više neće moći ulaziti osobni automobili, nego samo interventna vozila. Svo to opločenje će se protegnuti i preko Branjugove ulice. Zašto? Zato da smiri promet na tom mjestu.
5: Za ovaj projekt grad će izdvojiti oko 3,5 milijuna eura, a Korlajet najavljuje i nove zahvate u pješačkim zonama, kao i njihovo proširenje.
6: To su ulice Masarikova, Teslina i sjeverni dio Preradovićeve ulice. To već jest pješačka zona, taj dio mislimo urediti, a isto tako mislimo produljiti i uređenje Masarikove ulice prema zapadu, dakle prema HNK, dakle od Gundulićeve do HNK. To neće biti pješačka zona, ali će biti popločeno i, kao što sam ovo rekao i za Branjugovu, sugerirat će se neki mirniji promet, prednost pješaka i biciklista, tako da i na tom dijelu, na toj spojci između Gundulićeve i HNK, odnosno Trga Republike Hrvatske, ćemo imati jednu mirniju zonu prometa. Plus toga mislimo zatvoriti za kolni promet i sjeverni dio Gajeve ulice, tamo kod Arheološkog muzeja, i još nastavak Tesline prema istoku, dakle do istočnog kraka Zelene Potkove. Na taj način bi se zatvorila cijela ta pješačka veza Zelena Potkova plus njen sjever i to bi se lijepo nadovezalo na ovu postojeću pješačku zonu.
5: Nedavnom obnovom Schlosserovih stuba, ovim rješenjem za Staru Vlašku te planiranim projektom uređenja Trga svibanjskih žrtava 1995. Ovaj dio središta grada uskoro će nam ponuditi sasvim drukčiji vizualni doživljaj, ali i više razloga da zastanemo.
3: Grad Zagreb objavio je javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za sufinanciranje projekata korištenja otvorenih podataka za 2026. godinu. Otvoreni podaci predstavljaju važan alat za razvoj inovativnih i digitalnih rješenja koja građanima, organizacijama civilnog društva, poduzetnicima i istraživačima omogućuju bolje razumijevanje grada i aktivnije sudjelovanje u njegovu razvoju. Ove godine za potpore je osigurano 150.000 eura, a pojedinačni projekt može dobiti od 5 do 20.000 eura. Prijave traju do 16. ovog mjeseca.
2: Zagrebački muzeji ovoga vikenda ponovno dobivaju nešto drugačiji ritam. Pred nama je drugo izdanje Zagrebačkog muzejskog vikenda koje želi približiti muzeje svakodnevnom životu grada i njegovih stanovnika. Što su organizatori pripremili i kakav je interes publike, govori Luka Kalec.
7: Muzeji ovog vikenda izlaze iz svojih uobičajenih okvira. Neće se samo tiho hodati od izložbe do izložbe, nego će biti razgovora, šetnji, radionica i susreta s kustosima. Muzejska karta Zagreba protegnut će se od Gornjeg grada preko Save pa sve do Sesveta. Muzejski vikend počinje već večeras, a u 4 dana 11 muzeja pripremilo je čak 164 programa. Jer muzej, kaže koordinator manifestacije Sanjin Mihelić, ne mora završavati na izlaznim vratima.
8: Prostora za napredak uvijek ima, to je stvar stava. Dakle, ako radimo nešto dobro, onda nam cilj treba biti da radimo još bolje. Tako i sa zagrebačkim muzejima. Dakle, to su ustanove velike i male, specijalizirane, umjetničke, arheološke, prirodoslovne. Muzeji duge tradicije, bogatog fundusa, prekrasnih stvari, ali sa programima koji zapravo izmiču, dakle, izlaze iz onih tradicionalnih okvira. Tu su, kao što sam rekao, dakle, cijeli grad je zapravo muzej.
7: A Zagrepčane očito ne treba previše nagovarati. Prošlogodišnje prvo izdanje u samo 4 dana privuklo je više od 20.000 posjetitelja, a ove su godine pojedine radionice i šetnje popunjene i prije službenog početka. Ipak, kaže Mihelić, uspjeh neće mjeriti samo brojem ljudi.
8: Dakle, ne trčimo za brojevima, ne bavimo se normama ili nečim, ali vjerujemo i očekujemo da će odaziv i ove godine biti otprilike takav. Je li on manji ili veći, zapravo manje bitno, bitno da oni koji zaista prihvate naš poziv, dođu k se, dođu k nama, da im možemo garantirati, uvjereni smo u to da će se zaista dobro provesti.
7: A prvi poziv stiže već večeras. U 18.30 u Klovićevim dvorima čeka nas predah u lapidariju. Bez govorancija i službenog protokola kao opušten uvod u 4 dana druženja s gradom i njegovim muzejima. I možda je baš ovaj vikend prilika da napokon otvorimo ona muzejska vrata pokraj kojih smo prošli već 100 puta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U Omišu je počela prijava štete nakon velikog požara koja je prema prvim procjenama veća od 100 milijuna eura. Stradale su kuće, automobili i poljoprivredne površine, a građani traže utvrđivanje odgovornosti. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
9: Nakon ovog roka od 8 dana za prijavu nam prestaje još 7 dana upisa u registar. Nakon toga idu ekipe na teren. Mi ćemo nastojati one ljude koji se prijavili uredno slati ekipe već prije. Samo da rasteretimo i da što prije uradimo ono što moramo učiniti.
3: U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani iznos je 1.750.000.000 eura. Moći će se ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Građani će u poslovnicama FINE putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica trezorce moći upisivati do 14. ovoga mjeseca do 11 sati, što je i krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu. Minimalni upis je 1000 eura.
2: Ponovimo najvažnije vijesti.
3: Ekofloru Plus, Cijak i Zagrebačka Tigra, jedini zainteresirani za rad na odlagalištu otpada u Jakuševcu.
2: Počelo trajno uređenje Stare Vlaške.
3: Gradski HDZ ustraje na odgovornosti gradonačelnika Tomaševića za otpad na Savici.
2: Od danas do nedjelje traje drugi Zagrebački muzejski vikend. Ulaz u gradske muzeje besplatan.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Rujan je mjesec podizanja svijesti o prevenciji samoubojstva. Iako Hrvatska posljednjih godina bilježi pad broja samoubojstava, riječ je i dalje o ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. Kako prepoznati osobu kojoj je potrebna pomoć i kako joj pomoći, objašnjava Natko Gereš iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
10: Važno je ozbiljno shvatiti znakove upozorenja. Dakle, ako se bliska osoba ponaša neobičajno, govori o beznađu, važno je to shvatiti, dakle, vrlo ozbiljno, posebno govor o smrti, samoubojstvu, želju da više ne postoji. Važno je primijetiti ako se osoba izolira, povlači od obitelji, prijatelja ili gubi interes za običajne aktivnosti, ako ima nagle velike promjene raspoloženja ili ponašanja. Sve su to ozbiljni znakovi upozorenja koji nam treba upućivati da bi osoba trebala potražiti pomoć.
3: Važno je znati da postoji Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb, kaže Gereš.
10: Postoji Centar za krizna stanja i prevenciju suicida koji funkcionira pri KBC Zagreb i može se dobiti na broj 01-2376-470. Ako postoji neposredna opasnost za život, treba nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194, odnosno 112 i ostati uz osobu dok pomoć ne stigne.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Festival održivog življenja ZGVG održat će se od sutra do nedjelje na Europskom trgu, a posjetitelje očekuju domaći i inozemni izlagači, restorani, održiva hrana i proizvodi, zanimljivi gosti, izložba, besplatna brošura s veganskim receptima, najavili su organizatori. ZGVG po 18. put organizira udruga Prijatelji životinja, koji najavljuju novo vizualno ruho, bogatu vegansku ponudu, poznata lica, umjetnost, aktivizam i 3 dana programa od 9 do 21 sat.
3: Film Bog neće pomoći redateljice Hane Jušić hrvatski je kandidat u ovogodišnjoj Oskarovskoj utrci u kategoriji najboljega stranog filma. Odlučila je to komisija Hrvatskog društva filmskih djelatnika. Riječ je o trilerskoj drami o Čileanki Terezi koja stiže u zabačeno selo na Dinari i predstavlja se kao udovica nekadašnjega seoskog starješine što u maloj izoliranoj zajednici izazove veliku pomutnju. Svjetsku premijeru film Hane Jušić imao je na uglednom festivalu u Lokarnu, a među ostalim nagradama osvojio je i Oktavijan Hrvatskog društva filmskih kritičara za najbolji hrvatski dugometražni film u prošloj godini.
2: Pred krajem emisije dvije važne ZET-ove obavijesti. I ovoga vikenda nastavljaju se radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina. To znači da će u subotu i nedjelju biti obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od Glavnog do Draškovićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, te Trgom žrtava fašizma. Tramvaj neće voziti ni ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Blaškom i Ksaverskom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskoga dolja. Linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 uopće neće voziti. Linija 3 će iznimno ovoga vikenda biti u prometu.
3: A od ponedjeljka, početka nove nastavne godine, tramvajske i autobusne linije ponovo će prometovati pojačanim intenzitetom prema jesenskom voznom redu, javljaju iz ZET-a. Biće uspostavljen tramvajski promet i Zvonimirovom ulicom, pa će linije 9 i 17, kao i noćna linija 32, ponovo prometovati svojim redovnim trasama. Istovremeno će biti ukinuta autobusna linija 602. Primjena jesenskog voznog reda podrazumijeva i ponovnu uspostavu tramvajske linije 1, kao i autobusnih linija 114 i 275, priopćio je ZET.
2: I prije prognoze, novo upozorenje Svjetske meteorološke organizacije. Poručuju da se svijet zbog snažnog El Niña sljedećih mjeseci ozbiljno treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave. UN-ova agencija svoje prognoze temelji na izračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. El Niño je meteorološki fenomen koji se pojavljuje svake 2 do 7 godina. Ne uzrokuju ga klimatske promjene, ali one mogu pojačati njegove učinke. Posebno zabrinjava podatak da je temperatura površinskih voda u središnjem i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku oko 2,5 stupnja više od prosjeka.
11: Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički.
11: Danas je u Zagrebu prevladavalo sunčano, a ujutro je na širem području grada bilo umjerene i povućene na oblake. Vjetar je bio slab. Temperatura zraka u 14 sati porasla je s jutarnjih 17 na 30 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana na zagrebačkom području većinom sunčano, a prema večeri s umjerenom na oblakom. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, u noći ujutro prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura između 16 u okolici i 19 u središtu grada, a najviša dnevna oko 33 celzijeva stupnja. U prvom dijelu subote u Zagrebu pretežno sunčano, zatim prolazno umjerena i povećena na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a u sredine dana sjeverni i sjeveroistočni, u okolnom gorju i jak. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 20, a najviša dnevna temperatura od 30 do 33 celzijeva stupnja.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjeren 31 celzijev stupanj, 24 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 31%, a tlak zraka 1017 hektopaskala.
2: Sad je 16 sati i 27 minuta, upravo završava Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Ozren Putivić.
3: Čitale Jelena Ucović i urednica emisije Ana Marija Knezović-Kaurić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja, koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
9: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje, vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
8: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
9: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
8: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
9: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR Mreža. Oglasi.

17 je i 2, dobar dan, špica je prometa u Zagrebu i puno umornih, vrijednih ljudi, zasluženo i do doma. Nije zasluženo to što milite u nekoj koloni, ali i to je realnost koju ćemo, nadamo se, ostaviti iza sebe današnjeg trećeg dana mjeseca rujna. Možda je najveća gužva na južnom kolniku Zagrebačke obilaznice, imam evo i dojavu da se dogodila prometna nezgoda u zoni Buzina, pa onda do Velike Kosnice, pa i dalje prema Ivanjoj Reki imamo kolonu, imamo naravno i kolonu kod čvora Lučko u zoni radova i u svim ostalim zonama radova u gradu Zagrebu. Ne znam je li vam dosta ljeta, jedni kažu da, ohoho, drugi kažu ma kakvi, tek smo počeli, pa evo jedna dobra stara ljetna stvar da vam malo digne raspoloženje uz frekvenciju 881.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Welcome.
2: Bienvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Stop.
6: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop.
7: Stop Shop, easy shopping.
8: Hej, robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i ove nedjelje. Čekamo vas s vašim omiljenim IKEA proizvodima za organizaciju doma po novim nižim cijenama. Pravo je vrijeme da se pripremite i inspirirate za novu sveučilišnu godinu uz posebne ponude u robnoj kući. Vidimo se u nedjelju 6. rujna. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
9: Slušate Radio Sljeme.

0: Dakle, na obilaznici između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru istoka kolona je duga 15 km, vozi se jednom prometnom trakom jer je teretno vozilo u kvaru. 17 je sati i 10 minuta. Vijesti. Premijer Andrej Plenković boravio je u Virovitičko-podravskoj županiji u povodu Dana županije. U Pitomači i Virovitici obišao je projekte, a na svečanoj sjednici županijske skupštine komentirao je i najavljeni prosvjed zbog nelegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću. Rekao je da je predstavljen detaljan plan sanacije odlagališta te da prema dostupnim informacijama nema opasnosti za stanovništvo.
1: Ono što je važno za građane, i tu mogu biti mirni, ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve, u smislu ispravnosti vode, nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve je to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa im se stvorila pa igraju. Ali neće oni riješiti problem. To je bit. Dakle, svi oni koji misle da će im riješiti problem opozicija, neće.
0: U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani iznos je 1.750.000.000 eura. Moći će se ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Građani će u poslovnicama FINE putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica trezorce moći upisivati do 14. ovoga mjeseca do 11 sati, što je i krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu. Minimalni upis je 1000 eura.
2: Kultura.
0: Film Bog neće pomoći redateljice Hane Jušić hrvatski je kandidat u ovogodišnjoj Oskarovskoj utrci u kategoriji najboljega stranog filma. Odlučila je to komisija Hrvatskog društva filmskih djelatnika. Riječ je o trilerskoj drami o Čileanki Terezi koja stiže u zabačeno selo na Dinari i predstavlja se kao udovica nekadašnjega seoskog starješine, što u maloj izoliranoj zajednici izazove veliku pomutnju. Svjetsku premijeru film Hane Jušić imao je na uglednom festivalu u Locarno, a među ostalim nagradama osvojio je i Oktavijan Hrvatskog društva filmskih kritičara za najbolji hrvatski dugometražni film u prošloj godini. Drugi zagrebački muzejski vikend počinje večeras i iduća 4 dana donosi 164 programa u 11 zagrebačkih muzeja. Posjetitelje očekuju izložbe, radionice, šetnje i susreti s kustosima. Otvorenje je večeras u 20 sati, no neformalno druženje, predah u lapidariju, započinje već u 18.30. Inače, prošlogodišnje izdanje je ugostilo više od 20.000 posjetitelja, a kako na to gledaju organizatori, otkrio nam je Sanjin Mihelić, ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt i koordinator Zagrebačkog muzejskog vikenda.
3: Ne trčimo za brojevima, ne bavimo se normama ili nečim, ali vjerujemo i očekujemo da će odaziv i ove godine biti otprilike takav. Je li on manji ili veći, zapravo manje bitno, bitno da oni koji zaista prihvate naš poziv, dođu k sebi, dođu k nama, da im možemo garantirati, uvjereni smo u to da će se zaista dobro provesti.
2: Vremenska prognoza.
0: Domagoj Dolički.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području većinom sunčano, prema večeri s umjerenom na oblakom.

Damon Balenović uredio je vijesti. 31 Celzijev stupanj i dalje je u gradu. Na području zračne luke 32, 25 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 31%, a tlak zraka 1017 hektopaskala. Dakle, ako niste čuli, u subotu i nedjelju bit će obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, pa avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkova, Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja, jer se radi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina. Dakle, tijekom vikenda 5. i 6. ovog mjeseca trojka će prometovati redovito, sve ostale tramvajske linije ne, ali bit će zamijenjene autobusima. 17 je sati i 15 minuta, dakle 45 minuta poslije podnevnog programa je ispred nas, a nadamo se da je ispred vas onaj ljepši dio dana. Hvala vam, Kajetovuz, Radio Sljeme.

I dalje je 15-kilometarska kolona na obilaznici, na 37. kilometru se pokvarilo teretno vozilo, pa onda između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru istoka kolona, evo, doseže, duga je tih 15 km, vozi se jednom prometnom trakom i živcirate se tamo, imate vremena slušati radio, pa mi dajemo sve od sebe da glazba i sve ostalo bude najbolje moguće. Ako biste na Jarun tijekom vikenda, konkretno 5. onda super, međutim autobusna linija 113 neće prometovati oko Jarunskog jezera u subotu, nego samo do starog okretišta Jarun, jer će se održavati utrka prijateljstva na aleji Matije Ljubeka. Linija također prometuje skraćeno do starog okretišta Jarun od subote 5. u 18 sati do nedjelje 6. u 18 sati, jer će se natjecati operativne vatrogasne snage, operativni vatrogasci na aleji Matije Ljubeka, dakle dva natjecateljska sportska događanja. Od 9.50 do 10.50 će biti promet zatvoren na cijelom području Jaruna zbog održavanja utrke prijateljstva u sklopu obilježavanja Dana talijanskog sporta. A u istu subotu, 5. rujna u 18 sati do 6. rujna u 18 sati za promet vozila bit će zatvoren dio prometnice od ulaza Hrgovići do ulaza Hrvatski Sokol, jer će se održavati natjecanje u znanju, spretnosti i izdržljivosti vatrogasne zajednice grada Zagreba. U tom razdoblju ulazak vozilima bit će moguć samo na ulazu Hrvatski Sokol, dok će na ulazu u Hrgovići bit moguć samo izlaz vozila. I evo, upravljanje sportskim objektima, ljudi koji ondje rade, mole vas za razumijevanje i pridržavanje privremene regulacije prometa. Bilo bi dobro da ste u formi, pa da onamo dođete javnim gradskim prijevozom ili bajsom ili pješice, ili dotrčite i onda se malo tamo zagrijete, uspušete, ispušete i napravite nešto dobro za svoje zdravlje. No, vi ste i dalje u automobilima, dobar dio vas želi dobru glazbu. Dakle, kaj ja znam, bolje od toga da to bude Manu Chao dok ste negdje u gradskoj gužvi na 31 Celzijev stupanj, ne mogu zamisliti, ali vi nama javite kaj vi mislite, 0808815 ili 099-616-7004, naši su brojevi telefona, a naš poslijepodnevni program traje nešto malo više od 15 minuta.

17.52, vrijeme da vam kažemo pa, do slušanja, sve najbolje u ostatku dana, u svemu što radite, u svemu što pokušavate izvesti večeras ako niste preumorni, a ako i jeste, uvijek je tu uz vas dobar, dragi, stari Radio Sljeme, čiji ste vi slušatelji, hvala vam za to. Za tonskim stolom Ozren Futivić, vijesti uređuje Damon Balenović, glazbu je birao Pavle Miljenović, Ana Lacković-Varga stiže, ja sam Jelena Ucović, svako vam dobro.

Evo, ako ste slučajno zaboravili se zaljubiti, uvijek je tu Neno Belan koji podsjeća na to da je to super fora, ako se može, ne? Jer u nekoj dobi već si čovjek misli da to više ne može. Ma može, kaj ne bi mogel ako nema obaveze i neke brige prema nekom drugom s kim dijeli život, pa onda nije pristojno se zaljubljivati u nekog drugog valjda, ha? Uglavnom, 18 sati i 1 minuta mene svaka pjesma potakne na razmišljanje i ja sam odmah ustreptala i uznemirim se pozitivno, pa evo, preporučujem to i vama. Ako si možete to priuštiti u ovaj četvrtak, u ovo predvečer je 3. rujna. Evo, već je 9. mjesec tu i stvarno nam život pokazuje da nema vremena čekati za neke aktivnosti koje su životne i koje nam dobro dođu, da malo živnemo i propupamo, makar nije proljeće. Mi budemo polako uz puno glazbe, uz glazbeni izbor Jelene Balent sve do 23 sata. Tam negdje prije imamo još i neke emisije kao što su naše vijesti u puni sati 10 minuta do onih u 20:10, a tu je i kronika dana Hrvatskog radija od 22 sata. Mjesečeve sjene Branka Vurušića počinju u 23, on tam lijepo sklapa sadržaj teme s razlogom i svira do ponoći, taman za uspavljivanje. I još smo si zamislili u 8:30, iako nam jesenska shema kreće idući tjedan, ali dogovorila sam se s pucama da dođu večeras pa budemo rasprle pred kaj kavijanu. Dolaze nam Lovorka Galic i Branka Črgar. One nas budu pozvale da glasamo za Domjanićevu Murvu. Prijavili su Murvu za jedan lijepi projekt i bilo bi lijepo da se evo svi pridružite i da glasate, jer je to fora. Zaštita prirode, DNZHR je adresa gdje možete pogledati malo opširnije o tome, a mi budemo uz tu priču najavili i Domjanićeve noći, 18. po redu. Tako da, evo, dajte se pozvati, a budite i uz kajkarske popevke večeras od 8:30. Uz Jelenu, tu je za tonskim stolom Ozren Futivić, na vijestima kolega Daman Balenović, ja sam Ana Lacković-Varga, drago mi je da ste tu.

0: 18 sati i 10 minuta. Vijesti. Grad Zagreb zaprimio je samo jednu ponudu za građenje, održavanje i upravljanje pod sustavima odlagališta otpada Jakuševec, a dostavila ju je zajednica ponuditelja predvođena tvrtkom HIS iz Donje Višnjice s cijenom od gotovo 49 milijuna eura bez PDV-a. Uz HIS kao nositelja u zajednici ponuditelja su i Ekoflor Plus iz Oroslavja, Cijak iz Zagreba te Zagrebačka Tigra. Rok za žalbu na postupak otvaranja ponude iznosi 10 dana. Počelo je trajno uređenje Stare Vlaške kao pješačke zone od Palmotićeve do Draškovićeve nakon što je u kolovozu potpisan ugovor s izvođačem radova, javljaju iz grada. Uređenje će trajati do kraja godine, a ukupna vrijednost investicije je oko 3,4 milijuna eura bez PDV-a. Stara Vlaška bit će podijeljena u tri cjeline, šetalište, trg i park. Južni dio bit će otvoren i namijenjen pješacima, dok će središnji dio biti oblikovan kao zelena zona za odmor, druženje i igru. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt.
1: Imaće po sredini niz humaka na kojima će biti posađena stabla. Popločenje je kamenom. Na ovoj sjevernoj strani ulice imat ćemo jednu drukčiju obradu i tu će biti onda nova urbana oprema, novi stolovi, stolice, suncobrani. Uz oba pročelja i sjeverno i južno bit će postavljena nova ambientalna rasvjeta, tako da će Stara Vlaška dobiti jedan ugodni noćni štih. Nogostupi nestaju, to postaje potpuno pješačka ulica u kojoj više neće moći ulaziti osobni automobili, nego samo interventna vozila. Svo to pločenje će se protegnuti i preko Branjugove ulice. Zašto? Zato da smiri promet na tom mjestu.
0: Na otoku Visu proveden je hitan inspekcijski nadzor zbog nezakonitog ograđivanja pomorskog dobra. U uvali Vela Čavojnica, inspektor iz Splitske lučke kapetanije, pomorska policija i komunalni redar grada Visa utvrdili su da je s obje strane uvale postavljena oko 1,60 cm visoka žičana ograda pod naponom, čime je onemogućen pristup plaži. Na mjestu događaja zatečen je vlasnik, belgijski državljanin, kojemu je odmah naređeno uklanjanje ograde. On je izjavio kako nije upoznat s hrvatskim zakonima, te da će prema nalogu odmah maknuti žičanu ogradu. Šestorica muškaraca u dobi od 20 do 27 godina, koje policija sumnjiči za napad na državljane Srbije u Dubrovačkom Lapadu, završili su u istražnom zatvoru nakon što su uhićeni i prijavljeni za zločin iz mržnje, priopćila je policijska uprava Dubrovačko-neretvanska. Policija sumnja da su sumnjičeni u ranim jutarnjim satima 22. kolovoza na području Lapada maskirani došli do parkiranog automobila srpskih registarskih oznaka, te ga počeli udarati teleskopskim palicama. Nakon što su oštetili vozilo, kroz nastala oštećenja nastavili su udarati osobe koje su se nalazile u automobilu. U napadu su lakše ozlijeđena dvojica 30-godišnjih državljana Srbije koji su bili na mjestima vozača i suvezača, dok druga dvojica na stražnjem sjedalu nisu ozlijeđena.
2: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu sutrašnjeg dana donosi prognostičar Domagoj Dolički.
3: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, u noći i ujutro prolazno umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura između 16 u okolici i 19 u središtu grada, a najviša dnevna oko 33 Celzijeva stupnja.
0: Kolega Damon Balenović, Radio Vijesti. Van je super, ima tu i tam koji oblak, ali još uvijek vruće. 31 je Celzijev stupanj u gradu, na Sljemenu su 24. Relativna vlažnost zraka 28%, tlak 1017 hektopaskala.

san se kriomice žuljan iz kalke. Nebo je tužno i sneno. Ljudima s lica padaju maske. Niz njih se spuštaju i nižu emocije kao ptice po električnim žicama. Promatram iza poluprozirne zavjese koja sve čini još sumornijim i maglovitijim. Trg koji se prolazniku nikad ne bi učinio pustim, sada je ostao sam.

Prošlo je pola sedam, 18 sati i 32 su minute. Što se prometa tiče, na zagrebačkoj obilaznici u kvaru je teretno vozilo između čvora Kosnica i mosta Sava na 37. kilometru u smjeru Lipovca, pa se vozi jednim prometnim trakom. Koluna je duga oko 15 km. Ako možete, nemojte ići tamo, ako ne možete, pripremite se na sporu i dugačku vožnju. I zbog radova na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Od komunalnih informacija imamo puknuće cjevovoda, pa je bez vode dio potrošača u ulici Vukovački ogranak, radit će se do 21 sat, a u ulicama Zvečaj Đurkov put do 22 sata, u blizini spomenutih lokacija trebala bi biti autocisterna s oznakom voda za piće.

0: Radio Sljeme.
1: Sve napetije između Rusije i Zapada u Njemačkoj se još nekoliko incidenata istražuje kao moguća sabotaža. Od iduće godine u Hrvatskoj mogući doživotni zatvor za 15 najtežih kaznenih djela, među njima podmetanje požara i ekocid. Svijet se zbog iznimno snažnog El Niño u idućim mjesecima treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave, upozorila Svjetska meteorološka organizacija. Uživo s festivala balona na vrući zrak u Prelogu, piloti dolaze iz cijelog svijeta.
0: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

Najbolje vam je ostati uz radio večeras i prčkati nekaj po doma, u najdražem kutku stana ili kuće. Ako baš morate izaći, onda pretpostavljam da ste se već snašli što se sadržaja tiče, bilo da je riječ samo o jednoj laganoj šetnji po kvartu ili možda odlazak u centar grada jer dugo niste bili. Ima ljudi na svakom ćošku pa se sigurno nećete osjećati samima. Evo, gledam u tom smislu ima li nešto zgodno što bi vam mogla preporučiti. Našla sam da se u Oktogonu nešto sprema od 19 sati, ako je danas 3. rujna, a je. Salon mladih, najveća i najdugovječnija nacionalna izložbena manifestacija vizualnih umjetnika, se otvara, traje do 27. ovog mjeseca, tako da ako ne budete stigli večeras, stignete do kraja ovog našeg 9. mjeseca. Salon mladih, bijenalna i najveća nacionalna izložbena manifestacija vizualnih umjetnica i umjetnika do 35 godina mladosti, ove godine predstavlja svoje 38. izdanje. I bit će tu 3 izložbena programa, Ane Moija od 3. do 27. prema kustoskoj koncepciji Darija Vugera i Mirana Blažeka. Predstavit će 39 mladih umjetnika. Pa situacija Salon mladih od 8. ovog mjeseca do 24. kustosa Antuna Sekulića. Donosi radove 29 mladih umjetnika na sljedećim lokacijama: Akademija likovnih umjetnosti, Galerija Kamba, Studio Galerija Klet i Autonomni kulturni centar Atak, dok će se izložba nagrađenih studenata Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Venientes, održati u Galeriji 112 od 11. do 27. rujna. Evo, nekak sam mislila ako ćete uskoro izaći ili s posla ili u šetnju, a u centru grada ste, možda Oktogon nije loš prolaz s obzirom na to da će tamo biti živo od 19 sati, a to je za 15 minuta.

0: Dobro večer, 19 sati i 10 minuta. Vijesti. Premijer Andrej Plenković boravio je u Virovitičko-podravskoj županiji povodom Dana županije. U Pitomači i Virovitici obišao je projekte, a na svečanoj sjednici županijske skupštine komentirao je i najavljeni prosvjed zbog nelegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću. Rekao je da je predstavljen detaljan plan sanacije odlagališta, te da prema dostupnim informacijama nema opasnosti za stanovništvo.
1: Ono što je važno za građane, i tu mogu biti mirni, ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve, u smislu ispravnosti vode, nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazuju da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve je to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa im se stvorila, pa i greje. Ali neće oni riješiti problem. To je bit. Dakle, svi oni koji misle da će im riješiti problem opozicija, neće.
0: Predsjednik Zoran Milanović podržao je prosvjed zbog opasnog otpada u Gospiću koji će se održati ove subote u Zagrebu. Na Facebooku je poručio da građani imaju pravo tražiti odgovore, te da institucije moraju utvrditi odgovornost svih koji su omogućili uvoz tog otpada. Istaknuo je i da su ekologija i zdravlje ljudi ustavne vrijednosti koje država mora štititi, pohvalivši udruge koje na ovaj problem upozoravaju već 2 godine. Prosvjed vidi kao jasan poziv mjerodavnima da reagiraju brže i učinkovitije. Za sanaciju oko 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na području Savice odgovorna je država, rekao je jučer gradonačelnik Tomislav Tomašević. No iz gradskog HDZ-a koji je prije nekoliko dana i otvorio temu otpada u 3 jezera na Savici smatraju da je za to odgovoran upravo gradonačelnik. Kažu da se u programu mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Zagreba navodi da se te jame nalaze u zoni sanitarne zaštite izvorišta Petruševec, a da je nositelj provedbe grad. Sve se na kraju može svesti na jednu rečenicu. Za Gospić hitna sanacija, za Savicu 5 godina šutnje, pranja ruku i skrivanja od odgovornosti, a za Zagrepčane koga briga, zaključuju iz zagrebačkog HDZ-a. Samobor je nakon 50 godina dobio novu osnovnu školu koja s radom počinje u ponedjeljak. Osim nove škole, dograđen je i dio osnovne škole Milana Langa, a tim investicijama vrijednim 20 milijuna eura stvoreni su bolji uvjeti za jednosmjensku nastavu, priopćeno je iz grada Samobora. Nova osnovna škola u bivšoj vojarni ima kapacitet za 440 učenika, odnosno 20 razrednih odjela, a uz školu je izgrađena i nova sportska dvorana. Samobor novu školsku godinu dočekuje s 398 prvašića, što je 29 više nego lani.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutrašnjeg dana, prognostičar Domagoj Dolički.
3: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, u noći i ujutro prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura između 16 u okolici i 19 u središtu grada, a najviša dnevna oko 33 Celzijeva stupnja.

Kolega Davan Balenović uredio je vijesti. Umjereno je oblačno u gradu, 29 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 22, relativna vlažnost zraka 34% i tlak 1017 hektopaskala.

Čini se da bude vikend takav da sutra imamo još redoviti dan, da koristim taj pridjev. Jedino bude Vlasta Delimar malo uznemirila Zagrepčane jer hoće provjeriti jesu li živi. Galerija Forum, otvorenje je druženja koje se zove Zagrepčani provjerite jeste li živi. I do 26. rujna možete doći pogledati kaj to Vlasta Delimar nama hoće reći. A znate da je uvijek intrigantna i da zna kaj treba. Katerina Jovanović, kustosica, i Sabina Oroši. Tako da, evo, uz Vlastu Delimar to bude sutra senzacionalno. Od kulture, ne? Od prometa i sutra gužva i dramljenje po zagrebačkim ulicama i cestama, i zato sam ja i danas krenula malo ranije jer nisam znala jel mi još uvijek treba 10 minuta sa Srednjaka do Prisavlja ili mi treba 20 minuta ili 30. Pa dobro, idem dole preko Savskog mosta, držim se dalje od žute trake i nekak sam došla, da. I stalno se bojim da mi buju nekakvi taksisti se dokurili od Save do Prisavlja, a ja skrećem tam desno u taj trak i tak. A kaj ćete? Sutra bude još zgodne kulture. Evo, vidim i u Arheološkom muzeju se otvara izložba Andreje Hojnik-Fišić i Nikole Rajića Arheologija nova. Tako da polako grad kreće s aktivnostima, nije zamrlo sve, bilo je neke i tijekom ljeta, ali evo, početak rujna je tu, tako da i Damir Karakaš poziva na otvorenje izložbe crteža sutra. Izložba se zove Kako objasniti slike mrtvome ježu i to je u sklopu suradnje s Festivalom svjetske književnosti, to je u 20 sati. Pa za slučaj da ste sutra u gradu, Galerija Šira, Preradovićeva 13, evo tam vas čekaju. A u smislu da je sutra još kao redoviti dan, su ove obavijesti Zagrebačkog holdinga vezane za subotu i nedjelju, jer ide prva faza modernizacije tramvajske infrastrukture, druga faza projekta. Cilj je dodatno podizanje razine učinkovitosti i efikasnosti sustava javnog gradskog prijevoza, kao i povećanje broja putnika i smanjenje emisije CO2. Pa se nastavljaju radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina. Zato u subotu i nedjelju će se obustaviti tramvajski promet Branimirovom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, pa avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom Vlaškom, Ksaverskom cestom do Mihaljevca i od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 vozit će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 iznimno ovog vikenda ide u promet, a ići će svojom redovitom trasom, to jest redovnom, a na noćnim linijama umjesto tramvaja vozit će autobusi. Eto, za vas koji ste u subotu i nedjelju u Zagrebu, a koristite se javnim gradskim prijevozom, ovo će biti dosta veliki zahvat i promjena koju ćete se morati prilagoditi, pa zato nije loše ovakve stvari znati na vrijeme.

19:47, u 20:10 imamo vijesti, a u 20:30 kaj kavijanu dolaze nam cure koje nas budu pozvale na Domjanićeve noći, 18. po redu. Lijepo je to druženje i uživanje uz ono što je Dragutin Domjanić ostavio Adamovcu. A budu nas i pozvali da popratimo nacionalno natjecanje za hrvatsko stablo 2026. znači ove godine, prema stručnom žiriju. Murva Domjanićeva je uvrštena među finaliste, pa evo, prigorci ljubavlju baštine rođenje velikog pjesnika, a ova stara murva živi je svjedok njegova djetinjstva. Pa vas budemo pozvali da dođete na stranicu www.zastita-prirode-dnz.hr /glase za Hrvatsko. Uglavnom, na toj stranici pronađite Domjanićevu murvu i dajte joj glas, pa da proba, evo, pobijediti u natjecanju za hrvatsko stablo. O tome, uz uglazbljene Domjanićeve stihove, imamo večeras kaj kavijanu, lepe kajkavske popevke, pa budite s nama i od 8:30. Do tada tražimo zanimljivosti koje bi vas mogle zanimati. Evo, čitam da je policija protiv 18-godišnjeg motocikliste podnijela optužni prijedlog u Bjelovaru jer je pokazao srednji prst stacioniranoj kameri za mjerenje brzine u tom gradu, čime je, kako navode, vrijeđao policijske službenike. Mladić je motociklom prolazio pored mjernog uređaja u ulici Petra Biskupa Vene kada je prema kameri podigao srednji prst lijeve ruke. To se prema neslužbenim informacijama dogodilo u travnju ove godine kada je počinitelj još bio maloljetan. No, time je prema policiji vrijeđao i omalovažavao službene osobe tijekom obavljanja službe, pa su policijski službenici policijske postaje Bjelovar dovršili kriminalističko istraživanje te utvrdili da je počinio prekršaj protiv javnog reda i mira. Neslužbeno se doznaje da je riječ o prekršaju iz članka 17 za koje je propisana kazna od 700 do 4000 eura, a policija će predložiti kaznu od 700 eura. Optužni prijedlog protiv njega upućen je Općinskom sudu u Bjelovaru, izvijestila je danas Bjelovarsko-bilogorska policija. E pa nek drugi put onda pokazuje opet prste sad kad ga budu lupili po džepu, bom vidli jel bude imalo vajde.

0: 20 je sati i 10 minuta. Vijesti. Počelo je trajno uređenje stare Vlaške kao pješačke zone od Palmotićeve do Draškovićeve. Uređenje će trajati do kraja godine, a ukupna vrijednost investicije je oko 3 milijuna i 400 tisuća eura bez PDV-a. Stara Vlaška bit će podijeljena u tri cjeline, šetalište, trg i park. Južni dio bit će otvoren i namijenjen pješacima, dok će središnji dio biti oblikovan kao zelena zona za odmor, druženje i igru. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt.
1: Imaće po sredini niz humaka na kojima će biti posađena stabla. Popločenje je kamenom. Na ovoj sjevernoj strani ulice imat ćemo jednu drukčiju obradu i tu će biti onda nova urbana oprema, novi stolovi, stolice, suncobrani. Uz oba pročelja i sjeverno i južno bit će postavljena nova ambientalna rasvjeta, tako da će Stara Vlaška dobiti jedan ugodni noćni štih. Nogostupi nestaju, to postaje potpuno pješačka ulica u koju više neće moći ulaziti osobni automobili, nego samo interventna vozila. Svo to pločenje će se protegnuti i preko Branjugove ulice. Zašto? Zato da smiri promet na tom mjestu.
0: Grad Zagreb objavio je javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za sufinanciranje projekata korištenja otvorenih podataka za 2026. godinu. Otvoreni podaci predstavljaju važan alat za razvoj inovativnih digitalnih rješenja koja građanima, organizacijama civilnog društva, poduzetnicima i istraživačima omogućuju bolje razumijevanje grada i aktivnije sudjelovanje u njegovu razvoju. Ove godine za potpore je osigurano 150 tisuća eura, a pojedinačni projekt može dobiti od 5 do 20 tisuća eura. Prijave traju do 16. ovog mjeseca. Festival održivog življenja ZGVG održat će se od sutra do nedjelje na Europskom trgu, a posjetitelje očekuju domaći i inozemni izlagači, restorani, održiva hrana i proizvodi, zanimljivi gosti, izložba i besplatna brošura s veganskim receptima, najavili su organizatori. ZGVG po 18. put organizira udruga Prijatelji životinja, koji najavljuju novo vizualno ruho, bogatu vegansku ponudu, poznata lica, umjetnost, aktivizam i tri dana programa od 9 do 20. sat. I ovoga vikenda nastavljaju se radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina. To znači da će u subotu i nedjelju biti obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od Glavnog do Draškovićeve, zatim Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, te Trgom žrtava fašizma. Tramvaj neće voziti ni ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 vozit će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 uopće neće voziti. Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu.
2: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurni prognostičar Domagoj Dolički.
3: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano. U noći i ujutro prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura između 16 u okolici i 19 u središtu grada, a najviša dnevna oko 33 Celzijeva stupnja.

I ove vijesti uredio je kolega Damon Balenović. 20 sati i 14 minuta. U gradu je sada pretežno vedro, temperatura 25 celzijevih stupnjeva. Evo, trebalo bi biti ugodnije nego kad smo imali 31 stupanj još u 17 sati. Znači 25 u gradu, u Maksimiru, 28 na Griču, 20 celzijevih stupnjeva je na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 47% i tlak 1018 hektopaskala.

0: Kolda evet ya.
1: Kaykaviana.
0: Dragi slušateljice, dragi slušatelji, dobro vam večer i hvala vam lijepa kaj ste u ovo vrijeme uz Radio Sljeme. Shema nam kreće sljedeći tjedan, ali moje gošće su tako vrijedne da smo mi večeras morale raspreti kaj kavijanu. Dva povoda imamo, zaki smo se našle, a prvo budemo razglasili da je Domjanićeva Murva u užem izboru za hrvatsko stablo ove godine. Glasa se na stranici javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, jer su oni službeni nacionalni koordinator, i odmah sad ote iskat tu stranicu i glasajte za Domjanićevu Murvu, jer tam su još zelena stabla koja bi mogla zajti u natjecanje europsko, a mi hoćemo da tam ide Domjanićeva Murva. Zato nam je došla voditeljica projekta U ime kuda, Dragutin Domjanić Zadamovca, gospođa Lovorka Galić. Dobar večer.
2: Dobar večer, ser uz dragi Zagreb moj.
0: I evo, drago mi je da ste nas informirali o ovome, da smo se večeras mogli najti, a odmah ste mi rekli da budete vi dopelali svoju pajdašicu za sobom, čuvaricu prirode i domaće kajkavske reči, Branku Črgar. Dobra večer i vam.
2: Dobra večer i vama i vašim slušateljima Radio Sljemena.
0: Evo ga, Lovorka, ja sam ovo osnovno rekla, zaki smo se po prvom povodu našle, drugi povod su i Domjanićeve noći koje počinju 9. listopada, o tome bomo rekli neke malo posle, a vi nam sad recite kak ste se vi našla kak voditeljica projekta. To znači da ste i u kudu, Domjanić.
2: Pa naravno, ja i Branka smo već dugogodišnje članice našeg kuda, Dragutin Domjanić u Adamovcu, i mi se već ove godine, taj naš kud se zapravo malo reorganizirao prije 18 godina, već postoji od tamo od 70. godina. Ja se još nisam ni udala u Adamovec kad je kud postojao i naravno uključila sam se odmah u rad i već tako tih svih nekakvih možda 17 godina, sigurno nisam odmah te prve godine, radim. Radim sve što treba u kudu, tako da pišem tekstove, pišem konference, pripremam dosta toga, sređujemo pozornicu. Mi nemamo baš puno sredstava, nemamo da napravimo neku veliku pozornicu, pa onda bila je jedna dobra reklama u Sesvetama u nekom dućanu kojeg više nema, ali bilo je za malo kuna vrećica puna. A mi smo uvijek za nula kuna zapravo to sve sređivali s onim kaj smo imali, s tim smo klimali. Tako da evo i to radim, a onda s obzirom da se po danu bude ti kulturni događaj, taj naš jako dragi festival glazbeni po Dragome kraju, da neko ne misli da bi to bil prvi glas Adamovca, Jadumovca, nije. Znači, to je festival novih pjesama, ono što mi tražimo i uvijek želimo, uvijek smo sretni ako neko u glazbi neku novu Domjanićevu pjesmu, i onda nam je to uvijek tak drago, jer eto, mi baštinimo našeg pjesnika, jer se rodi u našem kraju, pa onda poslije tog festivala bude naravno zabava, kako to ide, veselje i to, i tako isto i u subotu. U subotu imamo pjesnički festival, ove godine jedno i drugo ide 17. puta, znači na taj pjesnički festival evo ja i Brankica posebno volimo, zato što evo skupimo pjesnike iz cijele Hrvatske, ali jedin uvijek je da sve što napišu da bude na kajkavskom jeziku, jel eto tako, možda će Brankica poslije malo više govoriti o tome kako mi zapravo volimo kad neko na kajkavskom govori, i zapravo tu se našli smo se i pozvanim zapravo da očuvamo taj jezik. Evo ja i u svojoj kući vidim kako to polako se gubi kod mladih ljudi, ali uvijek mi je drago kad moja unuka rekla za murvu, morala sam ja to posnimiti, kulike drijeve. I onda mi je rekla, baka, kaže se divo. Ali evo, tako evo, već me i dijete od 2,5 godine ispravlja. Ali kažem, sve što radimo, radimo na očuvanju baštine. Radimo, evo, i uvijek volim reći da smo mi zapravo nekako i Bogom dani u tom našem mjestu, tom našem kutku svemira, da nam se baš tamo rodio naš veliki pjesnik Dragutin Dominić na kajkavskom jeziku, da se, da se krsti u našoj župi. I svoje djetinjstvo on je zapravo živio u Zagrebu, ali evo tako, desilo se da se rodio kod nas. I svoje djetinjstvo je provodio baš pod krošnjom upravo te Murve koju smo i prijavili za ovo takmičenje, jel? Natjecanje. I velim, to je obaveza nas svi u tamo u Adamovcu da to čuvamo, da to da čuvamo i tu baštinu. I naravno ono što je i još i bitno, mi nismo sad nekakvi ono, nekakvi tam neki sebični kut pa sad bomo mi to sami sebe, mi pozovemo sve žive, svi mogu doći, znači kod nas dolaze ljudi iz Zagorja, iz ne samo iz Prigorja nego iz Zagorja, iz Siska, ono, iz Vrbovca, ja ne znam kud sve nam ne dolaze pjesnice, evo, i sve ih ovim putem, da, sve ih ovim putem pozdravljam i nadam se da su pak poslali neku lepu pesmu, da su neke sklepali. Mi imamo i stručni žiri koji to odabere i onda to sve završi u ovoj knjizi, knjižići i ovoj našem zborniku koji ćemo i poslije još malo bolje predstaviti i tak. A u nedjelju je naš happening, znači ono, završavamo sve na način da pozovemo kulturno-umjetnička društva, jer i mi imamo folklornu sekciju, nemamo samo tamburašku, i onda je taj, to je kao završetak i to, i

0: Monica Viana.
1: Kad smo čuli ovu lepu popevku za koju je stihove napravio Dragutin Domjanić, to jest na njegove stihove je napravljena popevka, možemo čuti jednu interpretaciju, Branka, vašu.
2: Može, evo, to je Domjanićeva pjesma koja je lanjske godine na glazbenom festivalu na Domjanićevim noćima pobjedila. Znači, da ovak. Tičica i ja. Kukmica mala na glavi. Drobni koraček sim tam. Ali kad krila raširiš, čisto pod nebom si mam. Tam je za svakoga sunca, tam je veselja za se. Briga te kaj je tu dole, kdo ti tam gore kaj sme. Vse jedno, kaj si tak mala, tvoja popevka zvoni, dalko, čez brege i dole, če te ni vidjeti ni. Kukmica tebi na glavi, mene na vuhu škrlak, kaj nas je briga za koga, pak si popevamo tak.
1: Eto. Prelepo, sigurno je izvedba bila lijepa.
2: Bila je savršena. Točno, imali smo jedan lijepi mladi glas. Mm-hmm. Ovoga, ona je to tako lijepo, ovoga, bogato, baršunasto otpjevala, ko ptičica, evo ga.
1: Super. Evo, kako sam rekla, osim da najavimo Domjanićeve noći od 9. listopada, taj vikend, nagovaramo ljude da glasaju za Domjanićevu Murvu. Pa recite nam, Lovorka, kako ste se našli u ovom projektu? Kako ste morali postaviti sve da bi do toga došlo?
3: Da, da. Evo, to već pratim par godina i ja vjerujem da je Domjanićeva Murva zaslužila da postane hrvatsko stablo godine, zato što ima lijepu priču o sebi i oko sebe. Ja bih vam sad tu pročitala tekst koji je zapravo tekst koji je službeni tekst najave za, odnosno objave za natjecanje. Mm-hmm. Znači, Murva u Adamovcu stara više od stoljeća i pol. Njemu je čuvar vremena i živi simbol zavičaja Dragutina Domjanića, rođena upravo povrh nje prije 150 godina, opjevana u njegovim stihovima. Okružena je parkom s pjesnikovom bistom, gdje svake godine ožive Domjanićeve noći. Tad se pod njezinom krošnjom rađa čarolija riječi, pjesnički festival pod Murvu na Krče, koji okuplja kajkavske pjesnike iz cijele Hrvatske, slaveći baštinu, jezik i neprolaznu snagu poezije. Pa ta naša Murva je zapravo pozornica nama za taj festival. Nalazi se na početku Adamovca, od desne strane, ko dolazi u Adamovec može vidjeti jel je stvarno vidljiva. Odmah čim se ulazi u Adamovec, ta njezina bogata krošnja. I mi smo taj nekakvi, to je, ja mislim da je to najmanji park u svijetu, ne samo u Zagrebu, to je najmanji majušni jedan parkić. Pokraj Murve se nalazi bunar koji je prije 100 godina napravljen, jer se tu su ljudi dolje, tu su tamo livade i pašnjaci, nekad se čuvalo, se blago čuvalo, i onda su se tu napajali kod tog bunara, on je ostao. Mi smo malo to uredili, dobili smo klupice, dobili smo stol, možemo popiti kavicu i što je...
2: To je jako već uhodano.
3: Da. Jer, eto, tako nekakvi smiraj. I onda iza te Murve je cesta, na par metara je cesta i ti auti jure, gore, jure, neko na poslu, neko s posla, neko Zagorje, neko iz Zagorja, jer tu je ova cesta za Mariju Bistricu i to... A vi ste pod tim stablom i one, sad razmijem ove ljude kaj grle stabla. To je takav nekakvi smiraj. Prošle godine, kad smo slavili 150 godina rođenja našeg pjesnika, mi smo postavili novu bistu. Naime, imali smo u Adamovcu jednu brončanu bistu koja nam je nešto krala.
2: Bista je bila ispred škole.
3: Ispred škole je bila, jedina je bila tamo ispred škole koja je. Neko je rekao, ja sad vjerujem svima, da je to bio rad od Rudolfa Valdeca. I ona je tamo 2011. Ukradena, mislim, puno je toga bakra ukradeno te noći, pa onda nadamo se da nije završilo nekome da ove zelje, da one, znate, kad trebate kamen staviti mjesto toga.
2: Da se kiseli.
3: Da. A onda smo mi,
1: da,
3: a onda smo mi napravili jednu akciju, bili smo užasno teški, bilo nam je teško, revoltirani smo bili, napravili smo jednu akciju, napravili smo koncert, nama to nije teško. Naš orkestar pod vodstvom profesora Nenada Dana Koziga, koji je neumoran već ovih 18 godina uvježbava djecu iz našeg kraja, je organizirao i napravili smo koncert jedan gdje smo mi prodavali karte, ali to smo radili u Sestitama plavoj dvorani, gdje smo imali karte i na taj način smo skupljali novčiće da napraviti novu bistu. I onda smo napravili, naravno, bistu te iste godine, smo postavili bistu, on je rad akademskog kipara Ivana Kojundžića, kojeg ovim putem pozdravljamo, i on je napravio Domjanića, bistu Domjanića, suca i sudac, onako kak, mislim, to je Domjanić, ali onako sudac. I onda sad kad smo za naš mali parkić radili bistu, onda smo uzeli mladog kipara koji je ove godine diplomirao i njega pozdravljam svim srcem isto. On se zove Fran Marko Vlahinić i napravio je pjesnika. I to je bilo nešto, to i kad smo vidjeli, to je bilo toliko emotivno kad smo postavljali, i drugi dan smo imali otkrivanje biste. I naš Fran Marko je došao u svoje u nošnji od svoga djeda, on je iz Čučerja, i to isto bilo jako lijepo. I sad koga da pozovemo da otkrije bistu, koga drugo nego velikog hrvatskog književnika Miru Gavrana, kojima ovim putem evo šaljemo pozdrave. Nekako smo našli tu poveznicu, i naš Domjanić je bio predsjednik Matice Hrvatske i Miro Gavran je bio predsjednik Matice Hrvatske, i nekako smo našli tu poveznicu i bilo je, doista je bilo lijepo i bilo je prekrasno. I onda smo zamolili tamo jednog našeg mještanina, evo ga, gospodina Božu, koji ima ovaj vrabec, ovaj kaj se diže gore, kako se to već bilo?
2: Dron.
3: Dronček. Ima dron. Da nam slika odozgore u jednom trenu tog događaja, a bio i festival tome. Mi smo rekli, pogledajte u nebo. I tu je krenulo, i to je prva fotografija službena za najavu, za prijavu naše murve za hrvatsko stablo godine. Tad je to sve bilo nekako u pojmu, i sad se to nešto jako, jako zahuktava. Jako smo sretni da su uopće prihvatili našu prijavu, jer su baš su strogi kriteriji. Vidimo da su stavili naš video, što nam je jako drago. Evo, snimili smo video i Brankica recitira, i zapravo sve se dešava oko murve. I mi smo jedino stablo iz kontinentalne Hrvatske koje je u finalu. I sad smo mi cijelo vrijeme nekako vodimo, ali evo, približava nam se ta ljepotica iz Korčule, približava nam se platana iz Rijeke. Pa evo, i zato smo mi danas ovdje gosti, da probudimo Zagreb. Halo, Zagrebčani, pronađite na stranicama Kuda poveznicu, možete otići na stranice Kuda, možete otići na sve ove vaše grupe, Zagreb u srcu, Volim Zagreb, Zagreb Sim, Zagreb Tam, sve smo popločili, možete i od tamo glasati. Hvala svima koji su dozvolili da smo opće njihovim stranicama i tak. I kaj reći, i ta pjesma s kojom sam pozdravila danas, Servus dragi Zagreb moj, je pjesma od Dragutina Domjanića. Kad smo razmišljali ko bi trebao zapravo glasati, a ne mora niko glasati, ali mislim, zapravo glasite po svoje volji. Ma onda nećemo sad nikoga, sad ne znam, strela Božja vute pukla, ali glasujte. Znači, Domjanić je naš zagrebački Adamovec je, da neko me pitao di je Adamovec iz tih grupa, ono, samo da vam kažem, ako nas porezna prije prirezna pronašla da smo dio grada Zagreba, Adamovec je dio grada Zagreba. Mi smo predzadnje selo prema Krapinsko-Zagorskoj županiji, na cesti smo iza nas je Moravče, pa cesta prema Mariji Bistrici. Pa već kad spominjemo Mariju Bistricu, Znači, nema hodočašća, nema tko ne pjeva pjesmu Suncu prosi saka roža. Evo ja i Brankica, mi to iz svega i ono glasa, punom dušom i glasom pjevamo. I tak, mislim, mi pripadamo župi Presvetog Trojstva Moravče i ta župa će, naša župa će kroz nekakvih 7 godina slaviti 800 godina od prvog zapisa o postojanju te župe. Znači, 2014. smo slavili 200 godina ove naše župne crkve koja je. Znači, u toj crkvi našoj, koja mi ju zovemo barokna ljepotica, mi uopće ne vidimo ove ljepše crkve. Naša je nama najljepša, najljepša i najdraška. U toj našoj crkvi se krstio veliki pjesnik. Evo, sad, uoči ovih dana nekako, 12. se rodio 9. a 19. se krstio. Znači, svi hodočasnici. A onda i naš budući svetac, naš blaženik Alojzije Stepinac, imao je najdražu pjesmu. Došla sam do nekih zapisa, sad to ljudi pišu, jer je istinito. E, ja volim si pomisliti da je doista istinito, da se i zaređivao, a da je kad je umro, nažalost kad je bio sprovod, pjevala mu se pjesma Ljiljane Bijeli. Pa sad ko još nije upoznao, i tu pjesmu je napisao Dragutin Domjanić. Mi smo kao župa prošle godine hodočastili u Lobor 300. puta. Znači, 300 godina vjernosti Majci Božjoj Loborskoj. I sad, vi htjeli, ne htjeli, stvarno morate i razmišljati u tom nekakvom smjeru. Znači, Domjanić je djetinjstvo proveo ispod krošnje Murve, proveo je nad krčima u Adamovcu. I koga je on vidio za ove pjesme? Koga je nadahnuo? Taj vjerni narod koji tamo kod nas živi. Mi smo svi vezani uz vjeru i uz našu župu. Tako da mislimo i volimo si tepati da su upravo te najljepše duhovne pjesme
1: nastale pod
3: Murvom. Nastale, da.
1: Serb u Zagreb bude sad ipak išla, vi ste s tim i pozdravili večeras, pa evo, poslušajmo ove Domjanićeve stihove.

0: Maika Viana.
1: Evo ga, ako niste do sad znali, sad ste čuli, odite na stranicu gdje se glasa za Domjanićevu Murvu. Evo, ja sam to rasprla, možete napisati glasaj za stablo, ako hoćete i tak morate dojti do glasaj za Hrvatsko stablo 2026. godine, ako vam je to ključna riječ, to je rečenica, ali evo, čuli smo od naših gošći da ima već na više mjesta prek kojih se more dojti, to je i stranica Kuda, da. Dragutin Domjanić, da, jel, vašega Dragutin, isto.
2: Domjanić, Damović, da.
1: Evo, javila se jedna susjeda, pretpostavljam, napisala je da je slučajno vas čula na Radio Sljemenu, a da ste joj trebali reći jer bi se ona namontirala na vrijeme inače. Mariju Tomek pozdravljamo. Evo, hvala da ste
3: Marija.
1: S nama.
3: Bok Marija.
2: Da, bok Marija. Pa i mi smo ovak malo samo zatajde, pa nismo htjeli.
1: Da, da.
3: Da, uvijek vam je nekako, uvijek vam je nekako ovak sram vas je, znate, kad nekam
1: da se hvalite.
3: To je u karakteru našega kraja, da jednostavno onak, volite negdje biti, volite da vas se vidi, ali ne bi se hvalili baš sami. Znate kako vam to već ide.
2: Da, evo, ali Marija je kćer od najstarijeg stanovnika Damovca, gospodina Đureka, i a kad otvorite ovu stranicu Dubrovačko-neretvanske županije, kad dođete do Domjanićeve Murve, možda ne di se glasa, nego gore, na gornjoj strani, prvo imate gore predstavljanje, imate dolje, pogledajte video i pojavljuje se taj naš najstariji stanovnik kojeg ovim putem pozdravljamo. On je znal da smo na Sljemenu, tako da, evo.
3: On uvijek sve
2: da.
3: Zna.
2: Da.
3: Ja bih htjela samo jednu anegdotu s njim povedati. Bila je Miša, neki svetic je bio, nemam pojma, sad nije ni bitne. I sad kak Lovorka i ja i sad još čitava ekipa pijamo mi na Korošu i naša voditeljica Mirjam Pustički.
2: I sve ih lijepe pozdravila.
3: I puno ih pozdravim jer se budu inače srdila ih nema pozdravili. Evo ga. Ovoga, i kak je sad to Meša išla, tekla sve skupa. Od jedan put je neke lupile. I sad smo se mi sve ukrenule, a to se Đurek prehitil. Stari čovjek je ostal bez svijesti. Kaj sad umaš? Ja skočila, ja sam odmah noga zdigla. Lorka je zela sve tu vodu, onu gori škrpilnice, polijevila ona njega, macka ona njega. Jeste dobro, jeste. I sad otprao noći, gledi mene, gledi Lorku, gledi nas sve ženske oko sebe i veli, dobre, jesam ja sad vraj došel. Ja velim, niste još došli. Dobre, onda. Teški si je zdihnuo.
2: Onda me zdignite, idem time. Da, to je bila jako velika fora. Mislim, nismo imali gore vode, nego je bila škrabica sa svetom vodom.
1: To je pomoglo, sigurno je.
3: Da,
1: to pomoglo.
3: Sigurno.
1: Da, Branka, kad je Lorka govorila o tome da imate najveći šator koji ste mogli imati, a zapravo zaslužujete sigurno neku lepu zgradu, jer skoro pa svi ste kreativni.
2: Opernu dvoranu.
3: Svi smo kreativni, znate kaj? Ali taj šator nam je opet menši nek je naše srce.
2: Yeah. I ljudi koliko nam dojde.
3: I koliko nam ljudi dojdeju. Dojde je to je šator da ne stane svi nutre. Jer je to tako štimung. Jer mi svi unosime dijel sebe, dijel svojega srca i dijel svojega života u to.
1: Malo mi još recite.
2: A jutre ja i Branka zememe metlu.
3: Tako je, to
2: se ne sme. I mi, sme, mi pozdravljamo grupu koja se zove Mekle. Jadumovičke Mekle, to su mame od naše djece folkloraša, nema nas pune, jer obično ove tulumare. Mi šest vur, popijeme kavu i onda krene čišćenje.
3: Puc kolona.
2: Puc frajle. Tako da moramo, to su tri noći.
3: I za svake noći treba počistiti.
1: Mora biti čisto.
2: Kako bi rekao naš prijatelj Branko Bubenik.
3: Eto ti.
2: Ne, kakav nemačke mora biti jutra.
3: Da.
1: Htjela sam reći da u svakoj familiji neko igra ili popeva zapravo.
3: Točno tak, evo, mi smo kraj. Terim svake hiže barem jedna osoba ili svira ili popijeva ili se na bilo koji način bavi s muziku. Od najmlanšije do najstarišije. Evo, s tim smo zbilja ponosni.
1: Mm-hmm. I to se je zadržalo do današnjih dana.
3: Naravno i apsolutno da. Evo, ja imam isto dva sina, Josipa i Ivana, isto ih pozdravljam, imam muža Željka i njega pozdravljam, imam mamu Milku, ona nam je najstariji član familije 84 i dobro se drži. I uvijek prigovori kad ne treba, kad neke ne vala.
1: Ali ona zna.
3: Ona zna
1: zake prigovara.
3: Tak, je, ona zna. Ali evo, oni iste sviraju, svaki ima svoj bend i evo. Ja pomalo popijevam tu i tam za srce i dušu i to je tako.
1: Kad smo se vani spominale, onda ste mi opisivali vi stablo i krošnju. Kako bi vi to opisali po vašem govoru?
3: Znate kaj, to mi je jedne velike drijeve. Male se je raspukle. Ali ništa zate. Ima velika granje i ima velika foje. I vute foje male vam zalutaju koji kakvi gosti. Koji kakvi gošćeniki, hoćete miceki, hoćete kakvi tičeki.
2: Tičeki.
3: Tak da, evo. Ali velim, najljepše kad zalutaju nekakvi, možda kakvi zaljubljeni par. Ili možda nekakve dvije prijateljice ko Loka
2: ja
3: i ja, pa se
2: popijemo. Ja ne znam zaki se naši mladici dole ne naslikavaju male to. Evo,
3: možda sad budu, evo. Evo ga,
2: kad možda postane me lijepi park, još kad to se poravna me.
3: Da. Evo, to sam htjela reći, da. Evo stvarno naša srca za to i za čitav taj za produžetak i te tradicije i toga našega govora i naše nošnje i našega folklora i naše i velim pisane i pjevane i čitane riječi i sve naša srca su vekše ubili te roga šatora na ovom svijetu.
2: Eto. I taj Adamove zapravo živi sa to događanje i ja sad ne bi bile dobre da mi vama sad ne kažemo tu neku malu statistiku. Znači, Jadumovec ima oko 730 stanovnika, tu se rađa, ali nažalost se i umire. I zato smo i rekli da se sa Dominićevom Falom u Jadumovcu i rađa, i živi, i umire. To mislim da si svako tu pjesmicu naruči pri kraju. Znači, ove godine imamo 18. Dominićev noći, 17. glazbeni festival po dragom kraju, 17. pjesnički festival dječjeg i odraslog stvaralaštva pod Muruna Krče i 18. susret folklornih skupina. Znači, naš KUD ima preko 100 članova. To ono, ima ali ono što je naše bogatstvo i ono što sam vam rekla Ivani dok smo razgovarali, kad neko pita o nas, nema nas puno koji to sve radimo, koji potegnemo malo više, kaj ti imaš od toga? Ja, evo, to su plodovi našeg rada i plodovi su to što naš KUD ima 50 djece. Naša škola ima preko 100 djece, a područna je škola. Mislim, i svaki dan se rađaju, rekli su mi same da će sluša gradonačelnik i njegova ekipa da nema me dječji vrtić. Mm-hmm. I to bi trebali imati. Tak, ono što ne smijemo nikako zaboraviti, mi imamo dobru dušu našeg kluba, a to je naš predsjednik Daniel Mrkonja. On ne same da je predsjednik KUD-a, on je i predsjednik mjesnog odbora, i vatrogasac, i svira u orkestru, i čisti znama vjutre, i bude do vjutra, sve žive radi.
3: Predan je, znači, za sve.
2: On je stvarno neko, da ga nema, znate kako je li, da ga nema, treba ga smisliti. Stvarno je, i njega ovim putem jako, jako, jako, jako puno pozdravljamo i puno poštujemo i volimo i cijenimo.
3: Znači, i njegovu familiju, naravno, i stvar, da, koja da, to, da, i naravno, da.
2: Naprimjer, njegova žena je slikarica. I ona, znači, svako ko odlazi s Dominićevih noći, a sudjelovao ili na pjesničkom festivalu, na glazbom, ili su neki gosti, ili iz, ne znam, iz kulture, ili otkud god dođu, dobe jedan poklon. A to je malo umjetničko djelo. Prošli godin su dobili Licesarsko srce personalizirano. Znači, mi smo već znali da ćemo Muru prijaviti.
3: Znači, to je sve
2: svako je dobili od Muru.
3: Sve naše umjetnice djelo.
2: Jasne Mrkonje. Jasne Mrkonje, to je njegova supruga. Ima isto dva svirača pri Fiži, znači njih trojica su u orkestru, to on tak nekak
3: i on
2: ide.
3: Svira, da. I još dva svirača.
2: I još samo, ne smijemo nikak zaboraviti naše male tamburaše. Znači, mala tamburaška škola, njih vodi gospod Zlatko Marković, on je Jadumovčanin. Naš inače svira u vojnom orkestru, znači profesionalni je glazbenik i on ima neizmjernu volju i strpljenje sa tom dječicom. Naravno, kad stasaju, već malo počne malo bolše to po tamburici, tuči, prelaze u ruke gospodina Nenada Dana Koziga. A koliko taj čovjek ima strpljenja. To, mislim, Nenad, gospod Kozik je, ja ga znam iz svog djetinjstva, iz mog je kraja, on je rođen i ja sam rođena u Virovitici, ali on je baš Virovitičanin, a ja sam zapravo iz Slatine, iz jednog najljepšeg sela u Slavoniji koji se zove Nova Bukavica. Šalim se. Ja njega znam iz djetinjstva, imali je ovak velike lasi, čupu, to sve, sad je to sve ređe i ređe, ali to je samo zato što evo, i hvala mu i na tome, jer stvarno ovih 18 godina uvježbava i taj naš festivalski orkestar, odnosno čuli ste sada i ovu izvedbu Murve, to je on i uglazbio i naravno i uvježbao ekipu i tak, i to ono. I ono što još isto uvijek volimo reći, mi smo ne moram reći užasne, ali mi smo jako gostoljubljeni. Znači mi nahranimo, znači kod nas dođe između 700 i 1000 sudionika. Ovisi kakva folklorna skupina dođe kod nas. Oni su, znaju, oni biti brojniji i naši gosti. To je ono, nahranimo, napojimo, zapravo ugostimo sve te ljude već kad su došli do Jadomovca, da im bude tam lijepe i ta glazba koja poslije svira i koja i ti naši bendovi, to su, obično su, uzmemo bendove koji su potekli iz našeg kuda. I sad ja ne smijem zaboraviti tri osobe iz Adamovca, mlade osobe, koje su svoje diplomske radove radili na temu Domjanića, Adamovca i glazbe. To su Ana Tolković, naša etnologinja, to je Marko Kralj, naš prvi diplomirani tamburaš, koji je evo ove godine diplomirao na Akademiji u Osijeku, ono, na to smo jako, jako ponosni. I naša Ana Margareta Filipčić, koja je isto stasala u našem kudu kao mlada voditeljica, kao dječja voditeljica, sad je ona na kroatistici, također je predala diplomski rad na temu Domjanića. To su plodovi našeg rada, to su plodovi ovog svega što činimo. I Branka i ja, i Daniel, i Nenad, i Zlatko Marković, i Anđelko Kralj, i sva ta nekakva uža ekipa koja je.
1: Ali, i doprinos zajednici.
2: Je, ali još samo da kažem tko još tu sudjeluje. Znači, mi smo, evo, vremešnih ljudi, ono, ne bomo sad otkrivali godine, ali jesmo. I sve je to teže i teže te danima i biti budan i tak dalje.
3: Nismo Lovorka uvijek bili takvi. Dok smo bili mlađi, onda smo počeli, a sad već
1: ne. Vama se uopće ne vidi protok vremena puce.
2: Ali opet kažem, plodovi našeg rada, to su naši mladi. To su ekipe koje sad preuzimaju ove nekakve teže, mislim, fizički posao raditi za šankom, peć, ne znam, ćevape, ne znam kaj sve, sve ne radi.
3: Treba to nositi, treba, znate, kad vam dojdeju.
2: Malo nogometni turnir, to su naši dečki, njih 30-ta koji su se okupili i nazvali su se Kaj. Nažalost, tužan je povod tome, to su dva naša člana kuda koja su bila, koja su umrla u jednoj godini. Jedan je nastradao, jedan je umro, mladi ljudi. I njima nekako na taj njihov spomen, evo već 6 godina rade taj nogometni turnir i ono na što smo mi posebno ponosni, to je humanitarni turnir. Oni pomažu svima okolo. Evo, jedne godine Caritas u našoj župi, jedne godine dječjem domu. Znači, nema kome, oni to ne prave i tu smo posebno ponosni. I ono što su mi rekli, nikak zaboraviti naše vatrene momke i naše vatrene djevojke iz Adamovca, to je naš DVD Adamovec, koji je prošle godine proslavio 90 godina postojanja. Stvarno, mi njima želimo da nigdar nemaju posla, ali nigdar i da se same s nama zabavljaju i da budu veseli i sve to, ali opet smo jako sretni i osjećamo se sigurni dok oni postoje.
1: Da, i Zagreb se oslanja na njih, vjerojatno ovaj uži dio kad se neke dogodi i kad treba neka miti, onda DVD i uvijek su pri ruci, bi se tak reklo.
3: Ja bih samo htjela zaokružiti tu priču, ovo sve kaj Lorka rekla. Tu se jasno vidi kaj je pokretač svega. Jedna velika ljubav, jedno veliko zajedništvo i jedan taj karakter koji nas sve spaja. Evo, a taj karakter je upisal, nekad bude i sjetan, nekad bude i melankoličan i nekad bude vesel i razdragan i tak ovoga, ali tu smo, svi smo uvijek jedni za druge. Kad treba potegnuti, tu smo.
1: Imate vi po pevku neko pripremljeno da nam prečitate?
3: Evo, imam jednu sjetnju da vidite i tu stranu našega ovoga Domjanića, kojega, mislim, to se vidi da smo svi s toga korijena, jer to takvi smo svi u biti zapravo. Kroz ove pjesme i to sve skupa. Veli pjesma ovak. Za zbogom. Oslepele budu mi jedan put te oči, kaj tak su mi gledele rade. I letati v cvjetju jesenji žalost i snijeg i protuliti mlade. Na zadnju molitvu mi sklopili budu te ruke kaj dragacu štele i zlatni tvoj klas i črlene ciklame i sence i lilije bele. Već ne budu v usta mi šeptati mogla te riječi ti slatke bogate. Već ne bu mi tukle nesrećne to srce kaj dom moj je živelo zate. Znam, skoro me ne bu i ja bum pozablin. I samo popijevke te male još dale se budu spominale z vami. Tak sama si zvonila dale. I štel bi da vsakoj živi moje srce. I štel bi da vsaka ti vraća su ljubav, se lijepo kaj ti si mi dala. Ti draga, ti riječ mi domaća.

0: Tavijana na Slemenu.
1: Za Damovca su nam u gostima Lovrka Galić i Branka Črgar. Malo hoćemo popularizirati Domjanićevu Murvu, ko bu drugi nego oni, domaći ljudi kojima je ona podnormalno, a opet s druge strane, evo, lijepo je kad postoje prilike da se malo dene Murva pod reflektor. Čuli ste da se glasa na stranici javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, jer je to službeni nacionalni koordinator. Kad pobedite za Hrvatsko stablo 2026. idete
2: na... Kam idemo? Idemo u Europski parlament. Ne, odmah ulazimo u konkurenciju za Europsko stablo godine. I sad zamislite si vi Domjanićevu Murvu, Europsko stablo godine i ono što ja pretpostavljam da Europa cijeni, a to je upravo jedan jezik, a to je kajkavski jezik. To je ono što zapravo želimo. I želimo promovirati Domjanića. Mislim, ja ne znam, jel je gledao netko prošle godine iz Vatikana, ono godina jubileja, prije početka svete mise, 10.000 Hrvata je pjevalo njegovu pjesmu Suncu prosi svaka roža, i to je bio ono jedan meni moment koji isto meni puno znači. Znači, ne znam, evo, naš Domjanić je bio prevoditelj i prevodio Goethea. Mi u Zagrebu imamo Goethe-ov institut. Domjanić je nekako ostao nam malo po strane. I to. Pisao on i svijetom i ove pjesme na standardnom hrvatskom jeziku. Nije samo pisao, ali ono što nas, što mi zapravo promoviramo, to je kajkavski jezik. Pa evo, mume pošli u Europski parlament, imaju prevoditelje, mi imamo se spominali na kajkavskom jeziku, a ako hoćete čuti kako to zvuči, glasite za Murvu.
1: Na prigorskom kajkavskom. Da, prigorski, Branka, neće, vi promovirate baštinu svoga rodnoga kraja.
3: Da, evo, promoviram ju u životu i u okoline i među ljudima, metere mi se krećem, i prijateljima i znancima i na poslu i svugdje gdje sam ja, tu je i kajkavski govor, normalno kad mi je on srcu i duše i svud u mene i oko mene.
1: A kak ste stekli tu sigurnost i samopouzdanje da se usudite na materinskom govoriti, a da niste prešli na gospodski?
3: A čujte, ja vam čitav život živim tu. Tu su mi korijeni, jake su mi se duboke ovoga usadili. A znate kako se veli? Čovjek bez korijena je kak i drve. Suši se. Mm-hmm. Vene. Tak, ja sam se o tome malo razmišljala i mislila si, pa Bože, ja to tak jake volim. Ljudi to u sebe stišćaju, skrivaju, sramiju se na neki način toga. Mislim da su možda malo meni nevrijedni od drugih, jer i gospodski pripovjedaju i tak. I onda sam se ja mislila, pa tu sam gdje sam, u Zagrebu sam, glavni grad Hrvatske, pa čega se ja imam sramiti? Pa to ko ja mislim da je moja slabost, to je moja snaga i jakost. I Bogu hvala na tomu. I tako sam se ja odlučila ne skrivati to, ne se prilagođavati, nek jednostavno takva sam. Ak ma ko voli takvu, voli me, hvala mu da me voli i super. Ako me ne voli, ha, kaj mu ja morim?
1: Ne vre se čovjek svakome dopasti.
3: Kaj mu ja morim, tak je. I tak sam vam ja, evo, nekak, kad vam je neke v srcu i kad živite s tim čitav život i kad vaši roditelji tako govoriju i vaši dedi, bake i moje deca i čak evo imela sam jednu situaciju, sad bi mogla spomenuti, moj mlajši sin Ivan, imelja je v razredu u osnovnoj školi jednoga prijatelja, ter je čist tu štokavstvištinu govodili. Baš onak, poprav kak treba. I onda njegova mama meni rekla, čuj Branka, jel bi ja tebe mogla nešto zamoliti? Ja vam reci. A veli ona meni, čuj, jel bi moj sin mogla dojiti ovoga malik tebi da se s tvojim Ivanem spomina, da se navči govoriti opće. Tu živima, on ne zna govoriti ovoga kajkavski. Ja sam rekla, nek dojde. I onda kad ste vi to poslušali, tu djecu kako se spominaju, to je bil show. Eto, tak. Tak da, kad
1: i
3: narodnu čuje,
1: nošnju isto promovirate.
3: Narodnu nošnju isto promoviram. Imam svoje narodne nošnje dvije. Mm-hmm. Jedna je pisme, a druga je svile. Svileno je tkanje. Mm-hmm. Inače, naša prigorska ta nošnja je bile tkane platne. Ovoga, tere je prebrane s pismem. Crvene, žarke crvene rože su. ili je prebrane ili našite svilu. Ona sa falda sastoji se od oplečka, rubače fetuna, mlada dijekla su onoj sila uvijek kite i to, a kad se žena udavala, ona je nosila nakon udaje, nakon koje je u zamuš otišla, nosila je paculicu. E sad, ta paculica je morala biti svana kinđana, to je morali biti SSCI i tak, tak da su se neki elementi morali i kupiti.
1: Paculica je na glavi, na kosi?
3: Na glave. Ona je, znači, obrubljena je s štikanim špicami, iste takve špice moraju biti i na fetun i na robače. Čim su bogatiša, tim je lepše. Evo, ja sam isto tak ponosna ovoga, vlasnica nošnje, mm-hmm, mogla bi se tak reći. Tera je moja mama meni napravila. Čukun bakinoga jednoga plahta. Znači, to je bile, negdje su žene preko zime ovoga tkale. I onda kako su ta zima bila duga, noći duga i to se skupa i dani, nije se mogle delati u polju i tak, to blage kaj su imeli, to su ovoga nahranili prek dana i to tkali su. I onda bi tak spremili to platne za neke situacije, tak je taj moj plajet došao do moje generacije kad sam ja išla zamuš. Mm-hmm. I moja mama odlučila taj plajet pretvoriti u narodnu nošnju za me. Budući da je pri nas običaj bil tad prije 30 lijeta, evo meni bude iduće godine 30. godišnjica braka, ovoga, običaj je bil tad, ali i prije to bile, negdje su se mladinke ženila u te narodne nošnje, a male kesnješe, modernješe vrijeme, znači u moje modernješe vrijeme, ne, dijes, ovoga, smo se znali s te vjenčanice bile, moderne, preslijeće u narodnu nošnju. Tako sam moj muž i ja iste preslikli narodne nošnje. Ja u to narodnu nošnju teru je mene moja mama napravila, a moj muž u narodnu nošnju od mojega tata, jer su i oni bili iste aktivni ovoga članovi kuda u svoje vrijeme.
2: Da, tako si mene oblijekli kad sam se ja isto ženila, ponoć smo im oblijekli u sve krvinu, uh-huh, narodnu nošnju i pripremili su i za mog muža, on je stari roker i on je...
1: Nije se dalo,
2: on je u trapericama i to, evo sad pozdravljam mog supruga Zlatka, evo, on roker, on je ono u tom tom svom periodu života slušalje male Franka Zapu i ekipu tu, onda znate kako se oblekla si je traperice, obrla si je košulju, a ja sam kraj njega bila u narodnoj nošnji.
3: Bravo, Lorka.
1: Brava Sneha.
3: Evo, još bih htjela reći za tu narodnu nošnju.
2: Poslušna Sneha.
3: Da, ovoga, uglavnom još tu ide onda i remen i ide i čižme. Kožnate, mm-hmm, črne, visoki cipeli su zapravo to na žnjerance, ali mi to zoveme čižme, a muškarić ima, znači, rubaču, ima te gaće i ima čižme visoke do koljena. To je naša narodna nošnja, isti se opasa s črnim remenim. Ali, štela sam još to neke reći, to je ipak svečane ruhe. Tako da mi uvijek te naše narodne nošnje nekak preluftame kad su nekakvi ili prošćenja ili nekakve takve velike ili Domjaničeve noći
1: ili svetek
2: ili hodočaše u Lobor.
3: Evo,
2: da smo sve iznijeli nošnje.
3: Da, prošle lete bile prekrasne, 300 let smo slavili, znači vjernosti Majke Bože Gorske. Ovoga zavjetno hodočašće je bili, jer se tad negdje bila je kuga i tak dalje, da sad ne idem u širinu. Uglavnom, 300 godina se to uspjelo zadržati, taj običaj krasni, kad smo mi svi prošecije, pješica, neko je došel tam do ispod, do podnožja ovoga Majke Bože Gorske za autem, neko je došel i pješica. Mm-hmm. Ali svi smo se tam lijepe tak namontirali i oblikli narodne nošnje i zeli smo tronoš i s tronošem smo došli Majke Bože na čast. I hvalu i slavu.
1: Sad vas prosim da nam prečitate još jednu popevku, onda ju bomo čuli uglazbiljenu i izvedenu, a nakon toga još malo nam bute rekli o nekim svojim hobijima za koje sam ja čula.
3: Evo jedna onak malo, bi se reklo ljubavna, ali onak tiha patnja. Gdo ti je rekel da tiho trpim, da je i suzah za smijehom mi tim, da su mi dani kak megli od tuge, da su mi samom u noći tak duge. Tvoje popijevke to meni veliju, one me v srcu boliju. Kdo ti je rekel da imam te rad lijeta i lijeta, jednako kak sad? To, kaj sam tajil i samom u sebe, to kaj ni tebe povedal bil nebi. Tvoje su mene to odale oči, da mi je vse čitati moći. Kdo ti je rekel da ljubit ja znam, da moje srce kak ogenje sam, da bi ti onde zgoreti znala, ti moja rožica, ti moja mala. Tvoje to usta bez riječih povijaju, kada me kušnut ne smeju.

0: odvojite taj trenutak, potržite ovu našu lijepu priču i dajte svoj glas za Murvu. Pa evo, pozivam i navijače ovog našeg plavog kluba, ipak je njihova najljepša navijačka pjesma koju su opjevali Pipsi, Čipsi i Videoklipsi. Počinje stihovima našem dragog pjesnika i upravo je pod tom Murvom nastale popevke sam slagao. Tako da, ekipa,
1: aktivirajte se,
0: lijepo glasite za nas. Hvala vam svima od sveg srca, svi koji ćete kliknuti na našu Murvu. Eto, neki ona dođe u Europu, nek dođe i kajkavski jezik i ono, i sve vas voli Adamovec.
1: A glasamo po datumima, kaj smo rekli?
0: Glasanje je krenulo od 1.9. i traje do kraja mjeseca, s tim da prva tri tjedna vidimo taj postotak. Murva trenutno vodi, ali mi trebamo Zagreb da se probudi. Murva trenutno vodi i to dobrano vodi, ali ta prva tri tjedna se vide taj postotak, a zadnji tjedan je kao tajni i proglašenje negdje sredinom 10. mjeseca. I tada naši koordinatori iz Dubrovačko-neretvanske županije dolaze, nadam se da dolaze k nama, dolaze i predaju neku statu, koliko sam ja uspjela to proučiti, tako, i dobivamo status prirodne baštine Republike Hrvatske. Ne mi, nego naša ljepotica, krasotica. Tako da, dajte život, dajte da živi.
1: I da ta priča se popularizira.
0: Mi smo kulturno-umjetničko društvo. I tu koje god braća, naša braća po amaterizmu, znaju da tu nema nekakva para, a ako ima nešto tako da se kupe žice i to, baš da imamo za nekog doktora za našu Murvu, a trebala ona je starica, trebalo bi nam doktor jedan, a onda kad postane stablo, hrvatsko stablo godine, dobiva svu njegu i naš taj mali, najmanji park koji smo nazvali park kajkavske popevke, isto dobio status jednog malo čuvanijeg parka.
1: Evo, sad ste nas lepo motivirali i budemo još i podsjetili do pred kraj rujna da svakak se glasa, dok se još evo i može pogledati ko vodi od ova četiri stabla. Branka, jel se sade nove Murve po Adamovcu?
2: Naravno da da.
0: Evo sad kad se već Branku pitali, mi smo prošle godine napravili jednu inicijativu, Branka nije bila u tom odboru, inicijativu, mi smo prošle godine poklanjali svim sudionicima našeg festivala sadnicu Murve. I išao jedan lijepi tekst da Murva se mora saditi s ljubavlju. Ako nemate ljubavi za tu novu Murvu,
1: bolje da
0: možete
1: se ne
0: i s lopatom. Ali onda baš se po tom krošnju nebu rodil pesnik i da Murva voli tamburicu. I da joj stalno trebate nešto pjevati i po želji, ako želite da se po tom Murvom rodi neki novi pjesnik, to mora biti na kajkavskom. I bilo bi po mogućnosti da popeva Domeničeve stihove.
1: Super.
0: To su upute bile.
1: Da, ja sam čula, Branka, da se vi razmete v zelenje, pa sam onda mislila, evo, počet to pitanje s Murvom. Imate još neke slične hobije vi?
2: Pa da, ja inače po struci sam farmaceutski tehničar, ali mi je to i ljubav prema prirodi i prema biljkama isto duboko ukorijenjena u srcu. Tako da vam ja inače, ja živim na kraju ulice, ispod mene je sinokuš i potek i još male onda sinokuši i onda je šuma. Znači, ja, moje srce ko vraju. Ja imam sve pri ruke koje meni treba. Ja kad se otputim dele u svoj sinokuš, dele na livadu i to sve pogledam, svaki čas smo oduševljeni neke trave. Moram reći, evo ga, iskrene, da kad krenem i kad mi nekak dolazi onak zima i tak ili prekleta toga, uvijek vidim na kupu neku vrstu biljki ili cvijeti ili neke, gdje se zapitam koji to sad je. Mm-hmm. I onda si ja to malo zaberem, pa si pogledam u svoje knjige i onda si ja to prečitam kaj to je, i tak sam evo lani preklani, bilo nekakve ljubičasti cvjeti, ja sam si mislila, Bože, pa to nisam nikad u životu vidjela, kaj to je? I ništa, ja se otpustila.

Zubović i Bele Rože na stihove Dragutina Domjanića, Milivoj Kerbler je autor glazbe. Malo po malo došli smo do kraja ove naše večerašnjike kavijane. Sigurna sam da su vam bile drage naše gošće koje su lepo povedale sve kaj treba za Danovca. Su nam došle da nas malo potakneju i da glasamo za Murvu, a i da dojdemo na njihove Domjanićeve noći pa bumo se odazvali. Još popevka dvije na Domjanićeve stihove uglazbljena do 10 kad nam ide Kronika dana Hrvatskog radija, a pozdravljaju vas za tonskim stolom Ozren Futjević, glazbena urednica Jelena Balent i ja Ana Lasković Varga. Hvala vam lijepa kad ste bili večeras uz Kekavijanu.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, na početku emisije izdvajamo.
0: Raste napetost između Europske unije i Rusije. U Njemačkoj se istražuje nekoliko sabotaža.
2: Predsjednik Milanović podupro subotni prosvjed za Liku u Zagrebu.
0: Istječe rok za javno savjetovanje o izmjenama kaznenog zakona.
2: U Baranji otvoreno svjetsko natjecanje orača.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo.
2: Jačaju napetosti između Rusije i Europske unije nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig. Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko sabotaža, a na ruske hibridne napade upozoravaju i obavještajne agencije drugih europskih zemalja. Jelena Mikovčić.
3: Pokušaj napada dronom na ukrajinski transportni zrakoplov u njemačkoj zračnoj luci u Leipzigu izazvao je ozbiljnu krizu između Berlina i Moskve, nakon što je Njemačka i službeno optužila Rusiju. U međuvremenu dogodila su se još dva napada na trafostanice koje se istražuju, kao i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojem su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul upozorava.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
3: O zajedničkom otporu ruskim prijetnjama Vadepul je razgovarao s kolegama iz Francuske te Poljske, Jeanom Noelom Barom i Radoslavom Sikorskim, koji su potvrdili punu potporu.
4: Ne treba niti spominjati da tako ozbiljan čin usmjeren na prometnu infrastrukturu u srcu Europe ne može proći bez posljedica i podupiramo mjere koje je Njemačka poduzela u tom smislu. Nećemo prihvatiti nekažnjivo testiranje naših granica i neprijateljske aktivnosti na našem teritoriju. Nećemo tolerirati paleže, napade na željeznice, ubojstva i druge provokacije.
3: Kao odgovor na njemačke optužbe i na zatvaranje ruskih institucija u Berlinu, Moskva je najavila zatvaranje podružnica njemačkog Goethe instituta. Danske vlasti otkrile su konkretne pripreme za rusku sabotažu obrambene industrije. Poljska tvrdi da je napad na njihovu tvornicu dronova također čin sabotaže. Prema informacijama više europskih obavještajnih službi, na tlu Europske unije trenutačno djeluju najmanje 4 mreže za sabotaže koje se povezuju s ruskim službama. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza ruskim državljanima zbog sigurnosnih rizika, iako je od agresije na Ukrajinu broj viza Rusima pao s 4 milijuna na godinu na oko 600 tisuća, objavio je glasnogovornik komisije Marko Slamer.
5: Sada je vrlo važno da ti brojevi ostanu niski i da nastave padati. Pripremamo prijedlog ciljanih restriktivnih mjera u području viza, kako bismo odgovorili na sigurnosne rizike koji proizlaze iz neprijateljskih djelovanja trećih zemalja.
3: Rusija poriče bilo kakvu umješanost u incidente. Predsjednik Putin oštro je osudio i zapljenu broda na udaljenom arktičkom otočju Svalbard, usporedivši to s terorizmom. Norveška je naime na zahtjev Ukrajine zadržala brod u sklopu nastojanja ukrajinske državne energetske kompanije Naftogaz da naplati arbitražnu odštetu.
2: Na sutrašnjoj sjednici vlade na dnevnom je redu odluka o kupnji južnokorejskih 18 samohodnih višecjevnih lansera raketa Chunmoo s pripadajućim raketama za 435 milijuna eura.
0: Bila bi to, nakon zrakoplova Rafala, nabava najvažnijeg oružanog sustava za hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Riječ je o strateškom naoružanju velikog dometa. Iako se broj ugovorenih raketa ne zna, Hrvatska tim ugovorom nabavlja balističke raketa dometa 300 plus kilometara kao sustav odvraćanja. Prema pisanju Jutarnjeg lista, Chunmoo, u slobodnom prijevodu nebesko oružje, trebao bi zamijeniti postojeće višecijevne lansere raketa Vulkan i Grad. Razgovori o suradnji s Južnom Korejom počeli su prije godinu dana tijekom posjeta ministra Anušića Seulu. Na vladinoj sjednici trebale bi se donijeti odluke o nabavi dodatne opreme za bojne zrakoplove Rafale, opreme za nadogradnju komunikacijskog sustava HRZ-a te druge vojne opreme.
1: Kronika dana.
2: Danas istječe rok za savjetovanje s javnošću o nacrtu izmjena kaznenog zakona. Na sjednicu vlade treba bi doći za tjedan dana. Dalekosežne promjene kojima se od iduće godine planira uvesti doživotna zatvorska kazna na savjetovanju s javnošću bile su samo jedan tjedan. Reagirao je uz ostalo civilni sektor koji je upozorio kako je riječ o postupku suprotnom osnovnim principima vladavine prava. Snježana Kralj.
6: Doživotni zatvor ključna je izmjena kaznenog zakona koju je ministar pravosuđa Damir Habijan najavio početkom ljeta nakon što je osuđeni ubojica na kućnom pragu u Drnišu ubio mladića kojemu je dostavio picu. Zakonske izmjene dobile su širi obuhvat.
7: Iskoristili smo ovu priliku obzirom da je predmetni zakon vezan za uvođenje instituta doživotnog zatvora u javnom savjetovanju da uvedemo i novo kazneno djelo, osobito teške kaznene djela protiv okoliša, a obzirom na nažalost tragične događaje koje su obilježili i ovu ljetnu sezonu, govorimo o požarima, obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne, dakle govorimo o dva zakona.
6: Oba prijedloga ušla su u savjetovanje s javnošću prije tjedan dana. Rok u kojem se mogu podnositi primjedbe istječe već danas. Reagiralo je na to niz udruga. Izvršna direktorica Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Vanja Mladineo.
8: Suprotno osnovnim principima vladavine prava da se javna rasprava o dalekosežnim promjenama kaznenog zakona ograničava na samo tjedan dana. Između ostaloga i preporuka komisije da bi trebale države članice posebno predvidjeti sredstva i vrijeme kako bi osigurali konstruktivne konzultacije, uzimajući u obzir i sezonu godišnjih odmora.
6: Uz centar Miko Tripalo iza tog stajališta stali su i GONG, Kuća ljudskih prava i Hrvatsko novinarsko društvo. Primjedba za sad ostaje samo komentar u e-savjetovanju, premda udruge podsjećaju.
8: Postoji, to je stari dokument i u Hrvatskoj na nacionalnoj razini kodeks o sudjelovanju civilnog društva, on isto tako predviđa nekakve razumne rokove.
7: Plan je da to bude na vladi u prvom čitanju 10. rujna, nakon toga naravno slijedi i saborska procedura.
6: Najavljuje pak resorni ministar Damir Habijan.
2: Ne stišavaju se reakcije uoči subotnjeg prosvjeda za Liku. Dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati i da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Igor Rokičić.
9: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
10: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
9: Ni prosvjed ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
11: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao jučer biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
9: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33.000 tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
12: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
9: Na prosvjedu inicijative Gospiće naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
13: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
9: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33.000 tona industrijskog otpada. Nakon što je jučer gradonačelnik Tomašević rekao rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
14: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za Gundorske jame spominje grad Zagreb.
9: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec, koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
2: Predsjednik Zoran Milanović oglasio se na Facebooku o subotnjem prosvjedu.
15: Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili. Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada.
2: Počeo je očevid kojim bi se trebalo utvrditi što je uzrokovalo požar u karlovačkoj poslovnoj zoni Mala Švarća, u kojem je izgorjelo skladište boja i lakova te susjedni objekt skladište jednog trgovačkog društva. Kriminalističkoj policiji iz Karlovca pridružit će se forenzičari iz centra Ivan Vučetić. Očevid bi mogao potrajati i nekoliko dana. Na rijekama Mrežnici i Korani i dalje je zabranjeno kupanje nizvodno od Male Švarće.
0: Britanski premijer Andy Burnham i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarali su u Downing Streetu o ilegalnim prelascima migranata, ratu u Ukrajini i odnosima Velike Britanije i Europske unije. Burnham je rekao da dvije zemlje moraju uvijek biti korak ispred kriminalnih skupina koje mijenjaju svoje metode prijevoza ljudi preko La Manche. London je najavio slanje dodatnih 45 policajaca na plaže u zapadnoj Francuskoj u nadolazećim tjednima, čime će se gotovo utrostručiti raspoloživi resursi na tom području. Gotovo 100 ilegalnih migranata uhićeno je na području Gradiške u Bosni i Hercegovini. Akcija je provedena u koordinaciji s hrvatskom policijom. Kako bi spriječili njihov prelazak u Hrvatsku, naša je policija pojačala nadzor plovilima i dronovima. Dio migranata je uhićen, a neki su pobjegli. Posmrtni ostaci osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je umro u zatvoru Haškog suda, dopremljeni su u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Na nekoliko nadvožnjaka okupile su se 100 njegovih pristaša s transparentima Mladić, srpski heroj i junaci nikada ne umiru. Prema pisanju tamošnjih medija, trebao bi biti pokopan u ponedjeljak. Srbijanski predsjednik Vučić rekao je da se na pogrebu očekuju 10 000 ljudi. Zbog osobito snažnog El Niña, svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanjem mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodore Keeping.
16: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja.
2: Kronika dana. Dan je Virovitičko-podravske županije. Otvorena je nova zgrada vrtića, obnavlja se gradska knjižnica, a potpisan je ugovor za izgradnju bazenskog centra vrijednog 8 700 000 eura. U Virovitici je bio i predsjednik vlade Andrej Plenković s ministrima, evo njegove izjave nakon otvorenja vrtića.
17: 205 novih mjesta u vrtićima, 38 novih radnih mjesta. Ukupni kapaciteti Cvrčka su sada, koliko vidim po podacima, na preko 650 djece. što je sjajna poruka, i to poruka kada vidimo da su i brojevi u smislu broja rođene djece porasli u ovoj 2026. što govori o ispravnosti velikih ulaganja u politiku demografske revitalizacije.
2: U susret novoj školskoj godini u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića, te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
18: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8.34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da ne čine baš uslugu djetetu, ali svejedno taj trend. Ako budemo na 8% ove godine, možda smo ipak nešto postigli.
2: Unatoč visokim temperaturama, početak nastave u Dalmaciji neće se odgoditi. Učenici svih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji će u školske klupe sjesti za 4 dana 7. ovog mjeseca, potvrdio je županijski pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonlić.
19: Nema riječi odgodi, trenutno se provode evo završne pripreme po školama za početak nastave. Nastava će se odvijati dalje prema školskom kalendaru kako je planirano. Prema ovome što su najave vremenske prognoze, neće biti značajnijih promjena vremena. Znači, ništa se ne bi u principu bitno ni dogodilo da se donese odluka o promjeni kalendara za 7 dana, a vremenske prilike će biti iste ili slične. Znači, jednostavno vrijeme je tako kako je i ovih prvih vjerojatno 15 dana su pa ćemo morati biti malo strpljivi, odnosno tih 15 dana je uvod u školsku godinu. Očekujemo da u rujnu dođe do ipak do tog zahlađenja i da će se normalno moći funkcionirati.
2: Belgijski državljanin uklonio je dio žičane ograde pod naponom oko svoje kuće u uvali na Visu. Tvrdi da mu nije bila namjera privatizirati obalu i sprječavati prilaz moru, nego se htio zaštititi od koza koje lutaju tim područjem. Odbacio je navode da je on izgradio kuću i betonski mol, tvrdeći da je tamo sve već bilo izgrađeno godinama prije nego što je kuću kupio. Protiv njega je podnesena prekršajna prijava zbog zagrađivanja prometa pomorskog dobra.
0: U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani iznos je 1.750.000.000 eura. Moći će se ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Građani će u poslovnicama FINA putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica trezorce moći upisivati do 14. ovoga mjeseca do 11 sati, što je i krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu. Minimalni upis je 1000 eura.
2: Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje je poslije podne svečano otvoreno na farmi tvrtke Mitrovac Podravke Agri u Baranji. Natjecateljski dio programa održat će se sutra i preko sutra u dvijema oračkim disciplinama, plug ravnjak i plug premetnjak. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je da su se u Baranji okupili natjecatelji s 5 kontinenata. Smatra kako domaća poljoprivreda ima što pokazati, te da je Slavonija dobila priliku predstaviti svoje goleme potencijale i resurse.
20: Hrvatska je ponosni domaćin 71. svjetskog natjecanja u oranju. 26 zemalja s 5 kontinenata, 51 natjecatelj su u Grabovcu, kraj Osijeka, u Osječko-baranjskoj županiji i natječu se za titulu najboljeg svjetskog prvaka u dvije discipline u oranju. Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade i s čim očekujemo i dobar rezultat. rezultat naših natjecatelja, no obrada zemlje mora napredovati, nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi, vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema, ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda od suše, tuče do svih drugih, ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što je opet čovjek i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje. Svim natjecateljima ovdje želim oštro oko, mirnu ruku i dobre rezultate.
2: Pripremio Damir Ramić Kovačić.
4: Dobro večer, dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, Argentinski nogometni savez mislio je način kako odati počast Leo Messiju koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljen je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su prelasci Brazilke Caroline iz Manchester City-a u Barcelonu te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijuna eura. Na teniskom US Openu od sinoć više nema hrvatskih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji nakon što je Dino Prižmić izgubio od Tomija Pola, Adona Vekić od Dan Lee. Brončanom medaljom Mateje Parlov-Koštro u polumaratonu učinak naših sportaša na 20. mediteranskim igrama zaključen je na brojci od 39 odličja, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Rekordni je to doseg naše delegacije na ovom natjecanju, a među 4.500 sudionika iz 26 zemalja najuspješnija je u Tarantu bila domaća reprezentacija Italije s 233 medalje. Sljedeće mediteranske igre za 4 godine zajednički bi trebali organizirati Albanija i Kosovo.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
21: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, unutrašnjost i povremeno uzumjereno, ponegdje i povećano na oblaku. U noći rano ujutro na sjeveru bila ponekog pljuska s grmljavinom. Vjetar je većinom bio slab, a u gori je umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu je prvom dijelu dana puhala slaba do umjerena bura, podno velebitena udara jaka, a poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bila između 28 i 33, a u Dalmaciji do 36 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Na sjeveru unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno može biti ponekog pljuska. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, još u noći ujutro, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjesecimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, a na moru 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 34 celzijeva stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te u većini krajeva vruće, osobito na Jadranu. U subotu unutrašnjosti prolaze na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer mjesecimice kiše ili poneki pljusak. Vjetar većinom slab, od sredine subote prolaze umjereni jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a u subotu jugo navečer bura. Temperatura zraka na Jadranu bez veće promjene. U nakopnu dnevna u nedjelju u blagom padu, a jutro je razmjerno svježa.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Raste napetost između Europske unije i Rusije. U Njemačkoj se istražuje nekoliko sabotaža.
2: Predsjednik Milanović podupro subotnji prosvjed za Liku u Zagrebu.
0: Istječe rok za javno savjetovanje o izmjenama Kaznenog zakona.
2: U Baranji otvoreno svjetsko natjecanje orača.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Grgo Mrvica.
1: Radio Sljeme.
22: 22 su sata i 24 minute nakon kronike dana. Evo nas ponovno u mogućnosti da vam zasviramo na Radio Sljemenu. Zato ostanite s nama na našoj frekvenciji. Prije toga samo kratko o vremenu, kad već evo imamo i tu mogućnost da vas informiramo o trenutačnoj situaciji. 21 je Celzijev stupanj u Maksimiru, 25 na Griču, 20 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 55%, tlak 1018 hektopaskala. Što se tiče općenito vremenske situacije, vedro je i prema prognozi kako će odmicati noćni sati. Sutra možete očekivati pretežno sunčano, u noći i ujutro prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, temperatura ujutro 16 u okolici, 19 u središtu grada, a najviša dnevna oko 33 Celzijeva stupnja, znači da će nam opet biti vruće sutra. Do 23 sata glazbu nam bira naša glazbena urednica Jelena Balent, a onda nam idu Mjesečeve sjene Branka Vurušića. Ostanite uz nas.

0: sienne над Сляменом.
1: Dobro večer i dobrodošli u mjesečeve sjene četvrtkom Radio Sljemena. Ja sam Branko Vurošić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Ovu večer Zim zelenih sjena posvetit ćemo stihovima koje je napisao između ostaloga i tekstopisac Nenad Ninčević. Rođen u Splitu 61. Šior Ninčević je glazbenik, skladatelj, aranžer i pisac tekstova. U ovoj posljednjoj disciplini mnogi ga znaju po recentnijim uracima. A mi ćemo za one koji ne znaju što je bilo prije, ako ne znaš šta je bilo, svirati njegove ranije radove za razne druge prijeratne izvođače. Kako je glazbenu karijeru započeo u Tutti Frutti Balkan bendu, koji je nakon nekog vremena postao Tutti Frutti band, e da bi nakon nekog vremena postao samo Tutti Frutti, za početak sviramo njihov hit kad su bili Tutti Frutti band, Stvari lagane. Slijede Novi fosili i Djeca ljubavi, pa Magazin i Piši mi, Grupa 777 Zar i ti, te Riva i Suzo moja Piši. Uglazbljeni stihovi Nenada Ninčevića.

Večeras sviramo kako je Nenad Ničević stihove napisao. Splitska grupa More otpjevala je tako kariolu 83. na Splitskom festivalu. Vesna Ivić i grupa Rulet svoj su najveći i jedini hit imali isto tako na verse Nenada Ninčevića. Što ako ona je tu, na već spomenutom festivalu, ali 86. kad se očito još uvijek govorilo i pisalo što, a ne šta. Nakon njih slušamo Dalibora Bruna i song Zauvijek mlad, pa Meri Cetinić i veliku uspješnicu Ako je život pjesma, te nenadmašnog i nezaboravnog Olivera Dragojevića, Manuela. Skladatelj Zdenko Runjić, aranžman Stipica Kalođera, a tekst zna se, Nenad Ninčević.

Još nas pet pjesama dijeli do ponoći i novog dana. Pet pjesama za koje je tekst napisao Nenad Ninčević. Prva je Đurđica Barlović i skladba Vlade Delača i Kišobran svoj ponesi.

te Jasna Gospić kao šlag na torti za slatki svršetak. Andrej Baša je skladao za Zagreb Fest 86. a tekst je, kao i za sve pjesme večeri, napisao Nenad Ninčević. Ne idi, dušo. Bilo kako bilo, i šta i što god vi rekli, mi ipak idemo. Mi smo Luka Pavelić i Branko Vorošić, lijepo vas pozdravljamo, te vam želimo da budete dobro i da čuvate sebe, druge i drugačije. Do slušanja!

0: Radio Sljeme.
1: Hvala životu na tebi i na sreću.

gdje se budi zora. Putevi su isti, blještavilo i